Dúhuiomhalaigh agus fáilte go féidir ar raidíon libcid séipan go ceair, mu sé James O'Callaghan agus beag mé libh ar fechan chéad óir a chlé eile ó bhar dogad ar eisteúntach tríd an cheol ar fad atá aníomheith ag shrochlú trí mintin de cean cúpla seachtain nuis níor méid an seachtain chuta díascan leir séar a bank ach tá mé fiil éisiúirmh chun a bheith níos scanrúla agus níos fearan á riomh chum dos naach bin Falling Into Me le Letsy Grandma an album I'm All Ears tháinig an céh album seachasan Dar tedal I Gemini amach de mlín ó hin i mí bheith rud a scanra go mór mé. Inis seo áirniu ó banna a bhar GB an tedalir The Next Day.

Bin Utopia of Bog an sin le Kieran Leonard ón album Small Brown Bread with You Wolves le an bioda ar tháinig sé sin amach beag an chaáblíon a thuna níis ach tá sé ráite ag Kieran Leonard go bhfuil album Omlán or nua ag teacht im léana ach má antaobh agat as Kieran Leonard braise sin ar an duine. Inis single nua ón banna Do Nothing album nua Friend World ag teacht amach go luua i mí bhí an fór seo é Act Natural.

Bin heavy weather sailing an sin le Chris Cohn an album Féin Teddlete a tháinig mach gá is a nídéag as a bhí sin single nua ó Do Nothing Act Natural. Tá sé finis ag éisteacht le Béidir ar raidín lifacéad sé an cehar agus tá stop úntach fósta teacht Béidir an chuid is fiar an chlór ag teacht díreach in ní seo. Sa tá mé chuna bheith ciún agus fog mé sibh leis an áan seo, seo é Black Hole Love le Odyssey Yatsura.

me Catu and the Shapes agus an London Symphonietta le everything an sin ar an úntach ó album úntach beidir an album me Catu and the Shapes is fiardam rivir sin a Bloody Morning le Owen Pallett on album Island album le na bhfuil mo go homláin tógad fé láthair agus is fiú daobh sé ar fad a bheith tógad leis choma inis rud é igen sin go mbeidh chur amach a croint freint bheitha go bhéir mathá blas mathgaibh sa saol seo é Haldern le Black Country New Road.

bin Pearl Cloud song an sin le Uni Habel ón album Evergreen in Your Mind a tháinig amach im léine agus níis ar aníon álinn eile a tháinig amach im léine le Build Buildings agus Molly Goshman chuir siad amach album lena chéile ar titl Continuum agus siad é imitharm se an Aran is fear air Furnisher tá muid ag dúirtim go mbeáil i dro deire an chláir sin is ach rud a bháin eile fósta teacht fan den.

been I Felt My Size Le The Microphones, an album The Glow Portrait Though. Agus le sin tamid tucaí in is beag nó mór chuig deire an chláis. Gur mai géad ar fad asachta bheith éisteach an seachtain seo agus fog mé sibh inis le chiaad an bhirítíí tuúléin le lána brónar más sé as an Lúndan atá éisteacht ach déananig an ceol 6 brón díobh agus déine sé sibh san a ríis tuis gur ceol choáin ché. Sanga fó agus bem doreis an seachtain seún le stof. Níos fiar go fóil.

bhí í fáte seachtaí teach an tinine fearthes é raíon lifa an seachtaí lethir treéis de thos méid le ar Johnny Clark an í crinú le 90 Observer Warrior agus rih sin thula méid ó bhhad a dé Dennis Brown rih sin ce amach Donver Donovan Germain agus ar dús má professor ag seint an nocht í fidelity. An is 90 Dubois agus ag chocolua níos mó 90.

0: songs I better see you, Sean. Julia.
1: Irie.
0: I'm an art African.
1: Yeah.

Seo inis Mr. Scruff agus fi le Honeydew. Seo an talbin Keep It Unreal Ninja Tune. Agus bhí sin thosaigh mé an chlór le Idan le instrumental den cén Adrenaline Rush. Tá suas beag an Massive Attack. Seo an áras fréin áir ar raidan le fe céad sé punca KFM dogadtí leithtar éis i de. So fan lin.

Tá sé go éist ar an ors fanir a rena fi céad sé po CFM me sé DJC. Táid ag éist a níis air muúimeang demjong scóníos. Bhí seo chola sih Kraftwerk le Electric Cafe, as an tabam Electric Cafe. Agus roimh sin chola sibh Suzanne Kraft le Femme Cosmique. Seo an áis fanáir ar adalafé, céad is sé Punk Car FM, dog dí láthair éis sé de sa fáinlín.

go fan Tá go kríle leis an cean seo Seo instrumental de henna Beastie Boys check it out. Tá gon gur a van si tan was an chlór Seo an nóir fanir red lefa ke sé punk KFM Beimiid live a ríis an seach seo hagan iad é dénig i a ní agusáitá si de. I cho su an isis is raif tafid den chlór chuach na tinnne freiha skank beag an reggé bé sé integr fad so fan an seo rednalifa ke sé punk KFM Slán ag si an tíh.

0: sin is fre na Ca me le go mac an agus es mi Slán agus si an dtíbéis stoi.
1: Radio na lifa Ke a sé an go car.
2: Geistecht le radio Liffe ke a sé. Car FM. Is achreile atá sa chlár bhfuil tú tíéisistecht lei sinis.
3: Díh chuir gail agus fáilte go ru breise le hímar na grobín ar radio na lefe be mé iwhar deanta leh dúir lé an seo. Chla chlór chasam rulla oscin rachéid seanra ceol air. Pé seanra pican an ru béman ag éisteach leis an uirlé agus be mé tuma isteach is star an seanra choma. An tatain seo tá an rutrééis an ceoltíra Appalaiseach nó Appalation a fiocha. Tá an seanra annamnead tar rééis an réún timpmpel sléimhte Appalaiseach iarthhuiircha thuí. Taon an slí Raintreet Canada, Pennsylvania, Tennessee, Georgia, Alabama, Mississippi agus Virginia hir. Le linn an 16ú agus 8ú tháinig a lán in imimecéigh éannach sasannach agus albannach chuig an áit seo agus leis sin thug siad an ceol lo. Lechan an seanra a lán insprád ó thradaisiún ceol gaiileach ceol na halbanna ach go háirithe. Is minic i mín ballad agus rialanna le cistáil sa seanra. I measc na nóirisí chutínta don seanra an fiddle an gitar an téitlór Appalaiseach agus an crit. Tá roiint cosúachtaí leis an seanra seo agus le bluegrass agus cre an daoine gohfuil an seanra ceoltíre Appalaiseach tar éis insprád mór a chuirt don seanra. Tá na tafaid is luha le fáil an seanra ón na nídeag fihidí agus sin áit a méimeid ag tosnú iniu. Bechéantarí fiddle agus Aronní é GB Grayson a bhí go Homlandáil agus sin sé le Henry Witter dásil ar fad. Tá legan dogfuid ar an taréis bheith senta ag ceoltóirí ar nós Bob Dylan, Mick Jagger, The Kingston Trio, agus scata mór ceoltóirí Bluegrass. Seo inis GB Grayson agus Henry Witter le Tom Dooley ó nídeag fehanaí.

agus sin Tom Dooley le Henry Witter agus GB Grayson tatu ag éistecht le radio na lifa céad sa sé punk a car FM. Bhí na lyrcí cineál dúchas cean sin ach ní chuann sin in orm, marheall ar an star misteir de chuid na sléibhte apaléisiacha. Agus a an scéalaíocht agus béalaidis a nús ar an stíl cineál beléadach sin. Rachaí mé níos daine isteach is sin ar ball. Ach, inis, rachaí mé ó cineál bór an seanra a ríist, agus tháinig cineál a bhiocan ar a rinne seascadaí agus na coigadaí, agus cean na spreagan seo nuair a dhéan de Kingston Trio leagan den Aaron a chulamar an sin Tom Dooley. Níor éirigh leis an seanra ceol tíre apaláiseach féindul isteach sa príomhseo, ach fad is aneartaigh an ceol tíre tháinig níos mó ceoltúirí ceol tíre apaléiseach chun cín agus ina measc Jean Ritchie, ina bhfuil an las anam Mother of Folk Urhi. Bhí sé ráta gur na céite arán ceol tíre agus ballaidí ar eolas aici sisimar aránaí agus sinúir an téitleoir apaláiseacha. Seo inis leagan de aerán aithanta ar nach Black is the Colour, seo Jean Ritchie leis a leagan ar an aerán seo.

legin allin an sin ó Jean Ritchie le Black is the Color agus sin ó nídig chuigedó. Lani mé leis antréh se sin sa seanán ricioltíre apaláiseach in níis agus an tuairliss allin sin an téitlór apaláisecha le chlisstal sa chéad cean eile chomá. Seo inis Andrew Rowan Summers le House Carpenter.

Bin agaibh Andrew Rone Summers le House Carpenter ó Nídeag Chuige Trí. Tátú géisteach le radio na lifa céad sa sé punc cair FM agus seo ru breise. Chuil a chlór piocham seánra ceol omláin nua piocha ag romór chasam na oscún gáchéad seánraí ceol air. An tachtan seo an ceoltíre Apalásacha. Hánigin stíl ballad can cín sa réigiún Apalásacha trí den nimarcaig a chánig chuig mheiricá ó Éireann, Sásanna agus an Albain. Bhí trumlach na Éireann sa stíl mar chuid den cnúsacht Éireann Child Ballads ó Francis James Child, cnúsacht air ballad Child Octohéins, cnúsacht Child Ballads, bunaithe ar an scéal Matty Groves, nó Annamella air ná Little Musgrave and Lady Bernard. Is scéal é gafa le chamaléireacht agus cealgracht agus sin anhipúil dos na cineál ballad seo. Tá lán leag an éagsúil fáil sé den Éireann seo sa seánra chialtíre Apalásach, ach seo cean lua go leor fós sa seánra agus fada go leor chomán timpeall 8 nóméid ag ginsint an scéal ar fad mar atá sé sa cnúsacht ballad. Seo inis John Jacob Niles lena leagan den ballad Little Matty Groves.

bin agah an sin John Jacob Niles le Little Matty Gross tá tú a géisio le radio na lifa cé sa sé punc a cair FM agus seo ro breise. Chil a chlór cosm ró le oscionn lochéad Seanraí ceol ar gus pe seanna peúcan an rob mid a géisio leisin or chléig le chéile. Fuoi láthir támadig éisteach leis an ggheol tí Appalaiseach. Agus cha an ceoltar sin John Jacob Niles a saoil ag ballú ballad cosúil leis an gcean sin. Go dtígur áilsigh sé a cean féin a ballad book of John Jacob Niles in 1960. Ag an buinte seo sa seanar tháinig glúisiúcht cincín chun an ceol a chosint, sean tafid á lurag agus líricí na nárán a chur i gló. Ba eil ar an gultúr béalas a bhhain leis an seanra, ní ra mór an ionsí a gartlanna an seanra tuis go raibh siad curtha cincín ó bhéal. Tháinig scalóirí béalas le chéile chun sean tafid aimsú sa seanra, agus de bhór an obair seo dainte sna seascaí tá na tafadaí an lua agan fós. Seo cean inis a bhí tafada sna 1950 ach aimse agus éisethe i 1964. Seo Doc Boggs le ó Death.

sé in Dockbogs le ódeath tafada in nídag fi secht agus eisethe a rísan sin in nídag seas go cair. Tá dú géisio le radioú na lifa cé sa sé Pcair FM agus tá géisio leis an ggheol tíre apaláiseach. Támad timp na seacaí inar námlína sa seanra inis, agus is timp an tréh se seo chosaigh cin na ciúirí is cáúla sa seanra ag fáil siú ceol. Tá secht Grammys agus brona Grammy Lifetime Achievement ag Doc Watson, Aráí agus ceúirí le scianna gitar agus banseo den sco. Seo inis Aaron ó Ashan agus ón bmháthir ar cheolúir tíre i héin a éisteréile níos luha agus sin Jean Ritchie. Seo Aaron ó Jean Ritchie agus Doc Watson, Show storms are on the ocean.

Bin a gabhann sin Doc Watson le Little Omi Wise ó nídeag seaca cethair agus roimh sin, Doc Watson agus Jean Ritchie le Storms are on the Ocean ó nídeag seaca trí. Tá tú géisiocht le radio na lifa 106.4 FM agus seo rubbreise. Tá muid ag géisiocht leis an gheol tíre Apalachicha an tochtan seo agus iad inamh roinnt play ar star an seanra comma. Agus an star ón Reagan a dagan an ceol as anna hefir comá le chultar béalaidis láder ag sléifte na Hapalásca. Tágan si seo ó Vascán de chultar Cherokee na Americanic Dúcasca, agus chultar gaileach na Héirinig agus Albanig a bhí go léir lunathe sa Reagan. Chomhaointear na hÉireann scéalta faoi na daoine maithe ag chuid gohéics na sléifte farisi agus galanta i Mhéaracha. A nuair sin bhí na Americanic Dúcasa Cherokee ag gin sin scéalta faoi nádar agus spriadana a bhaint leis an nuara. I measc an dá chultúir seo, bhí chultúir béalaidis afro-mheiriceánach chuaic an cinn a bhí chuaic an cinn roimh cealú na sclaíochta. Tháinig scéalta faoi anspriadana agus clásaí ón chultúir seo. Leis an meascán sin de chultúir béal idis éagsúil ag teach le chéile tá réimse an lean scéalta sa chultúir Apalásach. Cruthaíonn an meascán éire seo éire agus meas don dúlra don nádúir agus de ainmhithe sa bhéal idis Apalásacha. Mar sin de seo cean a ríist ó Don Watson agus leagan de Éireann atá ina bhealaid Apalásach de cucú.

been the Cosway Sisters le in the Pines agus Rivishin, Doc and Merle Watson le the Cuckoo o Nideg Shokto Hain. Tatu geishtag le radio na lifa Kate Sashay, punk kahar FM Quishle na Karuk, agus sho ro bresha. Chwila chlor, cosum ro le lean more Sean Rie Kjolair. Agus pay Sean or Pjokan and ro beimid eg eishtag lesh on tachtan shin. Agus tam med geishtag lesh in Gyol, Tira, Apalashiga on tachtan sho. Lug mé níos luha an tsunkar a bhí ag afrahéránnig ar chultúir na Hapalásca, Tá ró lenach ag fum na hafra Apalásca sa seanra. Thnig an legan is luha den banjo ó irthir na Hafricica agus croig afra Apalásica legan de banjona chun ceol den cinál céine crothú agus iad i Mericá. Is cús le sin agus úsáid nó beidir mí úsáid banseona i minstrel seona chinícoach san níhíisteag. Ach bhí ról anláidir ag an manseo sa ceol tíre sulir chuí sé isteach sa príomh seo trí na seona minstrel seo. Faoin bhéis bhí sé ananta mar chlascach an ceol tíre Apalásach agus an ceol tuathe choma. Seo inis cinál ód don bhanseo mar sin agus seo Hazel Dickens agus Alice Gerard le Tomorrow Al Gone ó 1963.

Ben Hazel Dickens, August Allard, Alice Gerard, Le Tomorrow, I'll Be Gone, Muddy Aishel Theshen Gyol, Tira Ablashka. Tom with Seuss Quig, Lore, Na Shokta Deesan Omlina Dun Shonra Fui Laher. Ach, in a rare we gaw, Buch Winta Egg on Shonra. Shin in Lore, Nanidek Fihidi, August and Shin, Lenin Na Havyokinip, Everin Shaskadi, Shin Avyokin Kyol Tira. August Neil an Irish sin fáil scán sa seanra tríéis na tréh sí sin ach tá spraga an seo agus an siúd chun níosmó ceol sa seanra a eisiú. Déanaach san nócadaí agus ag tús gá bhíle thosaí cólaachtaí ag déanamh cineál míadúireachta nua d'ar bannam MTR nó Mountain Top Removal. Ag dul ag míadúireacht ón mór seachas ón mun den slíb. Agus bhí agadaí i gcuine seo sa réigiún Apalaiseach margheall ar an éireacht láidir den nádúir agus don dúra. Deis i ceoltóirí aithanta sa seanra album agóide i gcuine an cineál míadúireachta seo sa réigiún. Agus sian mé inúí Hanna ach ceapam gur ar an ála é seo tá sé an album agóide Songs for the Mountaintop. Seo inis Jean Ritchie a ríist le Now is the Cool of the Day.

Sin Jean Ritchie le Now is the Cool of the Day. Tatu geisht le Radio na Liffa. Sa láta in UN, níl call mór ar an seanra achtana cianróda an de mar cianróda an seanra bluegrass. Agus tá cinál miútas ar lín inis mar leis an réigiún Appalachach, agus anspridna a bíns an. Bhí bunús ag an miútas de Bigfoot, sa na farísí sa réigiún Appalachach, agus ag the Mothman comá. Sin ulfeist a bhfuil mar láar agus lá láan a súla móra deiriga. Thug mé fi deire go nairín an seanra a bhhad níos trélí sa bheitú is, agus písa máscathe leis an ufás chomá agus chuann sé inúdum na scéalta sin ó Wallaid Child, scéalta gafa le dúnmharú agus le morálteach chomá. Muid ag drudum é dro deire an chlór inis a chuirde, ach seo blas inis sfala go bhfuil an seanra an láta a nuan, so tá an ceim seo eisethe cabhar sé. Gavid is fish so I'm Lena and Kim Shaw agus Shaw Obana the band Magic Tuber String Band. Gur Amila Magiv us ogt eistog lesh an galore in ya. Be me kasan ra arish agus ag pioca shanra ella ach gadishin Shaw anish Magic Tuber String Band le Blooms in the Rapids.

Fáilte ramh chuir gail go trolis an seo ar radioún lifacéit sé pan ceara FM. Sumach le senic ceann wa overmana.

Oh,

Cemua an sin ó J Gray agus Eric the Architect Bedbug atá ar an gceann sin ceannat nua ó siúd agus asúil go mór le albumm nua i siúd go lua. Rimhe sin chuilim an seanna cean de chud Azalea Banks 1991 a bhí ar an gceann sin seanna cean de chud Pink Panthers an EP le sin anna céine Take Me Home agus rimhe sin One Tablespoon agus Cherry Chola an EP Hotel Living a hánamach mí a bheith na blianana seo chatte coolla sibh dalí destructíve. Is málum cheol Dolly Parton go mór agus réonláir eile chasing é a chur chláir chosúla seo áit go mbíim i ggéirí cheol atá cinál mar an ggéine ar bhealach a bháin nó ar bhealach eile. So sé sin má arán in ómás de Dolly Parton agus an cheol íintach agus na rudí íintcha ar fád a chuir siar bháin agus í bio. Táid buga a raig anis go arán nua ag cnúsach d'ar bhenam Chestnut People agus albumm nua éise a chu siú d'ar bhenam Chestnut People Volume 2 is cnúsach é seo atá déanta ag Priory agus Ludwig A.F. nó Ludwig Aaron Freimund agus anam atá ar an gceann seo ná IV2. Tá sé bh gééis go trolaiss anseo ar radioon lifeh, cé sé bunca cair FM buna salt.

cean sin bhaid defní agus bhaid asma asma a Jennifer remix an sin ar arrán de chuid defní dearbh anam good night baby. Roimh sin chuide sibh cheann nua bhaid deachchuid green presence a bhí ar an gceann sin a súil le habam nua bhaid siúd i mí dhearafóir a súil go mór leis an gceann sin go má. Agus roimh sin mar a dúirt mé EP nua ag Chess Not People beníd Priory agus Ludwig agus IV2 a bhí ar an gceann sin. Tá sibh agéisteacht le trofliss an seo ar Radio Lifé 96.4 FM tá mai bogad ar aghaidh ganis go cheann an seo bhaid Dean Turnley, Shoggy Late Night Drive.

Cuisibh cean an sin bhaid cobblestone jazz ben agaí W atacht bhaid an EP ó siúd d'ar bhanam 23 seconds a se hachu i ngá bhíle agus a seacht an cean sin. I bog an is go Juan Atkins agus The Mission ón album Fast Forward. Tá sé bhí ééis sin le teofliss sin seo ar radio an lifeh 106.4 FM.

Well a chuirde gail sin é me cheanse don teachtain seo gur mí maigaí as 8t ver chuid éisteachta bé mehéin nó chuhhain ihargéanta a ríis an teachtain seogan ar trofliss ar radio na lithe cé sé Pky Cahar FM. An Terán fi go fé láthair Juan Atkins le the Mission an album Fast Forward Revision faoi Cobblestone Jazz agan arrán d bhanam W an album 23 Seconds agus Revision Late Night Drive ó Dean Turnley. Le mé athir tohhaile go cean scríbe dá cameo a blush an seo le arrán d bhanam Z. Bunig í soltas, gotíon céad ó eile slán agus bannacht.

Fáisteach tá sé bhling a ríéis tá sin macóla sanam dom agus is úach lí ceolalatá seo ar a dogam ionrada sanmh. Bíon téime nua agin gach seachtain ach tám chun chlár cinálín éagsúil a dhéanamh inniu. Tám chud súla chabh ar Detroit Techno. Le fad an lá bhí spéise gom sa cheo electrónach a tháinig ó Detroit s na hochtadaí ach níl tuiscint agam air mar genre. Mar sin éistúimúid le ceol ó tús Detroit Techno agus rint an ceol a bhí mar inspiráid do nuálaí an genre, do nuálaí an genre. Thosaí muid an sin leis an teirán

Strings of Life, oh rhythm is rhythm. Honic Strings of Life amach in nideg ochtu sé. Is egen gur féidir ir tionsclíocht an char a chluisint an sin. Beocht áhis agus duine ag sprí le ceol atá an. Tagan an piano ó tafad a rinne Michael James ar an der bhanam Lightning Strikes Twice a rinne sé i studio Derek May. Corda a ba iad so gan smín of hog me an tafad sin agus gair súsé ag aim siú na písí a bhí úsáidach den track clútach seo. Bhí an teirán seo á hianam go fór lehan i Europ agus a bhratan uair ag deireadh na hochtadaí agus tús leis an rave scene agus an ceol nua a bhí ag tacú leis an cultúr agus na drogaí a bhí cuitínta ag an am. Ach tá mud ag léimt chun cín. Sul ar thosaí an Belleville 3 ag denmh ceol bhí siad a géistecht le ceol, nu mar deir siad féin ag scrúdú an cheol. Agus san áramh an sin bhí an banna seapánach de Yellow Magic Orchestra. Seo chug a bhanis Technopolis. Own album Solid State Survivor. Bhí an tearán seo ar fáils na Stáit in America an album Multiplication. Tá léirmheas ón am san Irish Stereo Review áit gan nentar cursaíos mar techno-pop fun. Bhí an téarma techno ceangailte le ceol cineál nua aige, níos cosú le synth-pop. Sula raibh sé ceangailte leis an ceol chalanach mar atá aitna agan air inniu. Technopolis le Yellow Magic Orchestra.

0: se vigéisteach le radio na Lifa Kids sé Punke Car kuistle na karoch tamadig brenu inniu ar Star Detroit Techno. An ceolahog inspiroid do nuálí an genre agus cuid den na céad single clútoch ón genre sin freisin. Chúlamud an sin the Yellow Magic Orchestra atá lúta ag an Belleville 3 má chuid den ceol a bhí lánach agus múnlathach dóh. Áver eile a bhí tábhachtach dóh ná George Clinton, Parliament agus Funkadelic. Ní óháin go raibh George Clinton ó Detroit ach bhí spreagad dó freisin sa fiction ólíocht nó an Afrofuturism. Bhí cúpla alter ego ag George Clinton tá ceandíh le cluisint an seo, seo chugamh Star Child ag chana Sir Knows the Void of Funk, ón talbum Funktelicy versus the Placebo Syndrome, 1966. Mar aon leis an tearán ón Yellow Magic Orchestra le gurbh go bhfuil sibh 15 nó 16 ag éisteach le seo don chéad uair le cairde leat. Ag gíir a teacht ar de thuiscint féin ar an dam ar de chine do chathair agus ar an áit atá agat sa síl.
1: I am Sir Knows the Void of Funk. I have always been the Void of Funk. I shall continue to be the Void of Funk. Star Child.

This is the Star Child. Chasing the noses away.

Is cinnte leis an ceol sin ghfuil muín agat inis, péród is mílaat a dhéanamh. Agus leis sin canín bhain Atkins Synthesizer an Korg MS-10, agus tosín séag plaiciocht le caschlár freisin. Bhí Sanderson agus mé ag cleachta le urlaisí san am céine. Ag dul go dtí nua áireach áit go raibh an Paradise Garage. Tar éis Cybotron thosaí bhain Atkins i chur amach ceol faoin anam Model 500. Tháinig an céad tingle No UFOs ó Model 500 amach in 1985, an chéad eisiúint ón lipéad Metroplex. Thart ar nám céine thosaí an beirt eile ón Belleville 3 dhá lipéad eile. Thosaí Derek May Transmat. In 1986,

sé agus thusaí Kevin Saunderson KMS in 1986. An Afrofuturism, an dystop, an neoliberálachas. Bhí fucht an tréimhse le cluisin sa cheol seo. Bhíú gur ceol damsa atá ann tá nó dann don anriail inát an dóchas. Tá siad ag denmh gach iirecht garm bheitthe achrathú. Éfacht ceol disco le bra an seo agus an siúd ach is rud ann féin an techno faoi thús na nóchadaí. Fuam, glán, lectrónach, buile díirech agus má tá gláir le cluisint is minic go mbíonn gláir ag leabhart in áitib ag chana. Nú go bhfuil sé siléir go bhfuil an gláir gearrtha. Níl siad ag cuma amhrán anseo, níl mhórsaí nó cuairfá ann níos mó, níl banna ag sinam uirlisí beo, tá an cas cláir agus an dishmharcach tar éis dul i gceannas. Tá clubanna oíche ann agus tá an bhainal printáilta sa chuigúil an dishmharcach in an iad a mheasca le chéile. Seo Blake Baxter le When We Used to Play, ó 1968 ar an lipéad KMS.

ag an bunta seoba charta marrá go raibh glúisiocht faoile ag tarlúnt i Chicago san am céine. Tá dailt garbh denta idir an dá genre an dá áit. Sé sin go dagan house music ó Chicago agus go dagan techno ó Detroit. Nuair a thosaín an seo seo ceol sa gghearmán sna hochtúdaí déanach bhí an téarma techno house an úsáid. I Birmingham bhí Lippe Darvanam Cool Cat ag denmh album Dialama de ceol House agus Techno. Díolam House le ceol Chicago agus díolam Techno le ceol Detroit. Leis an cadrah seo le Neil Rushton agus Dave Barker ó Cool Cat, thosaí teonachar ceol an Belleville 3 i Sasana. Ó 1990 an album Techno 2 The Next Generation seo chugamh Stark le KGB.

Tá star an ceol fitte fute le star an technoliocht, agus star an actmiocht choma. Ní hé sin lerá go mín an ceol níos fearr nuair tá an technoliocht níos fearr nú níos sebhre nuair atá an actmiocht goma. Achas cinnte go raibh athhrú mór ag techt ar an ceol ag dearan na hochtúí. Bhí frichultúir bunathe le fada an lá agus bhí bláthú an frichultúir sin le feicáil sna réomhanna ag tús na nóchadaí. Is cóisir siir nú siar an eisce a bhí iontú a bhí ag maraachtáil go míad leach las muid an gná choras. Is iad is cúis leis na féalta móra atá agin inniu, ach iad inis dleach agus costasach. Ó, Afrofuturism George Clinton go dtí forgan of thrád stóras in irthe Yorkshire go dtí díal siirse corporáideach an picnic lectrach. Cé go bhfuil an téarma techno an úsáid in is go scuilte ní gachtainine den Belleville 3 a bhí sásta go mocht lú cheangailt idir an ceol agus na drugaí. Ar aonós seo chugamh Inner City le Share My Life, remix de chuid Kenny Larkin ó 1994.

Well, ní mé cinú bhfuil tuiscint níos fear agam ar Detroit Techno, seans an cear is fear dom chun tuiscint a bheith agam ar ná aithne a chur ar na daine a bhí páirteach ann. Ní dólam go bhfuil rialacha ducht ann ó thaobh an ceol gur féidirling a rá ó is Detroit Techno atá an sin de réir fuam an rud. Dinne nach bhfuil lúta agan go dtí seo ach irid ach seans wa go bhfuil páirt aige sa scéal ná Jeff Mills. Tá an stair dacar agus stair an ceol níos dacra fós. Bhí chláir radio ag Mills a dúsáid sé chun tacíocht a thuairt an ceol áitiúil ina measc an Belleville 3. Bhíoch Mills mar DJ freisin na cluban na Detroit na hochtúdí, ach nuair a tháinig call domhanda ar an ceol Hussey Mills, Mike Banks agus Robert Hood an Underground Collective. Fechtar é seo mar hús an daraghlúin de Detroit Techno. Agus iad anois ag tuairt ae ar an margad domhanda, bhí an fuam níos smú agus níos trein. Fíoch fear a fiú. Tús freisin béidir le minimal techno. Seo Jeff Mills le Phase 4 ó 1990.

Tá deire le chlár eile a éisteir dhéiles, gur mai go bhheits 8 a bheith géististelumm sa ó sin macóil an seo ar an rud is anmh. Más ag gglora an seinlaiste atá sibh tá teach goibh ar nasc ar lenach Blue Sky. Fá go mé sibh inis le Robert Hood agus Museum, go gasa mudéir a chéile ríist, slán go fóil agus túair ara.

0: radio deliver Katie Shay put the car Krishna the car
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceil or nua, ce electrónach ceil dosa agus neirt ceil eile. Léir bhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun cara FM.
2: Is é BNM an tanam nua ar bhór na móna anis. Ach cé gur athhrú mór é seo dúin, tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun táchaí den scá thugáil éan, trí inse cuachta ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonríon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orthú. Cocht ar bobbail, cócht ar ngeilegar, cócht ar nóchan cí mar náisiún. BNM, cócht don dulchan cín.
3: Sá bhálan ticéad cigiltóir a cánach ó TFI aigeidirt ar gach trosa dhéanaan tú ar úmpur pu blií. Go dain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nó luas chun aige a thábháil. Tuile teisteil tuile cigiltis, bur cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhhain, bunathe ar ghaanchastas ticéad bhíon túúil tríéis fao sih áráta cánach, athíonn cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
4: Tú géisteach le radio an lifa cé sa sé.ca CFM. Is ach réile atá sa chláir bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.

0: Is bralimsa an uam a bhain leis an marrán. Is bralim nuair chluisan tú an bata a buúla a gcuine an chracinn. Is mailim an uam sin.
1: Gur bheith cean na thulaisí is áige a agan a ní a ghfuil ról sontasach ag an marrán inis sa cheol tradiisiúnta. Táim se chun scéal na thulaise a chéire le Tristan Rosenstock seinint ar barán leis an grúpa mór le rá téada.
0: I gás an bharrán caiimid chuinú nach raibh mór an barránaithe ann go dtíos na seacadaí. Tá samplaí lua de hafadaí a gcuin os na 1930 daoine cosú le Tom Morrison agus iad agus ní dóim grh an uiris chocatíanta sin ag an am. Tá uairscéil úntaach ag John B. Keane, an drámadóirt, a uairscéilí bethe chumá, The Bowron Makers ina nianann sé cursaí ar fradaisiún an Jolene, lá an Jolene. Agus sé d'air sin á i dúisgirt thiúrí hir an tam sin, nár seinach an Bowron ach éon lá a bháin in aig na bliana, lá an Jolene. Agus gur cruchas suas ar an mala éad an chuideile den bhíon.
1: Déanar ceúra ar lá an drólín go fáil le gíirí agus an áitina eile thar timppla na tíre, agus buchlaí óga agus chalíí chomach na lehénta seo ag léas an éidir bréige measca na tuí agus ag dul teach go teach le drólín ar chuile ag ceol agus aghuiinca.
0: Ní uirlais anna chutíanta a bhí a gceist gotí gur tháinig seán a riada ar an bhód, agus nuair chuir sé sin grúpa le chéile den chéadúir nach banna céalaí bhí an. Heasta go gaimeach cinnal rhythm section a gceist, bhí sé brenner in na Beatles agus na Jamanas agus, bhí sé gur gaimeach rhythm section a gceist, agus cad a bheith a gé, Bowron.
1: Deirigh le Seán O'Riada beocht bríomhar a chuirsteach i gceol dúchasach na tíre agus spéis nua a chuthús an tradisiún. Bhí ciolchram í riad a sa Gaiety sa bhí 1969, mar chean na hócóidí is splódraí an bhéon sin agus é tríos cuita na ceoltóirí agus aránaithe is fear sa tír a tharraint le chéile ar stáitse. Agus a lár an éanaigh, bhí an Bowron.
0: Ach, sa lár tháinig an riadach ar an bhód, ní raibh an Bowron chocatíonta san, chur an riadach an Bowron sa seisiún más mailet. Agus in éag san hána grúpi go súla Dedan agus Plankstí agus Batty Band agus bhí Bowron in úsáide go siúd, ach sin riadach a chur tús leis an Bowron a bheith comónta ag teach le chéile ceolmhar. Nuair bhaint tú ar an litríocht

Annachasúla barón. Bhí sé annachasúla fad le barón ach raibh cuppla Paul sa chreacan. Agus de ré mar hiigem an rud a bhí a gceist ná, gur chuireach prátaí istíig sa rudsa le ní a ní agus go duiteach an isce tríd na puil. So is cineál uirlis tí nó uirlis talaíochta de thart a bhí a gceist le chudas na barón atá a gcuin rud a seinach uanta ach ní gágur seinach cho rialta chéna é. Ach, you know, nuair hén tú a taisteil agus nuair a hén tú chuig tíortha difriúla, feicead tú uirlis atá annachasú leis an marán thoil Amerika, bhí ag bun chuchas ag Mheiricán na Native Americans. Feicead tú uirlis sí annachasú Kraken Buffalo a bhí a gceist seachas Kraken Gower. Agus feicead tú uirlis atá annachasú leis an marán ar fud na Hafrica, ar fud na Háise, is uirlis anna fanúsach é, you know, písa aimad agus Kraken, ní féidir rud ní spanúsí áil.

0: Cé go mbíon uirinta drochaáil ar an marrán i meas na thuil si eile, Tá mola feite ag tristan do chur chuig a ciilhar chuilthúiseach. Tá mé géirí fáil amach chunas mar thosaigh sé ar an marrán.
1: Thos níos amach ar an bheadúgstáin dála go leor ciiltóirí eile mar súntaach an uirta sin adúgstáin le bheith tosnúmach ar bhóthair an cheol, agus chuúmar dtíon spidéil a gona mara gach saora ar leanta siire an teilech ar fad mamó dadó agus gachéine chu cecha agus bhí scatagann sa tiigh. Agus sa chearlann dtíoch lasbud an spidéil chonig mé siopa ceol, agus bhí uirla siar fud na háte, agus bhí chláiseach, bhí fidal agus bhí sa breúirthe rá, bheach sé sin anahechar ar fad agus an sin chonig mé barrán agus tuir mé yes sin an uirlis domsa. Is duine míhéach mé. Is deisilm gairscéil a ná uairscéil, is mailim rudí anamh go tapig agus is mailim dulchan cíine anamh go tapig. Agus maridir leis an marrán an nó féinna go bhhain tú fuam láireach a luas a bhlann tú an barrán an crean leis an mata féin tú fuam. Rud a chud álaigh i gás na bí bilan nó an ad aghór chuirrma gás tugann sé tamirt fuam áil fiúáin. Sa bhís meteige sin an tlí go bhéad hí rudéige na chruthú láireach, agus a luhís a bheith na rihimí agat sé bhile i gás fuirt ceircín a gás riil, go me fan an túnach an éigen a dhéanamh leis an ggheol, ní ga go meach sé roúntaach ar dúis, ach go me fan an dulchan cín éigen éanamh sách tapig, agus bhís harbhah meteige sin. Chuircha grangan na ceol muid go léir le acréh fíorsí gréán cruibh chud cultas ceoltar éan i maiile na manach. So bhí an idirleg mé dhuifar héalan, bhí an adúgstáin aún go léir. Mis an tean sa teileach a lean leis an ggheol, ach bhí ceol gcónaí ar siúil sa tuig scríoch Mathair Gabriel na blurbaí le haid cearníí gailín gomininic, mar sin fuair go leir cearníí sé ar neascas sa fós, so bhíoh cearníí a teacht chuin agus tapanna hir an tam sin an tamar fad, mar sin bhí ceol a gcónaí a gcuin agus bhíoh Mathair gcónaí i ggéisteach le ceol agus ag léamh nó scríamh. Mar sin bhí an ceol an náúthe sa tuig, bhí ceoltóirí a teachtar cuairt chuin chuig an tuig rialta go leir rud a chur go mór leis an severscultúrtha a bhí sa tuig agus mu de fás níos. Ach camerará cé gur thosaí mé sinnam le cótas agus gneach mé an bóthair sin nuair chu méid go dtí an bheanscúil go chláisteáin thosaí sa dtíirteach ar an gceáil ar bhealach eile. Mar tagan pointe is saoil gach ceoltóra óig. Nuair a bhugtar an cinál bhéim an bhéim atá ar an gceáil agus go nachríonn sé ó rud gur gáanamh is gádat cleachtaíanamh, caiú tú cleachtaíanamh denómit an aige leitristan, gúair dagan gur mion letaíanamh. Agus an rud a dathraig cuasaí ceol domsa ná nuair chunic mé daine a bhí ar choíislam agus begáíoní sinne agus iad úntaach ar fada sinnam agus buint sása bhe sa ggheáil. Camerarád nuair bhís na déaga tá go leir baní a tháinig chun cís na nóchtaí, na tuama gom céad féin mar gur sáte sa cheol gaiilech ó hí se dóíag go hí se thuchtteag de níor éistmbeocht le ceol gaiilech. Agus dairad an annachchad ceol a chhlacha isteach satréise sin. Dean go mééis sin an tréise is tarthúla bhí gom ó heh an ceolide, cé gras óg just chhlachas isteach air san ceol idir na blianta dóíag agus 8teag. Agus cé gom a ggéiste lei an ggheol gomininic, ní don gur éistmi leis an méid céine agus a dééisme leis agus mé mégóir, just bhí ochras do chreide orm chun fólam fan ggheol seo.

0: Dar náid Jennifer Ferbert is stíal gach ceoltar agus iad ag fela a Gaird, agus tá géirí fáilmach cén ceoltarí atá tríéis dul a Weimar tuiste.
1: Mar leis na baránaithe atá éis dul a Weimar aríonnta sin leimeach dáama agus bíon lechar de friúla a gut, ach an chéad tafada a chula mé a spreag go mór mé ná na cearna ní sanna rinne Mary Bergen, Fedógustáin agus Fedógustáin a dó agus ina teanta bhí Alec Finn ar Mizuki agus Johnny Ringo McDonough, agus is sé Johnny Ringo McDonough an léch barráin atá gomsa. Níl aine cosúlaiss.

0: Tá coil downar a Johnny Ringo McDonagh mar rinne is na barránaithe is nuálaí atá ann, agus é tríéis technicí nua a Herbert a chur go mór le féidirachtaí na hhuailse.
1: Agus nuair tháinig seisinar an bód sna seacadí le leis an grúpa de danann. Go leor is na daine bhí sinna mar an marrán ní rah láh ar cúl taobh leis an gracan acu, mar sin ní rah ach fuam amháin ní rah tun amháin cinál manatón dú. Hannig Johnny ar an bód, agus dúsáid sé láh leis an tun a athhrú leis na fumine a athhrú. Agus dréim ar thigam sé Johnny an chiaad duna a rinééis sin as a sé duna urnádíocht a bhí anspéisiúil a bhí ta leis an ggheol cúpla páún a bhí siisteach le páún na rilainna seachas rudí ísachta a bhí marcinál distraction. So nuair chuúla sé Johnny ringam a tunna, beléirdum gur raibh féidirachtaí ceol a buint leis an marrán seachas féidirachtaí cnagúla siíota. Mat moet keinter een malach gerscheinig een baron a do sier. Wie een love is toch voor een baron, wat ik hierlijk nachter van e gachru moron, so is wat ik een knal kasule shah of je gast. Nou, kientu, dat me fa jen of shin, en tamer faal gemach she avrin lav. Beid go dtúir sé tinnas cí den taobheh a géisteach. Mar sin nuair tháinig daoine na seacatí ar an bhód daoine cosúla le léchéon Johnny Ringo McDonagh. Dathaigh sé nuam.

0: Ach se lát an Jovan bin déine anachs bin si a sinnom úsáin siad an kraken ar fad sechas an kinnal an le ag bon, má bhhenig tú an mar an mar údáir. Bhéint se i sinnom den chud is mó idir a trílog agus a séchlog ach tá stíltag a chun cín atá thuúsigh ná ihe. Heimimi si go séchlog
1: Trílog Calog cuaig alog séchlog
0: Is deisilumm sa séchlog. An den eile spreag go mór mé ná an fear a chhlacha áit sa grúpa de danan nuair dag sé sé sin Colm Murphy as Kirkig baránaí úntaach agus deisigh gailinn cearnín dar teidil an barán le Colm Murphy sinna deanta go leir a cháde Martin O'Connor, Frankie Gavin, Sean Ryan agus scata eile agus chuise sin bhain go mór ar mar higusgrubh Colm a freagart den cheol gur chorá idir é agus an ceoltar eile bhí a gceist seachas duine bhí gcíire stíl héin agus na scian a bhí ggé chuchan tosig ar bhe leníad a chuchan tosig ar hiig méid an am gur rah ceála geist leis an marrán. So sin an bhirt léch a bhí gom nuair hosaí amach agus sin an bhirt léchatá a gom a gáí Tá barránthe eile bhfuil anna bheas ar fada gomirthe ach sinan an dá léchtá gom camerará. Caí ólas figad ar an ggheol ar na faoin, agus ar na difriochttaí luis a bhhuine leis na faoin goléir. An rud is banúsína daine chuceist gomine cin, What's the difference between a jig and a reel? Well, go banúsach sé bhfuile atá sa fuirt cecín atá sa riil. Ach nuair henta an san breúir ar churn fépi ar rincí scibóil ar fólcaí ar sleánán na faoin atá chu thusa dtír chonel na Germans agus Highlands agus a lehéid san na flings. Tá an difriocht idir na faoin sin goléir. Ní sé cho láidir agus chosantaach le sé hocht nó cethair cethair. Tá tú caiinte ar an méim agus cálinn bhéim, so churn fipa tá ceir bhile i gceist. Agus cinnáúm Tá luas cinna luas go buint leis hen do trí carhéin do trí carhéin do trí carhéin. Seachas riile atá hendó tríar, hendó tríar, hendó tríar, hendó tríar. Mar sin caiú ólas a chur an repertoir lig agus an pertagus an riil sin dá cinál faoin a chluisfa gomininic accessisiún an seomná lia. Ach is fiú go mór do leheas gocurcaíine agus ní chluisiúach polcíí agus sleánán ar fenaíthe agus mai God beg de láhtíín ag déirna hithe, mar a ghúil siad cho tapig son, is céad bud chéadidir ag nach mé sios go sin dagan na sinnam bhí me sinna a deanta sémas beglaí agus níor haseach polcíí ar sleánán ar fegan lei. Agus ag deir na hithe ní mé an lábhachar he leis, bhí me lábh marh mar gur sé cho tapig dat tú caiinteir.

0: a leid son saolaigh a dhéanamh sonar feh chuigna séúach le. Achan sonar thu méid so déna taidegus anúchar ar cheol ar chonel chud méid rihim éagsú le ríis agus an stíl uirlaise chumá. Ní hainan fidelléirí hir chonel cosú le fidelléir hiirí a fidelléir an chlár a fidelléir bhlá lia. Tá go leir an dubal stapsacha sa bháil sa stíl atá chu dtír chonel. Rud atá anmhha ar an marrán in so Is féidir leat an urnádíocht chéna inanamh an marrán so So háan se sin go mórla mar greibh an tlí greibh na fidelirí sinnam bhí sé thbh rihamúil agus bhí go leir go bhéach an barrán a dhéanamh mar ragartt ar sin. Chan san má henú go chun in chlár, má bhíonn tú géisteach le ceoltarí íthir nó ar thun chláir. Níl go leirdas na dubbalstaps sin nar bhhainítar na fidelirí capanúgur ar éigeann atá an láh a boga. Níl na dubbalstaps sin á dhéanamh leis an máha tá arnádíocht ar fad atáú staméiricha atá ar an vidal. Mar sin má bhíonn tú cinna láidir agus cruúa leis an arnádíochttar an marrán, just ní híonn sé staach leis an gceil sin.
1: Le roiint blianta nós tá tristan mar bhealil an grúpa téada agus tá spéise gom fáil amach chunas mar thosna an grúpa.
0: Rinne mé céim sa réilge gláiste na tríóide gar an áitiú na duis agus chasmile ó sin mardíirmada fitidirléras chun leith léigiigh. Agus bhí cearníí náhéon bheith ag siúd a gan nám le Michael Rooney ar an gláiseach agus Brian Fitzgerald as limnach ar an manseo. Stúr séarm sinnam ar an gcéirníín sin agus bhaid sin a dás téada an grúpa. Agus nuir bhí mé sa cheartharh líonn deisigh téada cearníín agus deirlín gníomhar áil agus lipéad cearníí in Thla America, agus bhí os sin ráil feh neidirhil tú a gur dola gobarne seach ach daach spéise go leananach lei sé ggéol tamí eile dear an gomeachmuid gnáach go máth, agus dúir mé cinnte é tá fethe doblíon d'os tá fánar an damór ecinint, agus tharlarás ceir blianana is sinnam go lán aimimsethe le téada.
1: Cégur raibh sé sáitas heol tradisiúnta agus é sa bhana, thug an taistal dam de seo deis do tristan spéisechar i ggheol ó chultúréile.
0: Tá rumí acu sa Japán cín óhhara atá machnamhah mar uam agus tún siad isteachú. Tá rumí na Hafrica thbh spéisiú chamá djembe agus rudí mar sin Ní mála míad chomór san sa cheol gaiilech is deisla míad sa tradisiún na muine siad. Agus an sin nuair chluisan tú le cangas agus a lehéad san le ceol Cuba, tugann sé sin orú críad a gachéinegan agus tá sé harbhah tainí a charbhah gnéasach tá taasa buint leis tá sé go híhann ar fad. Ach camera th éon chnáúla seile anhhasar fáda go mé ar tabla na Hindia. Siún go béh máisteir na gnáúla si doir is an tabla a aimimiid san India. Tá na rudaí gur féidir leis an úlais san dhéanamh do chréit ar fád na fumine na rihamí agus tá rihamí cheol clascach na Hindia annachchastar fád. Táim se fósta do an lech le go leircha, ach nuair éistean tú le ceol sa tair beidir le rahí seanchar na dunacinint agus tablas á hiúnachan. Oh my god, bheitá blianta blianta fada ag gíire hiiscint ach tá an-severs ceol le buint leis agus rí is cinnal chorá é idir an satargus agus an cnáú leis.
1: Ach cad é an cnáú leis is úntaí atá feice ag tristan.
0: Bhí ag féile ceoltíir hála Michigan East Lansing na bliantáin agus chhlachas páirte cinál seminar cnáúla siota agus ar an stáitim hananta bhí fearras Cuba sinnamar na Congas, bhí sepánach a sinnamar ar an drumma ulhórtá a siúd, bhí ceoltar tabla ann chomá agus an son bhí daine as Georgia a raibh tradiisiún ar lethe go siúd si sin gur úsáid siad an chorp mar chnáúlais mar nuair bhíoh siad amreachtant i gampaí aim sin na scláhíochta níomh uirlaisí acu, bhí cnáúlaisí acu ar dúis a bhí na scláhathe a cumarsáid lena chéile leis na cnáúlaisí, mar sin dá meach djimbe acu dhearh siad dú dú dú dú dú as in Kunstan Meshnach, do do do do, Tamit de Gama, Kunsta Shivsha. So Higna Nahuneri Sklavirtegraf, Kummersaj or Shulage and a Campiglair, Fushid Raylish and Hurlishi, Agus Marchavimstra Stiha, Vishit the Denarudi and Special. Agus Amula Hainer, Foot in the Hot, Agus Fumin the Duck Shredta, Alika, Agus just Higgis Nahul Gaul, Le Hurlisherbe. Le rhim agus le ceol a chur nua go an cuirpeagún.

0: Bhráilem a eilemach, cén cin á spás atá ag an gheol is Saol Tristan?
1: Ní éitin ma héile haulú gan ceol. Is bráilem a bheith géisteach le ceol an lárfad. Má bhí ma cócaracht, má bhíon unión á dhearagum agus mé cuiine bí ma géisteach le ceol. Má bhíon ag ól té ar maidin bí ma géisteach le ceol. Is bráilem ólas a chur ar stíanna defriúla ar chináil éagsú ceol. Agus is más mó a álamíon maiall ar chultúr éagsúla agus tradisiún defriúla. Seas mó ag man luach atá ag an ceol atá gunne. Agus tá an ceol atá gunne chó speisialta agus chó ferbathe caiimrá. Tá an severas agus an réimse a chlúdíimiid sa tradisiún gaiilech doreidir fad. Agus más mó a dála méid faoi tradisiún eile agus faoi stíanna ceol éagsúla. Seas mó an luach a leag mé ar an ceol gaiilech tá sé harbh speisialta.

0: Tá chuchaige éagsúil le gach ceoltóir ar an gceil tradisiúnta, agus bhaile mo chuchaige a phléile Tristan.
1: Is maim sa bheith sinim leis an bheadóg mhór agus leis an bheadóg stáin, agus is maim bheith éisteach den úr godócaigh an duine atá sinim anáil. Agus is maim just spásbeag a thuairt nuair a chhlacan an té anáil gan a bheith sinim ar marrán, agus just fuamaíonn sé cinál go bhfuil an dá uair leis i dteanta chéile. So duinem íocht cinál éisteach leis an tlí bhfuil an fána thinimeag duine agus bheitchant is ag go buinte sin a thógann sé anáil. Stopping the shishin and just in second shin, because bishop das tight, you know, bit big and da urlish a fragger da chela. So shin and kin al rudder tar inch nago majale of a igira fragger dun hiol, fragger dun urlish, dun steel, dun repertoire, agus. Das the sparsen shin. Dort an clarinach Michael Russell as doolin, dort she you know, the notes you play are very important, but the notes you leave out are more important. Agus the shimmer gain a little maron, you know, mavin to shinem shinem shinem shinem shinem shinem shinem shinem ta fui shavuntach nir nach shine to. No. Magan to spas beag do an ishas arish, agus mata shishin a sea lishin gheol. Tugan jes spas an a luach for den gheol, shachs vea a fatar ala hus gadeira.

0: Tá mé géirí tuiscint níos fear a bheitthagam ar cad a bhí an tristan ag don an le leis agus ag seinint deanta daine eile.
1: An is tábhah daon ar bhíimse is sinnim le ceoltar eile ná íocht déanamh gan a bheits muoineh. Bhí tú gcéir bheith caiilte, bhín tú gcéir bheith caiilte sa cheol le nach chuilte chuoine bhar rud a dalam tú le gaiirt gurhhailta chahabisteach nach chuil tú chuoine bhar ar nádíocht arachaí go bhhaim mar chuoine eile agus go daanaar bhil chunasí chunasnearne mochanné sin, Tá tú gcéir gan bheith chuoine ar rud ar bé. Acha bheith a freagart don cheol. Agus cé gúil rithim rialta a buint leis an ceol gaiach, tá sé ábhann scailte uanta. Bhín cinál sruth i gceist le dreas ceol le seisiún. Uanta airann sé beganí níos tapig, uanta maiilen sé beganí, uanta bíon daoine sinnam níos láidir ná bhalairt. Agus bíon an barrán a gcónaí gcéire siisteach leis an taide sin, leis an sru sin, agus nar bhín scata ceoltóirí a tala chéile i sinnam agus gachéine caiilte sa cheol mar bhíon. Níl rud ar bit ní spéisiúla agus níos speisialta ar dam.

0: na bhhaoú ag údarás chréileáin nahéann leis an táile ceadúnais teleíe.
1: Braí an na lifa, cuiisle na cáhraach.
2: Ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirdán ar fisfasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiige, im nália agus ar fudan da. Má a simgad i cuasaí alíonnés cultúr, bigí linn ar fisfasa an sethir radio na lifa.
3: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangamór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceil or nua, ce electrónna ceil dasa agus neirt ceil eile. Léirmhena ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun car FM.
4: Ní ó thuús na fihuiise, Chief Street gotí ceúirí an léonniu. Ceol an óorp agus an Afric agus a ga cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líom a gaan. Gachsathan ag go thuchttranóna, ar radioún lifa cé sa sé Pcair FM.
5: Táú ag géistecht le radioúna lifa, cé sé Pcair FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

díomhchairte agus fáiltar amhisteach chuig chlór ceúir na máin, straíon an ceúir a bhrá éarnach sa stair agus in íonarplé ar chósaí martá inis do bhrá na tíide seo. Is mi sé Katie Whelan agus inniu ben mu a ddíú ar an scannaíocht agus tá finúla gigaach eisteúir agus scríomhnáir an seolinn mar í speisialta agus tá fáiltarút go raúna lifa finúla ar muochas letas búlateachgan. Chumas túús ceart le ruíis le mé starúil maral ar bhean éarnach sa stair a bhain éochtamach agus bhfuil aithna ag forhhar muointe na tíide arthaí, Is hí sin mórí nó hára eisteir agus éránnaí étíí le seo.

Baistúir agus áránaí í Maureen O'Hara, a ruga agus a tóga maiá clia, agus a raibháil rahannda orthaí dá róla scanán buchalaí bó agus scanán achtaíochta. Ruga Maureen i ranlach i maiá clia sa bhliain 1920. Bhí seisir páiste sa chlán Fitzsimons agus bhí anspéis a gach duine i gceol agus na halíona. Bhí beirtstra fuair léithí pórtach san aisteireacht ach níor an ach Maureen leis an aisteireacht sa deire. Nuair a bhí sí 7 díis in airclann na manaisteach, thuna chun taisteoir cáiliúil Charles Lawtonee, agus mar thura ar sin fuair sí ról sa scanán, The Hunchback of Notre Dame.

Cehrí sios lena ó Fitzsimons go O'Hara, tuis go raibh sé níos gaire. Dar nóí, bhí Hollywood an-tóga le mórín, tuis go raibh sé chó dathúil, ach bhí cáilar hí freisin do chur chuige profisiúnta agus dá talann. Cuid sin na tógraí is cáúla a rinne mórín ná na scanán a rinne si leis an aistóir mór le rá, John Wayne. Go háirithe, The Quiet Man, a bhí lonathe in éirí.

tí golóróil action a bhlacha. Ba dhé sé the quiet man de mórín a cuid scilanna drámata Herbert. Bhí Ro Mary Kate Costa passionanta agus achranach. Bana bhí smachtathe ag an ngrá, rud nach siíthech go maiid le locht féchanna cóimseirthe béidir.

Tar éis dóibh cuaig scanán a hafad le chéile, do lú chuirta iad Maureen agus John Wayne. Agus John Wayne ag fáil bháis, dimpi Maureen ar an ggóháil Veracónach, bán cóháilach a bhrunna ar. Rinnear é a bhrunna, le bhótáil déon tal. Fuair Maureen saoránacht Veracánach sa bhliain 1906, a chuine si a saoránacht éireannach chomh maith. Ba é an chéad uair a d'aitníodh saoránacht éireannach go hoifigiúil sna stáit aontaithe. Seachas iad a chlárú mar sasanach, mar a bhíoch á dhéanamh roimhe sin. D'oibrí Maureen go crua, go dtí go n-eachaí si ar scoir sa bhliain 1906. Cuid sa na scanán is cáiliú le rinne si ná How Green Is My Valley, Jamaica Inn, The Foxes of Harrow, agus Rio Grande. Tugur gradam CLD ag na hascú sa bhliain 2014. Fuair si bás sa bhliain 2015 in Idaho.

0: Inis léirgus iontach ach gearbéidir an sin ar héalhhainnathir a chuch se. Óla ar do chuí nach gcurcha a ggéisioach le sin, so nuair chusin tú a sin fanúil cad a cheas naach dit fao scéalmórin óthra.
1: Stoch an céadúad ná goil taií agam sa dul agus freista léir agus obair airlan na manisteach agus gurbééis sin an céadáittí cinál an saoil sin na hosnú a a dahrig a sailor fad agus is dócha go léiron sé an sais sail gohfuil a gasúir gur féidir leat láháin a bheith denmh postháin agus an céad nó mén eile tá tú a Hollywood ag denmh na scananseog gohfuil cinál le gcóí an seans sinán ach go raibh antá orthaí go raibh láan in san lech féchna an láis nach is léir go raibh an talún choíntaach aici agus freisin ceapam bhfuil taihirar mórin tuis greibh si chodáthúil achta sé choálinn cloisteil cinál an talan agus céco passionanta a raibh si ó haobh obairda agus gribhníir sin measaigh daineorthaí agus ceapam domsa sin rud chotáhaach agus rud atá just chotáhaachtáach agus tú bheith a eistúir go ibrin tú go cruú agus gfuil tú deas le oberló agus agus freisin just go raibh si chomhródú las a bheith in airnach sihan am mééis sinnar hasasta gohí séránantacht airnach a caiún agus gotíon deire greibh sé cho táhaachtí gur tháinig si aspáo lia as airan agus nar chail sé sin riomh mar stocha. Tá sé cho dechar an cinál é sin déach tú ag chaún agus tú measc na réalta ach gur mad se sé sin go dtíon deire is bála mé na clostal.
0: Agus luí tú sular tháinig mar steach le le mórí na phléigra tú a breanú ar fhí seán agus aglahléhí. Agus luí tú an sin go raibh si gotí go bhir si bás go raibh si fós có deas có cinálta nachrá si ar nós réalta ó.
1: Bhí on an dain mar cinnte a cloiste go fuhíí agus gofuil aithna go mar reinint a chuid ibre ach just níor bhis gom an cinál pásantacht a raibh intiíag nuair an chuí gach is suúscoil si ansean agus nuairtá si sa fihadí trochadí fuair si brunna ó Hollywood agus bhí a chláán ar fadan sin agus just fecinn túún sceitmíí ar hí ghfuil a chláán in na measc agus na scéalta ó fá suasas i mai leo clia agus rud bhí ine orm just ó le an tám gur rug a cígur gur chamad si a canúint airnach an tám ar fad agus nach rah aon cinál airithead an canúint a canúint meánach agus just ceap mé weh ag an am sin. Cahé greibh sé sin rééisúnta dechar, ní raibh an cinál cheal céine le bailia Beiidir, le ní rah na fós agus an idirlín agus gur chamad si an cinál spirit agus anm airnach sin justcur sé sin glundarúm agus bhí inarm é aá.
0: Actually níos muoíonn tú fao sin nar thuí si go Americaá. Ní ra na deisiní technoliaocht nírá sin an gléo chur chun hetain agus FaceTime íanamh so ba écht mhór fiú é sin just
1: ananta
0: éúlacht air nach sin a chomád agus bheit mar seis onnaí dúin an státe
1: agus ní raibh seach seachmín d díis nuair a dog si chun an scanan sinanta sé cho ó agus teachdó éra tá agus bailoh lí atá beag agus atá. Tú dul chuig meachág sa bheith leis na daoine fásta seo agus ag déanamh scanán móra le rud nuirh méid breitnair na haglah agus sa ríis tá mochúla san airlann ach tá an simimegum i cuairí scaíocht a chomá ach rinne si aglah agus dúir si ceapse se go raibh an airlann ansilde go raibh sé sin chuna bheith mar an saoil agus níor simimií i ggur sí scananíocht agus fecinúéisisin le roiint eisteí agus in sin sciúb scanání mar bhí si choítach ach go raibh anrí cinál san airlann an táar fad ó bhí si mar fáiste an bhí si stroúg sí scríb dromí mar fáiste chomá agus sa just ceap me gur sé sin simú gohfuil an cinál gá da an dá da sin an agus gurneachí si is slíháin ach gur thosaigh si leis an airlann socha.
0: Or an tutálín si sin nar bhíon talan ag duna gan atá níos mún a mar ceapan siad ceapan siad ó racha meile sin air a cluíocht achan sin sciúpríad agus te siad ar bhór omlan éagsú, but dair le móíon mar bhean sa scananíocht mar bhí mar le ráin sin nar bhí an gnéisachas agus an neamh chóan is go fór lehan sa scananíocht tros na trochadíos na dahadaí. An gapantása go bhfuil na cuasaí sin airithe slat on you on the one will ober fosla denov.
1: Capum go ober fosla denov, capum go will, go nismo olos and machin shin, agus go will, kinna isagun and balakart and leve, agus, you know, capum few aglave. Script and add the Mothatu Gen of auditions, extraordinary. That you kind of like brat new mark of Kane size vision at Thought Egg and Grieve Nor Shagas, Kane size role at Thought Egg Mana, you know, August is Fajal Shinaveco Mion, like Kane size, Shlee will Kirp and Mana, Aaron Skull on, like Kane August Ruthie Marchin, August Akapam, like my Eachin to Aaron Achwid Skull on, like Feckin to Na size Kirp and Akana, Kirp and Athani, Mana all in August. Cap and gold are we had talked there shin, Akohoir had a gorsi Beijer Telefisha, Ach keen to Cap and gold folks, Anahuid, Oberladen of August, you know, Thornish, you know, Cap and gold scheme, August with the con Nismo, Mana her, Hunkeen, Mana v. Rudladani, Agor Mana har Ashley Bwinnin har Karkakuig Kunny Chinna Kurny Smoke and Keen August Dumsa Bavralamation Needum Fainach Capum Namanoshin Thonish Gaelthi is similar Akugs is Brawlum Sig Fechenter Mana Erin Skull and Leshna Linta Agus Erin Aigus and Kraken Agus Capum Gwil Anaquid Brew Hun Fechent Balach Oiraha a Gakish like Moish Faint Misha Fehini Agus Machorder Fad, you know, a Tomer Ashtery being with Xween if we like Kunas a Vratnin with Agus, you know, a Falnis Shin Agus Bravolum Kinal Dolaguin Ashin Agus Raw Note to me, you know, to make on Falnis Shin Agus Shine Ach Fekin to Erna Skull on more and a size Thinia Taran Skull on Agus Kinta Ta Balach Fuila a Vratnin Anachwood Thov Nani Hashin on Tomer Fad Agus Keen to throw the egg fiausu o Maureen, ach, yeah, keen to throw Nismo over the gen of Captain.
0: Yeah, agus shin on, like, tosha a tastal gomach namra Erin Skull on, nu Erin Skull on, nu Erin Starcha, snarklin, gomach she the gen of Ska hauntoch der namra tosselucht fechna.
1: Keen to.
0: Do you know, so ni fade a lot of vet brown new suits, agus martasha chotav to gunyan for on a new.
1: Yeah.
0: You know, le banu, le deniginella, agus. I mean, shin on say some smooth of thought they've heard in Togra Shaw, le radio and lift, and was a geary in the mra, or chuntossi, agus. Play on the ver in the course, the question, agus.
1: Yeah.
0: Do you know, mar near Togu clues a shuchta, a gulni, this the mra?
1: No, agus, you know, agus derhin o coolery egg sulacho mal, like is as ranlachi Maureen, so vicio cooler if we let, agus a nish. You know, tall, dull, and keen. Keen to Aaron's thought to cap him. The coolery differul of Aaron's thought. So Anquid and Arkling Jen of Anquid, like Arkling and Manishtoch, we law her to Bert, Stuart Horn, you, Aku, August, Captain Shagosh, the Jen of Job, the Hred said the Eirocht, August Shin, you know, like two strows, Kahitu Eirocht, like in Shin being Shay Normalta, Ach, Totuig Feshkind, the near and thought to Bader Nach. Mecher and start a couple of blino hen agus dini o coolery an jifrul agus capim se gul se sin an tovatach agus freshen ach go hoyer had done him an all like dahrig corsi ach ta fos afri hila tach go vidus a shade egl awaking the feminists sin glushacht hoyla an aaron ach yeah kinta like ain theme lat kahimwid kinal gach kinal ish agus kerp agus Cooler exula like ni well Neil Shay Simul dumps a brat new air telefish no it's gone on Gwilan Kirp Tani Kena Oxmano Kena Neil Shishin ho Simul dum Augustashe Bronach Nachul Nismo Ahri Dini Difrul.
0: Ta August and Gapantosa Marvan Og on Gapantosa Gwil Nadeshion, the Vra and Shaw Iramshina Scananiok Dogs and Heraclin, like they're no tatuhina go baron, so Kai Gwil.
1: Yeah. Ahri my engineer show gach law mar lane to oyer have Brahim. Oh my god, Braham Gutame Genevae on Rother Grove Megiri and of August Lane to Oyer the Shake Co Dacker August is Fajlish and Ahru Law Galaw Shach and Gashach and Miga Me Gwil to you know, er voren down, ox a grog, god, to me really to she shog torlu, ox amata elox, really nil to genevain, rud ox to giri the quid ama, like Alina, ach nor to she gama, to she intach, ox nor nacho she gama, to she lofa, ach, keen to like capum gawil, nadeshna on, capum gawil, you know, cinál caiú an cos olas seach an duras agus tá bailí agsúlach an é sin dhéanamh le dúach tuis go tú treéis reinint shows ar an státí anmh ní cílannte sin ghil tú compórte olas ganán an seach an thugan le tá cinál damnta defriúlaán agus ceapam agus fecinn tú éile mórín bhí deis a bháinnaí agus leanan an deis sin a raig tuis gnearna si obair má sa ceapam má airín leat an deis aála an am ceart an róil ceart an tógur ceart grúpa ceart Cínta agus má ibrin tú go crua is féidir leis an lenacht a raig ach níl sé ní lína díireachta a gceist a sé sús agus síos agus caiith tú anna chuid dat an rud a bhhíim se chaith tú anna chuid dat a ibre féin a dhéanamh chomás a bhí mé ginseach de rih tacht ar nnéir ghfuil anna chuid daine tá mar eisteí freisin ag scríomh agus a cruthú chuid ibre féin donstáte agus an scáán agus sa sé sin cinál mar caiimi é dhéanamh ach freisin tomuid géirí ar gan ar gghna a bheith an muin sin agus is deis má ag manúil tú fescin tro dhéigenar an scáán chuné scríb tú féin ach is anna chuid aéis sin agus orinta behrála de meid sin níos éca.
0: Agus tolíonn sin le postaní crothcha nach dálíonn go gaithí tosa ní hé dtíon tú seachnifiig agus go gobarrán ní go cuaig agus sin tú bháile ach ar an tíí bheile mar dúirú nuir tá se go máta se go hiintach. Se chula de anm tá tú tá an deis agat rudí chothú.
1: Cínte le fiú iné bhí droch lá leis an ibre agam agus mé gras fúla mééis seo céim fá go mé á dhéanamh an sin seachna cata bhí méth ngealach mar de hála a éigen agus arás rihan nóla bhí mé agrá níl post níos fu fanná seo gath lá bhí mé déanamh seo le grúpa iontach in airlinn raibh anna chuid measa go mér agus bhí méid smíh tá sé is sé an seoná is fearr le níl rud níos fearr ach trosta sé. Is tócha gofuil na mothúchan chomór ar an dátaimh
0: se. Cai tú bheith peisinta le bheith gobar sa réimse sin so dar nó í bheith na mothúchan níos láide an dáhiíh. So céhíad na mrá atá gobar faoi láthair nu atá sa stair a thugan insbrad duite mar eistegus mar scríomh nóir.
1: Tá an iriid sin agus tétain leirt gur an iriid sin amach. Is tócha domsa tuisc ma taihí féin a rudí a crothú is brálam sa maná tá cinál tríéis a chuid rudí féin a crothú com má agus goil tríéis é sinna úsáid mar cuacht. So is íhan le Alwyn Fuere is astóir agus crothúir scríomhnúir airnach ach cruthaigh sí anna chuid airclaíocht agus rinne sí anna chuid na póirt na mór agus í níos ógas airclan na manisteach agus rudí mar sin nach anníis tréisi an blionanta sin ar fad a si déanamh anna chuid scaíochtta cinál móra ach bhí sé cruthú anna chuid airclaíochtta cinál experiment legus sa si fósaigh dul arás chuig an airclann agus just brathnaí marthaí agus maithí magcóí ghfuil isaí cé hí féin agus sa si cinál ag Denver rud agus tá anna chuid measaigh daineorthaí ach freisin is íhan lom Sharon Horgan agus Aisling B. Tá an sim go me cuasaí Green don scáán behrálam mé féin agus carlam ag déanamhíreach seo don teleíise scríomh agus an táar fad mu just 6 a bheit an cinál stíl Aisling B agus Sharon Horgan agus I suppose óh sin chomá le ní success story bhí ontú ó bhí siad 8 víorthú obair an cruúí anamh agus mohín tú leis an bur sin greibh thuras an chun an cinál an success sin all agus gur obair cruú a bhí an nach fecinn tú inis tá burt go sin déanamh rudí intacha agus is just is tanín an scríomhnúacht go mórlam agus an eisteúacht is brálam an cinál measc an sin don Green agus don cinál an drámíocht agus behrálam bheith ru éigen ar nó na rudí a scríomhan si sin. So bhí si sin a trímaná a smínig mé ar 8 iiri sin le chunéanrá a siad maná níos sinna just brathní marth agus tá eisteú ar an státe dúirh le croí agus eisiú Sullivan agus brathnín túirthú agus just gach óir tá d an státe tanir sin cuacht agus aonanana cinál leanan leis. Leis na blionnta mar fosco dacaré tá tú just a gráhhah ach tá cuacht ag tatuaú agus you know, ach crí chuné a dhéanamh agus passion. So tá an iad sin ach ba í sin na cúpla daoine smíomh mar.
0: Yeah, agus an dhéanann tú féin iirecht like taú le mrá atá teach isteach. You know, atá I chur tús lena an dhéanann tusa iirecht a mí tusa smíomh ráis caiime. Could you loan new Carulo?
1: Yeah, Kinta. We make Muna and Flinch Kata Glosh and Shino de Aaron Corsa Dramiach the Rinamisha. So we make Kinal Oberled Dalti Nis Oga Ach. Yeah, Tashishin like Vianir Oxanish to my den of Rhint Mantorach there Togrilla Manon Nis Oga Agus Toshogum Aaron Boher Free Law Hragus Tha Van Og at Jirak Tatre Shachta in Ukraine. So to make the situation of it, the shishig of Brown Shonish. So to make trace, but for all them, kennel, the shishig doll Aaron Tour, Leshon, Clear, ach, you know, if you make Lartley, he shin on a quid, but for all them, the Issagum Gravenier, Shin Kin on Mantor, Augustinis, Shinig Tort, Caradum, Sugs to make Fos Olerig, Odini Nishin, a Captain Gunibrin on Kinal Industry Martian, Togoni, Niliskman Reeve, been to Kinal Rohian, Dun Kinal Mantor Achin, August Anachwid Dumsa, Unchli, a Fime Shatreed, Nok, Martha Shay Dacker, no, and Kinal Advice Shin Odini Nishina, no, and Taku O Corda. So, Kincha, Bavralum, Carola Ainden, Agoni, Reeve, Atonis Oga, August, yeah, talk about what though no care, but it's such a jacker like Neil Lane cashed free. Ach, such a intach.
0: It's me on contour to question though. My happen to auto color of the roller sagam sinish.
1: Oh, just ni.
0: Do you know such a contour to such a tattoo on chin a cap go to ni smoon on my.
1: No, August Neil money nagam saying yeah capanishin like my capem go anya vohin go she cannot you know on chin a scarf the roller Neil money nagam asu my Neil like anya August just go higher has to sell show like the gach posco differel between who goberladini. Malach chodifrwyl gachwyr, ni leyn sligwyl ysgydd gachwyd. So, yeah, smalam sydd ni nach o leyn rydw'r rôl sac.
0: Agus, am mi'n tŵn nervous o'ch rhywbeth ag tŵw gwyl yr sotia? Like, an,
1: oh, yeah.
0: Cadi yen yn tŵn nyr tatu gwyl am achos dyrt fel athyn, oh my god, ni'n mynd i'r eisiau yna.
1: O, ta si cho sganrw, agus mae swynim si air greol ach, you know, day to day. Fyw yn lofi air fy mae gwrw, conas heim ar yn sotia. Agus conas dyma chon dol ar yr eis, ta si cho Scanrug, ach go hoir treis an lockdown, you know, sure. Mar bhí an brise ullmhór sin, rinne me se show a written lockdown ar Zoom, so bhí, ach bhí se sin cinnal difriúil, but ag dul ar ais cuig an cinnal show le audience mór, tá tú gach lag rá conas tom me chun iso dhéanamh agus fáim se an ar bhíseach agus tá rituals beag agam agus caihimé dhí dhéanamh. Ráint díní tá siad go brá níl me se, le caihimé se am agus spás chun cinnal ag bra ar cad é an rud, you know, but yeah, fáim se chun ar bhíseach ach just is cuimhin am drama dhéanamh roimh nolag agus gach lá díreach roimh dul amach fi mé rá den déith fá siúl amach an deras agus bheith tú críochna is fós seo ach deith á é dhéanamh ní gá dit siúl amach agus bogan na cuirp amach ar an stáit agus an chinnta tú go brá is just an cuid díreach roimh tú go conas a mé chun iso dhéanamh tá sé cho mad
0: tá se nuair smuoin mar dúir tún sin dá síá si is agus tá smuoin óha ar ní an thá riamh ríiste just caiith tú héna chuirmach an sin agus an sin bíon tú go brá
1: agus orintha le tagan tú gen stáite agus tá sé an deacanar hagan tú den stáit agus tá iscat nachhfuil tú tréisi bheith ó iontach an ithe sin agus níl tú riamh like níl sé riamh chun bheith iontach gach show mar tá atmosphere difriúil sa lucht feich an gach ithe so athraín an show athraín tosa tá tosa difriúil ó ithe go ithe agus orintha tá dríocht a gceist agus tá go wow like níl tú áfta fanna go dín céad ithe eile tá sé go thomlán difriúil so tá rud é gan an mistéireach faoi you know, an státeach go hoir had tuis, you know, ma tá fáib, ma tá butin an fecan an loch fecan é, tá sé in sin os cuir gach éine. But, yeah, tá sé sin dacar, ach in sin tátí gyrd an maach an cédí hit alagus den fnís fáir. So, tá du cénal is cléthe é.
0: Tse, but da meach mori no hair an sean chiestiarnach tá agam dit, na da meach mori no hair an sean sláth an an, agus da meach si sitte os da chormach, cadad ar hó léhi. No on mefon on lertly.
1: Oh, Captain, do you know what? It's brawlums and rather brawlums if we vemer ashtorgs obers in Ireland. No, dull like dolagor jock agus on kinal cora of a ho casual is fulum sa kinal on schmoozing agus on kinal kurschen o dini tovachtak agus dini bevralum sa siag bair de la teisho agus jock agus eventually thosu glartly fui rot einrot agus on shin na scalta fui is even lum sa is bralum sa clushed off we you know behind the scenes I guess mm-hmm. you know in the dressing room nes I scaled Shane ach ni kinal in malach on formal to subvolum so just cora on kinal generalta birchdina mm-hmm. not forced August just in cash in the shin mar it's even on my goberladini ni shin mar tana scaled shin ach ox ahrin latam ahrin with the you know, in Schliga Nibrin were the few, you know, oh, damn hin, fehiblino hin, to corsi ho differul. This is even lumsa, clustofina differction. So capum, just be cora, general the gum, for pint, August, tatoes, mahatan shishin lehi, you know, vecher, cash the cur. Ach yeah, vec shishin, ni vec cash we lab, of all just cora, general the.
0: So Bert Wan, Vlocklia, just to play her tato new king.
1: Yeah, shine, yeah, good year.
0: All right, Finilla, good meal, Margaret.
1: Good meal, Margaret.

0: an réftúí bhar is marach agus néán, má bhí anníos an Thomas far le chus dechar an scéimí a cheachta. Ní gáhait dátaí bachta a chót ná leirt go mionn faoin méid a charlagait, gach rud a rein an túlín chuna fur faoi runúna agus cefra go masú leis, agus táid ar fálagat má tá cúnahheith deáúd amir be a froses. Chandalí deagáil linn téar an siomh grééis an Payment Scheme Pcaí ó chu gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. A ríis. A héna hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarach de chud rialtas na hhéan.
1: Tá údarráis áitiúla bh leá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Trídin scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheileh, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rain tuíochta.
2: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteach sa céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó nach cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí taimhiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint do thochaí tá comí sfeir ar hana féin. Fáilm tuile ag myfuturefund.ie.
3: Cursteach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáide agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus athalathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhódaí.
4: Hi, Rob Carey and Shai Kerr Fear Fodger Old, Chakta McCorsa, Gak Downock, Egatri, Kaneshuk Lamarawa Fane, de la Creme, Sarangu Singer Songwriters, ESNN, Screen Nordian and Auron, O Bob Dylan, Gopal Simon, Nick Drake, Sandy Denny, Agus Milta Elimachi, Baishi Galer, La Clashtal, a Radio on the Lippa, Gak Downock, on a tree, Goodia Kahar, Big Ilium.
5: Na Márta le Liam agus Áin. Cursaí rá agus scona díospórta. Gach Márt ar a seacht ar Raidin Lifa céad a sépon go cear.
6: Lin de Hadra ar Radio na Lifa ar Kate J.Kar FM. Chlóir léthúil ag flé cuasaí ratha agus nuach don lei óna de go dtí na haon deag Chula bhádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach. Radio na Lifa ar Kate J.Kar FM.
5: Tuairis na Márta le Liam agus Áin. Cursaí rá agus scona díospórta. Gach Márt ar a seacht ar Radio na Lifa Kate J.Kar.
7: Radio na Lifa.

Weil a chartedíh agus chuémara te se fáilte go scoine seachna an seo a radioáilte cé is a seachpon FM agus é radioon lefa céad is a sé pontca cethair. Mar isrá idir chu agus sa séchlog an seo a radioáilte is mi se bhór a thuir Mary Claire na Gilliam agus be mé leifse gotí is séchlog má tá bh géis seachlan bio inniu an totala is fihiid de bhílinnisa. Sláir seo feinint si blaú bog den bhéidir bhí ar bongain an tatan seo an radioáilte. Mar sin, Eag techt a níos ar an chláir imach do chuid tinsein sa Chaltarlan a bhí ar na Malahan sin Julian de Spáin faoi líon an altaí nachholil ag tuirt faoin ggéalaigh agus comáile sin ceol úr ó eling níhhain. Bhín treach úr plámas an scéim glór ar linne agus ahan rud eile atá ar bon eici. Mar sin na chuide ná go gghetar bí ba mé libhse go ddíos sé a chlog an seo ar radioáilte céad is sa seach.hé FM agus hé sa maiad clia céad is a sé pu ceair.

0: Well, a chuirte séhar maithe agus fáilte hiic an chláir, mar is go idir a chuig agus séchlog an seo a radioáilte féin sih an éagsúlacht ar fad mar is gra chuirsaí ceáil chuirsaí idechas agus chuirsaí poblbal fásta ar an chláir seo gotí is sé a chlog. Ba muidir ag caiúsúil agus cluas siar ar na mína is far a bhiagging an tatain seo. Mar sin fannaí lomse gotí a sé a chlog agus muidir arc siar ar chuidhúir. Heitteach an seo i me farriste go cinnte agus chuidhór fós a golarrá in íag na fle agus tradfest agus ahan rodile tá an saoú hart sin martá chuidhdaine irá cé go bhfuil riint acu hééis is sráidhhaile faoi lethir buinsalt as an fenic letrach a gáde mar sin chuóimiid an foiinemh maria go méid siad areis rih ahád is stocha ag siúd. Harbheits as le bheith hééis an sin a suúla go gháinnig an aimimse másada tíirm jobh siúd ach. Chuide chuir mé túús maiid leis an chláir inis mar agarú an deis ag ina sa ní a buúisteach agus freistalir imach do chuid tintein a bhí ar siúil a goldlan megadmíoch an seo im foriste ar namh. Seo an méid a tholaí agus a bhí le rá acu ar aníthe.
1: Sleimtíiste istí si ga a éluú ar oglu an camna go jo na pení é, Sealtain si go tap trasna an cos a go se.

0: agus dearcrnéiles an tinangéig sa choúán agus bhí ché dóreiste an duine caihí mérá agus ceúí an scoi. Chu dé mar áhinnta héana agus éríthe?
1: Tá marrí lán just iné an dóharrma sin bhí sé just cóhaling. Just bhí an na ceoltarí bhí si le ar dóid agus an bhí mar gin de fágin freisin lei sin sort of na dantaí freisin, so tá ansasta faoíthe.
0: Kente agus tú chiíon cai mérá níor fiú thugmaid cenneil inúide just tá brendan ó legran agus is ceolú thosa cumáid agus bhíon tú ceala níart ruí ala. Ar bhhaile cenneil get a bag ansin faoi do chuú chiíon sa ceáil agus cen dóir thosaí tú le chinchan.
1: So did you card this culture may I guess they make sense in concertina I guess and or we might need to get hussy mayor and fado I guess being more in a session call and my first jokes I guess tell me again I'm caring to make in the it's your connection that she will machine her so to me sort of can go listen got arch and I Nar bhí mé tugu níos an áharste bhí mé gona galgadíine session ceáin seo agus tá just poblbal ceá arósam agus na sin nar bhí mé éasta glór. Bhí mé ceangailte an poblbal ceáil deróla inhearan agus chem budí glasú freis an fanna Celtic connections agus féaltí deróla, so nar bhí thosaí méid taiisteil lei sin ceá bhí mé just a gcónaí bu le daoine éagsúla daoine just a roi Johnny really getting on some more I guess that when my card law I guess yeah so nerve hussy my chin chan be my mahoney check or borderless Nagarwak the kneecap house if you want to put it that way the like nation's name over this Sinead to take over and trust called the land map fashion Jan cut word a number and jaw so being Kahuragin in a con jack I guess the Shamasi and jazz again so he may hear better good huggling available so in the end we knew yeah hussy may kill her office jack like me in the IV I guess we should just go howling chin go well may go for the Johnny and they're not going to make money stack this month
0: agus abair an bit bag faoine ceoltarid bhí ag seinim an nacht agus an cinenneil chura atá agu agus cumáile sin an dóir a roiinú tú i mar bhí scoid na ceoltarí agus fellí cumáid agat an nacht.
1: So bhil tan táhar an ghfuil an méid sin daine arolalas a go agus go na cáir le chuidhir daoine cumasach agus ag so agus seán rud freisin le tá sin ag gach daine agus le sin chu an ruí is mínim le ar bu an láth an daine agus tre mai glóirtó nó caiinte a gcónaí rud gin le rahí nó rud gin dóin. Chi tá an táhar an ggóil an méid sin daine i má phobal go helamcurcéist orthú fan dine gigan na seo dheanana ach ar dús bhí so justríní an trio actan sin agus bhí sin Tom Callister, Ile Callister agus Dave Kilgallen ón Ellen Wannan agus so bula mé lá ar bhí mé Celtic Connections fé a hall glasú fiil in doc agus bhí mé gúnaá trasna go dtíon féile seo a an blion fan le dé blianana in is beidir agus bu mé lá agus tá siad man ceá in doáin sin an chuidhór duna ceoltarí an bannaí ceá cinenneil bíon ag sinna mic féiltí agus ruí mar seo a chunar bu mé lena daoine seo agus is eanhaan iad agus tá just ará mór acu don suirta don áit ar rugga siad agus an ean agus an ceáil ón ean agus ní mór an ceáil sin an mar gur caiil siad chuidhórdá le an ceáil dúchais agus an teanga dúchais freisin ach dean eile jobhhaid chun treidirnéan seo agus tá si gcónaí ag chu an teanga chun cin. Just nuair bil mé lá agus bhí sort ceá saccu just go haintach sin na ceil sin ceá fálam ar an dóin agus ag an am céine just bhí le politiíoach saccu just sanná ceart agus bhí just bhí si just daoine mar bhfuil mu chéan seo me fuiste a just hí mé hir déir glas so bhí mé ansasta gur gohena siad an gaig sin agus bhí sin an cé gaige rinn siad mar sort mar Charlotte is dearth agus dearfar iad so

simúil nó deanú ab maiid nó éagsú nó gaharbí agus mata sim agamán le feim éidir isteach agus cos sin an feim choil freisin fuinna ruí seo taidtála ar an eile sa dóin nó an seo pobl a gin hé.

pakis a galanta a chur ina nic réí sogin le chéile in étí freistal ar imachsta chuid tinteinn a Golden Macadam ó fih ar na Malh. Well a chuide ceanta na scéalta is mó a bhí ón an tetan seo ar an droch úair na Dolly Parton imethe ar líon féne agus bhí rint daoine ag glóirtearthaí go cinnte nuchttain ar fad agus PC déanta in ómóistí in sin. Ach a chuide sena mé git a ceol uhí a níis agus seogah ceanta na PC is fearr lomsa an sin agus sin Durnoy Islands in the Stream le Dolly Parton.

0: Highlands in the Stream le Dolly Parton agus Kenny Rogers a hala sibh an sin a hardja an seo ar scoit na seachtainna ar radioáte céidir seach.fm. Ó scéal allhór a bhhain go scéal allhór eile agus sin dúir nóid na scrúdathe tá Caesar na bhéaltííthart bog nó bhór seachas is tucha dorn san éir agus féle seanánsbacha háasa tá fósla teachcht a níos dúing an seo an radioáte go béirbí agus fásta, na scrúdathe tá na tuairthaí a mu an sin agus tá rintíoí fós ag luirt ar sin gothra ó thuí agus ó dheas tá déine ag na scialta ar fad maidir lei sin gcíala go clinstin sin dornoid leon na altaí ag méadú an seo ó thuí ag ardú an sin ag galdan céala agus comáile sin leon an altaí nachfuil ag tuairtfuin céalaigh ó dheas an sin mar sin hapimiid an 10is luirt le Julian de Spáin ardúir ní conna na céala an tatain seo na luirt ar leon an altaí ó dheas nachfuil ag tuairt faoin céalaigh.
1: Well, a chuidir ar an lína lom inis tá asstra bhfuil Julian de Spáin ardraí de chud conraí na Gaeilge le scéalata go mór sní anlínte le démaratá Julian. Well, ar nó is scéala seo thuúid chud wa faoi gothiríthe ar na málah maidir le daltaí nach tugan faoi chéalaigh nathir téisteach, an go leat a beidir breisiú síos an scéal seo dé modulation na figurí is déanaine a fáiltíú ar lína daltaí atá gáil nó beidir nachhfuil ag gáil de gilig na háteiste.
2: Well, tan figurí scálach agus i cé bhfuil is an go si dána áir ní chun sin mar níd sem ar nachhfuil an reinine agus an seo heasig feimúir an gceist seo go práneach is é an dá an áir atá gceist. Tá fiúigh fá gé den na dátaí a rinne an áteiste an lína níarna siad an bhige mar ábhar na scrúdathe. Agus cé raibh daoine áhir bhí gaihéanamh na háteiste agus ní mar chur gacháhar dhéanamh ríis nar thugann tú san ámh an líon dátaí nach nearan an gaige tá si fós nach mór fithe fan géad agus mar mar chunta sin an gompáid na mata na bé a bheith siad san arthart nó chuí an gé nó gach fan géad a bheith a dhéanamh sa tá fáid sunanta a an seod an figur sin ní surgin an líon dátaí tá díúna óstadú na gaige cuaréos. Agus caafar don lecla seo agus níl an ráin nachchas an ardóm treéis tuairhí seo a gheart nó ahand fiú bhfuil an igandá chu mór atá sinna.
1: Agus mar le tú sin níor chur na fegraí seo iontas orh ganir na ggéalagur, nó bhí sé réiteo go bhhanana fionn go darlah teoggurú aspa takeíachta an de ggéal chalaistí agus duna ggéal aigethes agus maidir leis na ddíalúinttí seo a thugan rinne dehé isteach a fi fi a chiíon doirí gan ná go ginteidir gur rud cinil Anú agus éceachúil a bheits a ggéist ach an féaréis sin agus go déan scéal maidir leis na ddíalaonn si atá ábhrannaí ar gáaltaí maidir leis an ggéala.
2: No níí duh an ceirgan sin faoon ru airirtí greisi go hánagus go heisceachúil go meid siidir brana na ddíalantí ach ní sin mar atátaréis tuite amach ar fan na blinta. Ar maihénta siar go dtíiad ag an ó ní, bhí thart a dómh an ggéir don adátaí in san choras mascoíoh mar hapla a díúna tá sin tríéis fás go dtí duine inach ochtar dátainis díúna á starir na bheith acu. Agus an rud a cílíonn si sin bhfuil sea go méile duine sa choras nachhfuil ag staidir na bheitige. Na de daine áir a cisna fidé ar si mai eilear rinas sabhreis atá acu. Scoléirt ach mar eaghfuil an choras gaige chu doúbathe ní féidir freisler na dátaí sinna gceart. Mas nu toid mála le fád an anis ná go méid an choras in amán alíon heile sin fram a tagar gomóta Eorpa, bhuis gomsaach sé sin cinál choras atá úsáid i glóirtíir a timppa na hápa. Sarrátin beogtá si ddíirtrééisisi chu saachsachtaíod go mai sé i bhhaim in achscoil sarrátin beag mar hapla. Ach an choras gohana sa tu sé solúpa agus is fé leis. Dú ar skillna na skillna éagsú le bhana na teanga, so mar hapla mátá dáta go bhhéic na speisialta chu nach si goach ag scríomh na gaige. Céim fánach féidir an dáta sin an scrúdú béal a bháinaíon of den áteist agus na marcanna agus na pointí cuií CEO bunathir sin. Comála sin na daine ag teachsaach déanaach sa tír nó óhira eile. Fri láthair an rutá rialtas na hhéann na rálaó tá siad rá, tá dígur go maiisi go másca is suí na hhéann ach ní bhana an teanga libh, agus sin mu go sin scanna go machchas amach bu rá sin go dtíon na daoine nua tá teachta coní ling an seo an éan. So dá meid an choras an framatá go gomóta Eorpa go bhaim déadach na dátaí sin mar hapla tuúir le a héin an céad le ar an fram a sin agus na pointy reach na pointy CEO of it our fall dove bonher shin August is solution of course one these solo pugs these char August what are any char anos conchanga outum August don't know if like usoid the vega what these farmer shin freshens the skull in it
1: August is the go wagon and tardy show can you daltain Augustini oga if we better if we vantage Major le ohiv feder hakti de beder major le folum nigilige fosta.
2: I mean niga branner on often changi figu logus and rota bunch bank mother to my fifang it in the dini arco for sonarna fibri every year if it's roca make she ninos vegas and the verda angus by nidinio gyar hamakas and posna shin mur mind you and dish. An gaige álam agus a bheith ar an olas cáhil siidir an formatagar mar tá formatagarthir le bheith in úsáid do na postna seo san ar na feiblií amach an seo a híh caiid an de sa rí sin fá eile gur cóg mé an cósa dachas ag freigarta sin agus ag teachla sin.
1: Agus is céis beidir lehan é seo ach de thuram sin ó bhar dúram se go dé beidir an fríochas leis an háú seoir ar lína nátaí Nachwell ag tort fui scrúdú gilig na hard testa.
2: Well, stoker go méid oi an méid dini a tos a categor seo a mach an seo. Murray enter ahrú sonsatach. A tó an riatas hoog siú sa plan an gwegas an skulna aini tri fan an verda. Agus is mas sin agus is tos a giri an úsad na gwegas spragas an skulna agus mai wad ní smó desh na cur fall leis an vega úsad ag mara wilmed ag tort fuiin Rud atá na dátaí ag fálam sin bhfuil an fáib chun leanú a raig agus sin an teachtra thugmar den air dachas i tús an teirh agus tá chun dóráscoil chéis le rá le fécan tá si chun gníomh aon cean an ruí na mótaí a thugamardaí an lá sin.
1: Agus maidir leis an phláán atá ag an rinn idirhuiist an ggéalaigh fa láthair lu tú get bog faoon sin agus An dóid láta is dóibh nach cean rathla a bhéirine go fáid teirmach?
2: Well, an rud atá bhhaine ó uilmhín freisin a mar luúméid sin ní suú sa bhreat an beag tá si dúirtrééis reachtaíocht thuirta seach a luúan go sunra céáid mé gach scóil sa bhreat an beag ar an frámatágar cumúnta Eorpach. Cumála sin sa bhreat an beag tá si gurí an líon dátaí itá fan trí bhean na breithna sé a bhéidú ó fétrí bhangéad go dah angéad fi féige. So Larryn sin ulvin agus Larryn sé gwyl an riotas omlan tmanta de Kirkin Keen na Bratna se. Ac in eirin, Neil spoken a mora marsin agin. Agus bervalin da meik, yw mara tal na palatari gwni rogwa si da an volo dan changa. Ac kai hi si da sin, kai hi si na spoken a lagan chis marsin a ra groi dan na faib na taas a kors a dacus agus. An deis atá ann mar dar nó fi láthairtá an spéise an pobl gáir daine ógus a teanga ba chuir meid an deis acu í elam i gceart agus go cuiimseach.
1: Agus go dé mar sin atá daí leithrachbun go débéidir ana chéad céim le gála dro cinneol seo a cheartú agus a orbert.
2: Ba tá mud anmla den airdachas go chuirí grúpa sanol carbon. Imagine con on Aline Ushinian if they're in course of Docus Raha or Vonskul or race school getting three level lesson from a tiger come out to Europe. Hogashi Ryan Blinta Ishin Hortis Jock, Ton Ryan Docus Rawling will on CNCM on Cordon Ashun to Masuna for his curriculum. Ego Bershin Filaher, Akon Major Safeku and Gadisha and Nishiraki Branaware. Isli can all make cur gael I guess in honor of the Vigart. So Walling and Group of Sanol can very carbon the Gnivur show Igart as Quim Shahok, Lesson curriculum on the Ahlin and Lesson from Matagar.
1: You're also fad. Well, Julian Gurr, Mili Mili Mayo Gadas, Lord Lamogson, Skilchen, a Versi Shistu.
2: You're Mili Magadine.
0: Julian Despoin, Ardur ní Conor na Gaelic a hala sibh an sin a chairde a bhí a mon chainte le Hebron sagging an seo an radiofáilte maidir le lína naltaí nachhfuil ag tuairt faoin Gaelic don orteist ó dheas an sin. Rinn scéalta a bhí agin an tacht an seo bhain siad a léig le scrúdaithe agus dar 9 na torthaí gé sa dhéana a-leibhlacha agus a leithéid an sin bag méidirráig in isis agus seggah pí a ceáil ó EP ú de chuid the Railway Boys an sin a bhí seolta mar chuid de leúlanise an seo am mé ferriste ar na malamh. Seogah Pamela Brown ar EP ú socu.

0: radio na lifer Katie sé fo car Krisnech na car.
1: Ha don't as fin of tdírach fachta ag Sean on SEAI 8 mil euro le haig inslú Balí. Agus fuór níomh a hobéalúris ráhíl euro le haig inslú áléis. Gan trocht ar colm hí an bóthir a fuór ráhíle hiag go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus taíonón SEAI don't as fuinineh bailile a thuút dute chomá. Nafuil tachtníos gúmpódaí tiltte go ina nóátar níos lú fuineh agus a ibríon chun aige a háháilhait. Cuiristeach ar de jontas inmh, cuair ag úsrádathe fuinineh T SEAI. Le taíocht do rialtas nahéan háálaocht tíirmaí agus cnéalcha a bhain.
2: Ní de háúlathe technúla bháinna tá AI, tá sé de chach. The Skills to Advance is féidir d'éisreach the hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de idir éan chun AI a úsáid mars etaiciúil. Anas gúil sé níos targúla, níos nuálaí, agus gúil an ganó ag dul an gheart ganheart. Lair le de bhór didicus agus olúna áitiúla nu, nó fé chuig skillstoadvance.ie. Skills to Advance, ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
3: Kerniní ó hús na fihuíise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léaniu. Ceol an Orp agus an Afric agus ó gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tráthnóna. Ar Raidió an Lifa, 96.4 FM.
4: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangam mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónach, ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre agus neart scéalta eile. I Raidió na Lifa, 96.4 FM.
5: Is mu sé cuiomh mac an numre agus baim sé tíocht aí beo chulaide dúna aige sé ar réan na lifa cé sé funca céir. Le chlár nua tá díú ar an ceol func. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Bhuiisteach lomsa chulaide dúna aige sé le ha bailile func.
6: Baíúna lifa Ke a sé punca cair.
7: Wór géad fáilte seachas scona seachtain an seo radioon lifacéid a sé pan go car FM.

agus fáilte chomá chuig ar an éistóirí ar radioáilte mé ferchte, agus ar natáisiún kréil fudfad na tíre. Is mi se Russo Sheridan agus be mé liv den chéad orch le geile. An éisio siir leis na mírin is fear a bhiagan ar fisfasa an tachttan seo. An ochtar an glór ba Marian ní leint cin chun leart faoin séú nua do Rus narún, Curig Sophie Victoria ní Vrin ar an ólasmuid faoin singel nua aici nasc grá. Agus curig Richie Conroy ar an ólasmuid faoin a zebís. Éis sin a lig agus scanchéol ag an díomh anocht. Agus chun túsa chur le chlórníí anocht seagaí Dolly agus I will always love you.

0: jingle seo. Be sé sin cin áú sáireach deit Sophie Victoria don album Ca mé rá.
1: Béidir.
0: Agus bhfuil cinál cúpla tásagam ghfuil tomar caiintineh tá bhfuil árán amach agat anis nasc grá ach an bhfuil árán eile scríomh agat a nu bhfuil tafada agat.
1: Tá cúpla árán eile scrúfa agam i Merla agus tá cúpla tafta agam a Merla ach is é nácrá an chéad árán atá tafta agam inhfuilga agus i Merla.
0: Ínta chu fad. Well éist so tá na caiint faoi nácrá i nniuh cad a sppraig chu an árán seo a scríomh.
1: Well, is fui machalín atá sé agus lairmid gweilge le céile so tá ceangú speisialta adrian mar lairmid an teanga chéna agus bhí méid iri gweilge a spráige chomá so bhí méid smuin of ceol in gweilge just fui rudí difriú le cadrah atachas,
0: Agus an bhfuil an cinál cadrah atach atá agat le de chalín a bhfuil sé sin táochtach duit agus tú ag scríom na árán nu an just tálín sé go rain árán seo faoin cadrah atá agat le de fórtaí.
1: Ceangur just tálíonn sé tá cúpla árán agam faoi machalín agus faoi rudí mar sin ach Tá cúpla cín eile agam faoi rudí eile just mahéal agus me sé fáníos agus rudí mar sin.
0: So inis tam nárá tá sé seo inis faoi de chalín, so beidir gannééisisteid leis agus seo míisteráis agus bí caiint eilehín. So chuoine hús le seo é Sophie Victoria ní bhrinn lena single nasc a chrá. Thank you.

0: Hold on an sin ó Saivín. Tána gradam zebís ag teachsaús go luú agus tír chuibh a hánabatir ar bhí seansacham leart le Richie Conroy atá ananathe mar scríbhneoir den scanán Fran the Man, seo mar bhíon gcórá agin. Céad míle fáilte thnáis a Richie, bhfuilta go ba?
1: Táid go hiontach gur má go just leart le a rí se.
0: Éist cóthirdes leatsa Richie tá anúcháin buinteach agat ag na zebís im lína, ach dó siúd nach chuil chumach acha ar na zebís. Inistúm cad iad na zebís?
1: Na zebís, yeah, sin ceist. Well, is cinál dúisina runtar chuile bliain ar scríbhneoirí scripta, scríbhneoirí don Airclan agus scríbhneoirí radio agus tá sé cinál in ámáasta OZ Whitehead a bhí mar scríbhneoir agus bhí ceangal de haithéigean aige le héireann agus sinna fá go bhfuil na zebís zebí an cinál las an a bhí air so sinna fá go bhfuil zebís but i go príomha is dú sé ó the Writers Guild of Ireland dá scríbhneoirí atá gobar san Arnáil Físe agus ar clinéachta.
0: Agus sé an WGI nó an Writers Guild of Ireland, is siad an cinál ceard chun atá ann de scríbhneoirí tíir se cosúil le hecuirí le haon na heisteoirí agus nó Screen Actors Guild America.
1: Se, agus tá nascacú le the Writers Guild of America freisin. Is bailic é is dócha, like nuair bhíon tú ag scríamh tá bhíon tú gobar le tain go minic, de chomra nó gafé átégan agus is stocha gur deis ítach é do scríbhneoirí a bheith canál ballthe le chéile in éon chuch a bháin agus bíon siad san ag déáil abair le leirthóirí agus le RTE TG Cahir fi séar an béidir ar rudaí cinál ar nó chunraí agus an bailach go bhfuil scríbhneoirí ící agus riile Rud atá féidir nach mucha na scianna sin ag scríbhneoir iad féin ach is cinál ar scó a chéad a bhhain muid ar bhealach agus tá cuacht sa grúpa is dócha.
0: Well, sin é agus tá sé fíorthábhachtach go mbeidh cinál bun leibhéil de chunra nach féidir gcóil níos lúná go bhfuil na cearta seo. Cibé ceart atá a gceist fós ag na scríbhneoirí i dtaobh an saothar atá cruthe acha agus ag bin an rud nach dtéigeim sé riamh faoi Hollywood ná gan scríbhneoirí níl faic agan is cum a céin cin san airclann gan scríbhneoirí well béidir le gan scríbhneoirí san airclann déad faoi béidir tub chum an mar rudaigh mar sinna gine ach ag an am céine dechaná is ar bíon an tub chuma sin bíon an struchtúir leagchaach ag scríbhneoir.
1: Bíon gohir gotíorláán. Agus ní istócha do mbeoch AI Michael or fach Locht Hollywoods sásta fáir é leis na scríbhneoirí amach, ach tá rud ag an difriúil idir go déine agus an go cinál sort a hagans an AI, So Tomid mar scríbhneoirí caiimid an fáil a cheasamh in aig lehéadí AI agus riile agus an go déine agus an sort dríoch sin a chuináil sa san airnáil,
0: Well, sinna é.
1: Marach é, fach. Just gacur díoch mar an géine, ma hén tú isteach go McDonald's nó go Starbucks nó go Baker Day, just iuffi tú an rud can an céine in éon tír eile. Agus níl éin bá an sin,
0: No, níl ar chorabe. Agus, is dóil am héin tá an rud atá an asnaf in sa stuff AI atá feci a gom sinu leite a gom sinu. Níl an splank sin, nu an lunar sa súl go bhfeicin tú ar stáitte nu ar inráma ar an scálán má tá sé. Mar tá passion, tá chrí, tá chulathirt, tá déanacht ag go isteach.
1: godíirlan. Tá godíir é, agus tá si in antí dar deacarte de bhéir a chur air cadé an rud sin. Ach fiú má braíonn tú ar scóán agus tá CGI úsáidte le charí crothú. Fiú d Irishman, bhrena mé ar an Irishman anseach se caite a ríist. Neidir mu sin feiciú go.
0: Chonig mé an chéad seaachúir lé ach dtí ra mén an éríochna.
1: A bhain siad úsáid a CGI le cinál choáil gocurr ar Robert De Niro agus Joe Pesci, agus just bhí rud aigen mí cearfuoi.
0: Oh yeah, Bhí sé ar nógus corps ag caiint.
1: Sí. Ach, like, det líno hin just fo astor difriúil ag glacha an roll an ir na trocadí na roll an ir san seachtadí, agus ní fo é an Jackreta chun le sin. So is so go gofuil díní fós ag sprí leis na féidirachtaí atá an ach aintíim leat, tá rud éigen cám faoi, tá rud éigen nach na bríon agus tá si táhaach go gcuinóid si Bíní i grí leir an airnéil a gcóí agus an riomhairí.
0: Well, sin go dtíireach agus céhéid CGI a dúsá sibh i Fran de Bán.
1: Níor úsáid sin cean an rud jazz faoi, níor úsáid mid ar is rud amháin. Bhí mar le rud a haffaid in Tala Stadium, agus bhí mar chun úsáid bhaint as green screen chun chun an cinál slua a chrothú ach ní anmara sin ar deire. So no, níl éon rud is cinál kitchen sink back to basics atá ag eis le Fran de Bán agus fiú radio tá rud éigen ann agus éisteach le cluiche ar an radio. Rud a bhí fear láger nuair a chunne tú é ar scáán just an aigen duine aigen a astóra aigen charter agus go George Hamilton agus Brian Kerr ag gin sin scéil an cluthe dúin. So just léironn sé nachhfuil na cinál SFX seo de dhí i gcóí.
0: Well, mátá an cluisteocht nó mátá an cinál splanc cruíoch sin agat ní dóil an go bhfuil ach béidir nach bhfuil an cinál cumas sin ag chulahuiine. A caiimimeh bhuiine anpeanamh as an scanán, ar tú héon sásta sin trígur hána séach.
1: Bhí anáasta Steve Bradley isúgé agus Colin McCarthy a bhí mar léirthir agus bhí mis mar scríb nó rinne mar strapéidir chuiglíonn dé go hin agus mis a bhí mar stúrthir, sa bhí ormsa cinál an leanamh a thuirt a stúrthir eile agus cadhairtó a ra rudí aanamh ar scóán ach bhí bhí mé ansáasta leis sin agus Dibrigman le chéile agus mise a bhí ag gobar ar aber stuffar fád leis an soccer. Ní raibh Stephen ar a chumpóir leis, so bhí mise agstrú an stuff soccer agus gomach sé cinálíon crin. Bhí mé ansáasta agus an bhráúil as an scan an bheag seo.
0: So beidir go mbeidh tú ag gobar ar Ted Lasso séúir cúig.
1: Is cinnte nach níor bhhanig mé ar Ted Lasso a churbe go fáil mar go raibh mé gobar i Fran agus ní mé gurí gomach cinál chunar ag Ted Lasso ar mar nó an comar sin, so just tá cai mé brehanúir tá gaú na gháilm cé go maithas atá sé.
0: Has mór is fiú ní. Like, ní dóling go Scorsese roh mhórtha má higann tú
1: méim
0: ach tá sé thrah a deas thrah chun sé ar de thuúh naú chun sé meabhríonn si dit ghfuil maitha sound sa saoil, but é ag just ag sunúráis go fran am an má féidir le tá clíir don chéad go agat cinnte ard le handlan is léach cultúre é airdal sa tíir seo agus níos fuide i ggéin ach Eddie Mar San chun sa thuir sé sin sin Hollywood
1: sin Hollywood agus bhí taspátas ag an scanán is an Austráil agus scríb an Sydney Herald alt faoi agus chuirsad fadidir Ted lasso ar an scanán chu a bhí pre Ukraineber do bhain ach so bhí chartar ann a mín tá an scanán na feicáil ar an RT player gcóí agus Amazon Prime but bhí chartar ann le an cinán plotatá ann á ghfuil cum léireachtar siúil sa club ghfuil fithe mór ar na bhacháin agus ghfuil daoine Dinne nó daoine sa club éis cinál agad a thugáil leis an luthe a chaúint agus so sin an ceile pluta agus tá freiin mar cinál blachtere sa scéil a ggéirí a ggéirí an peador seo a aimimsú. So sin an structúr atá an sa scéil. Agus ag pointinte bháin bhí se táhaach gomach charter ag trocht. Leis an cinál gamaléireacht a víú de Fran. You know, cinál exposition dump agus hána mé sinna leis an charter seo de ghost duine a bhí i mógaí Fran scóir blion ó hin agus ní setá sa witness relocation program agus so bhí cinál cameo an do charter mar seo agus bhí an stúrthir Stephen Bradley. Bhí coní air sin tá sé postal le Deirdre O'Kane agus is car mór é le Eddie Marsan bíidir ina gáí béúir le chéile in London. So bhí cúpla amnacha ar an mórt Thierry Henry chumar bhí mar gléir na Thierry Henry le leis an rálaí aanamh agus bhí agla ar teachtain
0: an Mars ba chóir.
1: Mars becóir a bhí mar rá le bhí mar rá leis le sin an pointinte agus fog sé níl bhecinál ciál chléir ciál dúna ar an scéil sin do mar rud ag raibh sa scala seo ach ag deire níir bhí sé ag banistú fear an faoi féhéin fear an Franca ach so an sin bhil Stephen Eddie Marsan agus bhí mar ráé ionintach agus tugann sé cinál dimhnach don scéil freisin gofuil freiin ní le is scéil grin atá ann ach freisin níl is a go a méid freiin beo ag deire an ruda mar tá sé lé le daoine le drochhoine agus i ggéirí iad a stoppa so sin an fá. Sin an chuí a tháinig éidir ar bhórd agus bhí sé iontach sará.
0: Á le camerarátá ní léon ligacht agaí i meas na heisteúirí a mínta tá anmhecadé agamsa ar Amy Huberman ach go háiríhéad nuair atá rudí cinint granhhar le fáil saráach tucha siar gan stráir be. Well le éist tá tusa anmthe i deanta le báte agus four mothers. Tá an caiidán scríóireachta don scalaán mhór. Tá si sa háir sa tíir seo fi lá nach chfuil?
1: Tá agus tá sé intahfuil ghfuil cinál deis a gin. Tá go leir scríbnigh obair ar scriptna nach bhfuil léirethe a riomh agus nach mé léirthe, sa tá si goú gohínta gohfuil na scan an seo déanta. Agus gohfuil scéimna ar nó sin cai an le scannaí dhéanamh inléige so darn callan sinna le is scríbnáirí úntacha iad agus tá si ag fáil deisna a gard a chhlaachta agus is scanán difriúil atá an freisin gus cinál misteir é báte sort comedy drama é an four mothers freshen so tá si go jazz freshen gwil kind of reimse éagsúil de scanán ag teacht ón tú
0: agus stíl in a difriúch má
1: stíl in a difriúil go dtír gé tá go leor daoine ag obair ar scanán uafáis mar tá marga an ann dómh
0: agus leis siad saor chun léirú
1: go dtír chláin agus bhí mé géisiad le aglaibh le Hugh Grant féidir an nuirí agus neidir an wacaú de Heretic
0: ní acha tam bhí mé ro ganrathe.
1: Ach is scan an anmha é ach bhí sé rá nachfuil na scan an grin nachfuil bailcha in le ní a dhéanamh go fáil sa sin an fá hapa sé an deis canál an cean sort uá seo a dhéanamh. Ru a bhí simil, but yeah, is onanta an rud éhfuil lehéadí freiin agus for mothers agus báte le feicáil agus gúil gohil an óáid seo ag techt le leis an scríbhnáirt sa tíir seo. Lecalir í aana a bhar an scríbhnáirt.
0: Ba sin é agus tá ásarm gur lu a tusa is iní gcéair, mar táid fós ag fannacht ar séránach í chain do chuid Richie Conroy ar siní cethair.
1: Se Well tá mé go bre rud ag an frio láthair. Ní féidir mór an a rá faoi ach tá chumé mar seo é cumpla lá ar an lascéid an saoire tá siime gom ó bhí mé san oscail tá siime gom scéal an bhascéid a insint sa tá mé go ar rud éigen atá lunathe ar an lascéid so sin cá atá idir láh gom i láthair na thura agus agus mar déir tú cinálíonn bathógra stát epic a bhah ann mar le tá tú caiint ar scan atá site céad lí óhin béidir agus ní sé ééis go ruí mar sin dhéanamh ach tá scéalta úntacha an chuid sin den tír
0: átá.
1: Tommy go sin agus bha sé inéige ar nui.
0: Well, déithhí scan an uáisi dhéanamh ar an méid páiste chail peg.
1: Peg bucht.
0: Tá sam
1: peg bucht le is banútaí. Is uáiste an roi rud ag gofuil go raibh si mar cinál simbal ar chinál fua. Duine ar anléige nachá?
0: Well is cinena dhéon duine chiint sa reinidechas le glas is starthó síalta dun chéad scohí seo. Ní uorscéil don áteist.
1: No. No, tá ceart go tan ceart go? Sin sin scéil eile.
0: Well, ba mar ag tnú go mór le scéal an bhlascéad ó Richie Conroy, agus tásúla gom gonar go geal at ag na zebís.
1: Gur mígad?
0: Agus, ba mar fechar amachtain chéad scan an uáis eile.
1: Béna feicáil, bé crá a do ag teachta amach mí na saona, just mar oldest tá tú fáil. Exclusive an sin.
0: Tá bhí mé chotócha le crá, I mean, like tá gachrod buinte le sin just hurricane.
1: Tá.
0: Bhí Ciarán Charles aga mé an gláir cúpla ó a caiint faoi. Agus an rud dhéar nach Eorp an orme leis maidir le nuair a fóbriú an tarna séúr. Ag fechanar, bhí mé chobróúil as an sre, agus níl buinte ar béthe agam leis. But teginn tú mé tá tú fechad seo scéal ináilge dénta inéan ag pobl na gaige an tá sé blian délí.
1: Tá chuid an anhair buintemach ag cearán agus ag an cruú ag stúrthir Philip de heisteirí ar fád tá sé ar cochéim leis na hanna idirnáisiúnta agus sinna fá ar díú sin an rud
0: Níor díú a é in 8tó hé an tír Richie.
1: Go dtíar ach sin an taí déon rudí ní is cum mas in leige atá siad ach
0: déan rudí mai an
1: déan rudí maithe agus díal for iad agus déan tú agad as agus féú an céad can eile dhéanamh agus sin go bonús a go siimplí an gó. Agus Larry in Squid Games ar Netflix nachhfuil éon nach bach é chuná teanga ísachta a bheith ar scáán dém sé ísachta daoine braásta brathnú ar rudí an éige gus a danhargus.
0: Mar dúirt go b bocht dó féin tír th timp an daim.
1: an rank agus agus an Austrráil agus Amerika san orh you know ni imi a kaint fri you know na tí beag sin a bháin
0: tá sih húd i bapianú Guinea.
1: Ní fé lonta dul go papa nu Guinea agus líní trátííarnta. No so sin an agus bé an cétar eile de crab tamid sílam héinúil an caián ordathe a ríist agus tá just écht dénta ag an bhrinn sa tá sú go mór goach si le feicáil agus
0: tú go mór leis.
1: Íntach.
0: Well, Richie, gnáirí leat ag na zebís agus ba mid a caiint go lua isdóil an faoi crá a dó electric bogaló. Ibrise sin sa maige. Ba ar éás. Tuair ar a go déana agus ba mid a caiint.
1: Gur míí má ras is slán.
0: Cianello, Dalianish, Shaggy 9 to 5.

0: 95 an sin ó Dolly. Tá rus na rún ar aislinn ar ar Scotláin, tréis brise an tairí, agus níos luithe bhíos a caiint le léirthir na sraithe, Marian ní Leinsig, chun álamach cad atá an anúin le séúir trocha héin. Míle fáilte rót a bharíon bhfuil tú go má?
1: Tá mé go má gur an hagat.
0: Éist tamid ag tús séúir a trocha héin. An dói leat go raibh dóthann sos agat tar éis an séasúr atá imi a roin, an séasúr stairiúil, trocha.
1: Well, cé gur thóid muid bliise an scannáíocht nu a chud mar chláir a chráitríocha a lárbhí saora, bhí neart atá luúin seo a Ros na rún. Bhí go leor idir lábh agan a plé na scéalta an thránú, bhí na scríbhnóirí gloch, i scríbh na scríbhtena, bhí eistanaí le neimsú agan, agus bhí muid a brenúir síhannaí a bhééis a tastalhain a seo an cupla mí a seo an cupla mí agus so ní ar an inis goráscí an sos mór agan inseo ar Ros na rún ach táidir éis am an léirí inis le trí seachtainnaí tá an áit bre bríbar i ríist agus an cruú agus an clíir ar fád a éis agus agus samtarbh sásta a bheith tuairt faoisráitrí a haan.
0: Agus éist, céáis aseolalas a bhórisih ar séúir a trocha mar i bhí an méid sin ag toirlúin agus ba cinál ba rud íintach do éon canéal a bhainteach trocha séúir de éon rud ach sreadráíochtta cé gur subal ráma atá ann is tá fós annach chuid le déine agus is mór an écht atá buinteach agé trocha an is trocha héin séúir bheith buinteach agé.
1: Kinte is écht mór míach é a tá bhaintach ag Ros naún agus séisiir trícha á chréile agan an ára agus inis mar dú me mu a tuairt faoi séisiir trícha héan. Chréoch na muid srátrícha in sin ag an éir a mí a bheitheh agus cinnte bhí go leor ceistnaí a bhí le fegurt, bunaí é timppol éis an dúnharú riisteart scéal mór a bhí agan ar nura agus agus tá fós ceistanaí le fregurt. Anhuithe dín an peigiid atáhaid an bó a sunnaí córa agus ceirtá ná go haig agus éonníim ag leachta a ciigeide cen glynn. Chréoch na muid le go leor ceistannaí agus tá na ceistannaí sin le fregurt agus tá me nárá sa chiad chopla chláir go sráitrícha haan be cupla chláir splóidir hagan agus bé na ceistanní sin a charegurt agan chumáile neartile i titim amach agus béime reis é an air ar an séolaide go bhíh an fóver.
0: Agus si bh tos machchar séúir troch an reis ar intnaí gombeh an lína scéal. Don dúnharú seo go meach sé ag trasnú thr séú aháin is stracha séú eile.
1: Thlín se go minic tasníítear scéalta is ráháin agus a brath an scéal taintse a ra isteach sa chéad séisiú eile. Agus bé na ceistnaí ar fád a bhhainan leis an scéil sin nach ra fregraí ag deadrát sé a haon maiáil ar cecha casta agus an scéal hain bééis si sin aú fregraí ag tú sráit sé a haan leis na leis chéad chopla episód.
0: Agus ééis chana híonn siú sios chun na línt scéal aibreach an chéad séú eile, agus a mín sé a mín cinál brnert nuair nach gglaachtar le cean a cheapú hénig a meach íintach má ach bhfuil gatain eile na gcuine.
1: Tá bín go leor scéalta tí fulaáin íseocht agan cinnta agus tána féidirachtaí sin agan maiáil ar na charactéirí ar fád agus na heisteirí intacha atá agan inseo a Ros narún. Dinan mu chuile éocht go leor scéalta tífula a ancient agus táid a ggéir sinna dhéanana leis an lochfeochanna a hása agus a bhela. Agus cinnta bíon mu a breanúir na scéalta cecha fádagus satá siad cé náit a bhéitach muid iad ina scéalta a dhéanana níosár agus ní láidir cinnta tatú gúnaá dionna sin agus thu ag scríomh na scéalta agus i dhéanana léarbheas ar choad agus mátá sé sin mar chuid gon fróséis ach cinnta táid a ggéir gomáin an lofa féochanna sása es na scéalta agus na charactéirí atágan na Ros narún.
0: Agus ra éon lína scéal le cupla bliad an ús a raith tú hain cinál branach nach nglaú leis.
1: Cahamar águr meásta leis na scéalta a Ros narún le blianta nóos bín go leorach a bám bíte deacharcíú ar fad agus ach tá scéalta ar le an íseocht agan agus tá táhacht ar le a baintló tá síimsíocht a baint le chuideachm tá se chuideile dramaúil agus tá chuideil an sin agus taimmuú le agus mí mu a ggéire ceistannaí atá Keisnaníiad atá thoradú hátarn sa sochaí agus agus rudí simúla a flé tríd na charí agus tríd na scéalta in seo a Rosnarún agus tá sé sin táhachtach freisin.
0: Well, tá de ain agus tá sé gentá í go minic thna blianta ghfuil se tríéis. Éireachta dhéanamh línta scéal a thuirtasach a thugann cinál múla nó macála dos na feibanna thosiíolta na feibanna tágan mar thír, agus duine sih tréíirecht an cin a bheith obíochtúil a cha léirú chumá an cinál tionchar déine a bhíon san.
1: Dinnen kése dinnen moet cholle eerocht a sinnne janne agus vís mar dur me nu tammut e brenoch een kéen agus nur tammut brenno in de charactery a hagen agus na charactery a wallin hoortesteach eros na roon vi moet de brenno freschen er ne skeelte a tammut in aan eenintcht ne skeelte ar wallin eenintcht agus ne skeelte a henio slesche loch vechanne examen pe a skeelte thuis bin tossing to skrief skeel agus curtur leis maiall go dagan féidirach dí ón scéil sin tríd na charactery eile agus is rud é an plé antar ar na ceir na scéalta an seo agus an obhadhór a haintisteach an tagan an éad as na scéalta sin maiall ar na méid cruinechaí agus na méid agus na méid daoine a bhíonn sa plé leis an chud sin go fróiseis agus bíon mu a brenn chun cín bíon mu amtí béidir sos le blion chun cín ar na scéalta agus caihan mu é sinna dionna maiall éis an sceúlatá agan agus bheith cínta gúil mu an ná é sinna lu a cholíanana.
0: Well, now éist bhí tú a rá an sin faoin na carachtarí ag teachta seach gach blion is cosúil bíon carachtar nua nó ró nó ó cuppla blion bhí níos mó ná cean nó ró ag teachta seach an maiimeid ag súil le reinintá daoine nua s cin fuil nua ag teachta seach i Rosnarún im líana.
1: Bé mar a Harlínte, bé charactery nu i tíoch go Ros naún am léana rud i rí a hiúr stationí ún scéalta tifuúla inseach agus dúchán nu a chur maachrid na charactery atá again. Chamáile daoine nu nú charactery nu a thuirt go Ros naún, bé duine nu beirt tíocht ar eis go Ros naún nachhfuil feicií agan le físa agus chu sé seo agus na charactery nu go mór leis na scéalta tá bertaí agan inseach de srá sé a héan.
0: Íontach ar fad. Ne éis tá agat hénig mar is tusa léthir na srathe, so tá chuile písa ólas maidir le cuasaí Rus narún agatsa. Tuair nód beag dún maidir leis na línta scéile bheits ós ar gáach.
1: Well, bé go leor scéalta difriúla aíonseach agan im mlíana, chuid a go sin tosaí is ráitsaocha agus bé mu de leananach glob is ráitsaocha haan. Tá mu hééis ferbete dionna ar chuidcin na charactery ar bhealach bhfuil mu anníad eáile dionna rudaí im léana nachmach túsúil é d eáile dionna roi seo. Bé mu de tuairt faoi scéal a tailaí agus na deocrochttaí agus na dúchán na tárúmpú é daoine tiiti marrá, é bisis chrí an an goghoí eile agus bé daoine a gontáirt. Agus chomáile sin bé neartcéalta le fé i ghrín an tuchamá.
0: Agus an scuilfar le, well, agus mé ag rá an scuilfar leis le taig an ligfar amach as an brisún é an fear bocht.
1: Well, tá sé an gníimiis ag mreachtar a cén glén agus sin an dúchán na smú a bhí agus sin an nara agus Ma anan sib gotíí an séúáide go bhíh an fóir feice se pein ce an ná go haig ó dear an.
0: Well, le ééis tá line of duty feici a gomsa ar an MBC agus níl muoinn ar bethagamsa im leachtar a chéan.
1: Well, bé le feicáil.
0: Well, now éist tá sé cinál is rud a dhéanann sibh am go chéile go mín réalt damda ag Tuirt cuairt ar Rosnarún le Hedy Conan O'Brien agus Stephen Fry. Now, tuigeann an saol mhór Gaeilge Gaelan ag Michael Fassbender, ag Paul Mescal agus ag Brendan Gleeson. So, abair liom, caithan a bheith amuigh an chéad réalt ullmhór domhanda eile.
1: Ní tad a bheartaí agan faoi láthair a chaluaigh agus a bheith é muid cuir muid daoine ar an eolas faoi sin.
0: Now, éist, tá sé bhíh tosnú amachchanis ar an téanú séúir is trocha. Écht mar dúramar in éon am ach gohorlíhe na lénta atá agin in is tá sé haar cín. An dóile gom bharig Ross na Roún trocha líon eile.
1: Tású an go maiide mar chláir telefíe tá de gúnaí brenach an cín ar na scéalta tá táhachtach a inseocht. Scéalta tá nádar agus a chuir síl agus sochéí na ggóilteachach an cín. Le charactéirí incréte agus atá simú agus tharneach agus a bhelas an lech féchanna. Agus chumáile sin tá Ross na Roún táhachtach mar áit tréála goghoine san airnáil seo agus le deisina ebre a chaú. Le deisina ebre a chur ar fáil goghoine. Agus munithe ar dáród sin asúlan go mé Ross na Roún go maiid si trecha blion eile mar tá táhacht ar le a baint lei.
0: Well sinna é agus bhí mé binan céad funte eile bhí mé chun bhfuil an céad cheist eile bhí mé chun chur airt ná. An dóileat gohfuil an taobh iúnaide tá an méid sin daoine éis teach tríd Ross na Roún agus an iúnt feite acha ina ggéird leistigh do Ross na Roún. Agus níl am omláán cinnte céin fá ach ó an chéad lá thosa Ross na Roún, bhí sibh harbheh cean ródathach i déobh an technolíocht agus an na cinál na próséis scannaíochta is déní. Úsáid agus cruse sin go mór leis an tréáil an mé si bhéh duanamh aon cinál Ferbert ar an ar an tlí gonéan sibh an sreathe haffad.
1: Tá ceirt aige tu go leor daoine hééis sios tríd ar se Ross na Roún le trícha an nós agus daoine atá fós gobar san airnáil seo maiall é an na deisinaí tu gohóban seo a Ross na Roún. Agus támuid go mór a bhhabhar daoine a réáil fecinn mu daoine nó i tuochttaisteach cholihlíonn in seo trí chuir se Ross na Roún daoine a tosnúmachs na airnáil agus tá se harbh táhacht a chumsa agus tá se táhachtach go chulagann seo a Ross na Roún go leanana mu de raáonna sin agus tácinnta tácinnta go leanana sé sin a ra.
0: Well, a bharíonn tásúlagam go marthaigh sibh an chéad ní bháin chéad trocha blion eile ach in chéad céad blion eile. Mar tá sé ríthhachtach gombeh muideán ar scéalta hain a chur trasna inar deanga hain. Gur a míle mí maigat agus agsúg mór don dráíocht a bheits ag techt inar dró go lua.
1: Bur mí maigat hain.
0: Well, si bh legam díomh don tatan seo ach bíigi cinnta bhe an tatan seogan ón thucht gríine ní luúan gohíine ar radio na lifa céad sa sé bunca KRFM. Fáca mé léh leis an bí a seo ó Simat agus When a Good Man Cries. Gonín céadú eile, túair ara agus go dééis se slám.

0: radio liver Katie Sha fucking car Krishna guitar Is fúne atá sé letarchas a úsáid ar bhealach níos cclichte agus níos cclise. Ag Electric Ireland tomaidjin seoach an tróir a thuirteid. Le faisnééis ar flaanna na méidir cclichte, tálaí EV agus panéal réine in ar net zero hub nua. Déan dúsáid níos saléire, thuris níos cclise, bailile níos teolaí agus saol níos giile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Bhálan ticéad chuigiltóir a cánach ó TFI agiddirt ar gach tros a dhéan tú ar úmpur pu blií. Godain ní gáidir ach teisteil idir trí agus séúre in aag na seaachtainine ar an mos trein nú luas chun agid a háháil. Tuile teisteil tuile chuigiltis, Dúr cuat ar taxsaver.caí. Téirmuí agus canélacha i bhain, bunathe ar ghaáinchostas ticéad blion túúil tríéis fao sih ordrát a cánach. Haíon chuigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéad.
0: Is fógra radio é seo faoi faoi ó go leis céil.
2: Gear an sin?
0: Brownarm thu mé mún sin?
2: Ce go leir? Té a dó.
0: Is fógra radio é seo faoi tí a cail. Nuair atá tú ag tí a cail, fech faoi ghó i gúnaí go bhheice tú an bhfuil glúis rothair ag teacht. Fech ar dheis, fech ar chlé, agus an sin fech ar dheis a ríis.
3: Ní bhí an take dó an sa síl. Féch faoi ró a gúnaí go bhheice tú am bhfuil glúis rothair ag teacht ag tí a cáil. Teachtaracht ón údarás am hábháiltocht ar bhóite. Féch RSA.caí.
4: Bariúna lifa. Céad sa sé. Pancacá.

0: Díomh agus fir géadfáilte isteach hiag What the Fuckle pudchréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíí is suntasí dá bhfuil an mu ann. Is mi se ciní é. Thsigh mé an trá YouTube What the Fuckle hir sa bhlíon 2016 agus é mar aimime gom ceirú le félamóí eile an teanga a chealahú. Leis an budcréile seo, ba bhhalm ceirú le daoine a bhfuilgailge acu agus ar bhíon le bor feoisechar orthaí, agus nar bhíon le ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmachóir an seo i Studio Radio na Lifa, chuirm se na crua cheistena ónas gur féidir libhse a éistóirí maithe snas sa chur ar bhórcuid gailge. Ba bhíon le mo bhuiocha sa gáil le fearras na gailge agus an foclór nua béirla gailge as uíocht a dhéanamh ar an budcréile seo. Tám se ar tinnal so scéal na sanolathe seo a chluistáil, agus tám cínta go raí sé chun bhar lasa freisin. Antí atá lom aniu ná fiontáin de brún tá fáilte is féró a dionttáin.
1: Gur maiid de chéire?
0: In is déir méid beag an fut ar dús, Tása an tolah le nua gailge in ócóil bhá nuad, Scoláir litríochta agus scríbhnar crothach ar rugach agus ar tógach email féiriste é. Bhain sé céim amach sa léon celtach agus sa rancais in ócail na banríana agus bhrun an ócail chéanna PhDR in 2002. Scríigh sé tráchtas dochtúireachta dar titul Joseph Magriana an Bhéin Rúin. Bhí sé ina léachtóir sinseach in ócail óla agus i gláiste ócail in Naomhmuara béal féiriste roimhe sin. Ar na leabhar is déanaí leis tá an tuairscéal béal na péiste a bhuaigh gradamí thuúlamháin in 2023 an chéad dúis an oirscéalaíocht ag reachtas. Agus an monograph Revivalism and Modern Irish Literature, The Anxiety of Transmission and the Dynamics of Renewal, agus go leor leor eile nach é. So, Hiontán, déan tú gach sais rud.
1: Well, yeah, bitter. Here in the last second, bitter party. Ach, yeah, no scholar literature, no literary. The then how just move me. I guess I be in my playlist. Screen near the crohia fast. I guess the rodiella. Ach, so yeah, I guess into sasta man sure.
0: We say on decoration of curly kale and Marielle and maids. We are right to organ there, Lord. No, we mentioned sure on Tom or Fad dear kind food. Ach, togoch legal get to email first. I must fear the me.
1: Yeah, tá sin fíor dóla mo heis mohorí gaelic mo fárstu agus bhí muintiríta mai acu coite acu as gaeltaid chéar chonol, dinne acu sin dónol na gríana, so scríf me sin mo hrátas dóchtar ata ar hér hósaf a gríana, agus bhí dónol na gríana na chóna mo fárstu agus hagas se rangana fyr blíinti a gomol chlúan ard agus bhí me heis mohorí birch ag na rangna sin da ljórhí bygge ta ta nolti sawalig mo wahar gafóil gadeir rodi a fraxi sís agus so bhí, yeah, bhí caidrúi da idir Rana Farsta, agus Bill Farsta, agus is cibhlam nár a hálma leor Seosa Magriana in Bhéin Rúin, bhí bandas Rana Farsta a Féfrid Seanvan, agus Bill Farsta, Colcahar da Rana Farsta. So bhí an cinnal, bhí dlúchaid rúan idir an dáha. It's a bheith gaelagóri as Bill Farsta, bhí an bhás go Jó Acu ar Rana Farsta, agus Colasta Fríidia, agus ach ar náithe sihir na Ngriánach, agus Máidúla Hauer, an fod chríalta seo fásta sílam go bhfuil an tuafas le fólam a sihir na scríbhneoirí sin agus nir smuid istig a fiú ar na fóclóirí a bhí an in sin fiú híis fóclóir an duineí agus sin sin fóclóirí hónal mar hápla fóclóir de Waldry bhí buintig siamas a gríana a bhí sé ar chóiste a gharachta Anclairí Hónal agus tá sé luúid sinam ag an duine fásta mar bhfuil dola máharam agus so tá tá na ceangail sin tá sé legáin.
0: Anías. Is cad a bhíoch ar siúil ag de thuismathóirí nó conas a chuir siad in Urgent Space sa teanga?
1: Well, casúr a chéile iad san ardscoil am á fáirste agus tógó an ardscoil in 1950. Nod a hárla, bhí áit de dhíoch ar na gaelagóirí spás da gáid chéan agus bhí curú ar éman deibhil ar a teat go bhfuil fáirste le héanach le bheith páirte a hans an éanach seo in a mó airigid a bhailiú agus bhí cosc ar deibhil ar a gáil trasna na teorann. Ach, chuí sé ar neochead de Rialtas Stormont agus gómhé sa tríon go dtíire ag an teorann, agus nuair a chola daoine faoi seo ar náthe flodi sé ja an ana se agus bailú an iritin erigeid gur togu forigniu omlan nua ag bonmórnaáil an ardsscoil agus casú a hisismóí ar chéile san hatin agus mar sin tá gcóí buocht de éman deh lera as ma hisismóí hortla chéile ach sin
0: som seanansco gaige bhe.
1: Ní mascoil sin rud a bhíon chégur an ardscoil go dtíar héthegur mascoil a bhí gceist ach is ardscoil le ha rangana an chonartha so Tá scéal cinál cast a buintla seo fás a bhí colas de cholan.

0: agus hoog sé klaan le gelig déi elegetéir se anhle matcher wo her seoi agus so vi vi skaft go an agus hannig se foi honna her lehetí hnel de Greene jarar her has Green agus agus he si Greennigs hoog don me Greene chlan le gelik ma ferste faste agus sei so vi go is sto de rini og dé og vi anú san am in denjaskedístrategi agus sei agus fursin gejóor a witcherne geta a foi gejar an kinneltangi ússagent túle poestí agus gefú mak an wievi jogin sa wall se has mak an jarige no kar agus sin an rudaví in you know vi se sin an a dir honna agus gefú an fokul robdan dújin mar go kiel le ní cap agus le dújin ogin dújin var sin súther marjar se no domi méle agus is sta an gur gur granna vi an sin fásten no dújin pipe bygetta geist ach a fi se sin an ús te gunnne so staigú Stagarú folklóda go héan acu cumáid agus bhharthú rudaí a chomú amtaí stothe bididir fásta ach an glún sin a caiintear an glún áid sin nó jeta goil sir go dtí tú anchéadhaáthart agus dúá telaí a bheith tógal páistí le gélik mar hápla in san déanaú a déanaú níé agus a héon tá cehrar páistí nachhol acuach gélik agus sin páistí chean i chahain agus sin gur mire a bhí a bhaintisiúd agus agus bhí siad adógal le gélik a má farse bas limneach cruidem de háú caihanana chaise chud is móda híon ééis sin am mála clé ach ní rudidir bí uair a bhí an ar gáid go dtíach achas is nu hí an tradition seo angus a Flann O'Brien miles na Goblin Brian an nula an tógu le géige é sin agus so tá ach an glún áid sin mar a dém a bhí suas san é seacadí hí bitir de glúsa ganón agus hí níos mó Teilech an am fearste na riú an tam sin a bhí ag tógal clinne le géala agus bhí scala goh an agus bhí tithe goh go rud anú a bhíon sin agus was cé mór an tosa bhí an agus a chinta spéúir hí natanga gan íon áras.
1: Mar sin nuair thosa tú ag fechanúir an litríocht agus an saoil acadúil trí chuil go an raibh folklór omla nu a le fála a got ru í nachmecha go sáile.
0: Kennte je ach dolome vi aanvas ik me hemor na Greene agus Ru rudi ve se agus so holme mar hale dolome Greene an rudi jenne léedse ma vale heen gach. Seaachtan in is na rangine leis an daine sem heismór agus daineile agus bidir bracu sí nótaí agus so bó dearirte áhfuil nar a deirjó seo sin rudatá ggéistéige agus víinethete rodí agus agus bó bó cóléige faoi faoi an áíad fásta agus agus feitte cinnte tífa rud is cem bhhair gnéú donal na Greene cen fá mion gaalagóí bhil farste ag scartíar a chéile nó sé Olahhaintí Jimmar taú Gá Jimmar taú a bhí is bhí an sort nó seo annar a bhí cinal cosil le státhe daoine nar a taiise bhfuil níos cos le daine héon hon na Spáine agus a scartin i méile deanú go daine, ba bhí an nó seo an na scásáil as staú an go fáil scartíí agus so bhí rudí big mar sin
1: starú le taú mar se
0: ach sin rudatá gcéistegam bhí an taiseo le seo an agus ní óléhétíhna le grinn agus ní chuirte a fécail an deir sin ní chóirí ní seo dhéanú tá seo contrail se agus nuair chluinn daine rá seo níl se sin ceart. So bhí cinnalda de bhachtú leanú a thsúil agus sílam gur chuníí sin an rélig nua seo a bhí te níosíire in sa cha gur chuníí se í ar na líntí ceartta chuthór an an gur gur chuníí se í a deaghil leis réalta agus inis fithe fithe chuig tá éad géalagóí mála léh na caithra fríte tír agus má fearste agus níiadtá aithneamh go rana agus bhí rud a deirú daoine gimenach hí an tamánnar a bhí aithneagam ar gatainú géalaach acu cinál im má fear

0: Marte nieta you know nieta agnia gur a gachtan ie gur a folar na agnia vogad
1: ar Danny me me ho
0: yeah Danny yeah a lairi tin goal on the fas a hansanam here in a pitcher now will and them here in a Aaron Chagwell listen real that no that you can't do yeah to the glory lord danianish naru rio in so real that a tashid Lawrence of Gilligan la tashid kahu can seal tree here like major ach
1: Shamer tassais ta goil talk e rule on her clean no been to jagvolish and tanga erlina ach better get me to rash again
0: yeah august name of file the come show you know eat a cider for name of file and lachter and gilt the bag the mouthy jagwell like call on the gilt that and come nice mo the hagwell akolish gilt that ach then what is to me do show on august listen vedu shin shin and go cut den hangel the gilt that lady can she
1: August called the her shoe like the hishmori if to nobber
0: Oh well, the mayor got her a goalacht umper. I guess Visha play le stylish and fabulous. So little cursy rearahan. I guess Vima Wahar so well. I get you a Vima Wahar. Nish Vima Wahar or Nullskull. Now Vima Virginia. Now Vima Shahar for Jamie and Adish when she came. So Leon Kelcha hugs in Nidalish.
1: Ah, but it's Chuck Lane of Yon, Masha.
0: Would we say Granner, no, we Shesher Bohleon, Agus, is Kivil, if you miss hard for Jamie and Adish, is Kivil Mawahar, Ork, Injex in Yorshaw, Agus Aberlum, no, Screeve Sheets, Taggart Tribe, the Yellow Book of Lekin, no, because you're in Time Boy. Agus, so we have a Kinnell, Cursaro, and Sinner Roddy Shaw. We space war, egg Maher, Agus, Achig Mawahar Gaharaj, a Jangi, yeah.
1: Marjan, thormid fwy yn y cestion y beidr. Cod e an untron, o cod i'n hwntrol ych a is farlat yn an ffoclwyr nhw a berle gweilge?
0: Ie, wel, ys mwael am escalator stair y bio, agos ta sy'n gwmna na gwrs ysyn o'n le tomol mwy. A sy'n gwrs sample e da acfwni na gweilge, agos cod den iran na wyn yn lysio gweilig ffosig, sgymol am mwyd pwys i hyn, Gur hatchin and Aberchin log only ramager and stare of your So you could gen heal a win who poise yes an awkal escalator. Achis ruddy din kindle sin a stoh in there as much as to her good gen heal guitar a dead leg, no cuss war, no a numb August Ishkabor, stagnant water ta a doy hinigan gaelic like a sort cold mafferach shaw stoy igan gaelic
1: kind of there intus than chus
0: yeah no
1: there in podrick o'shea capam tan tanam in imaha as mochus
0: oh tan tan yeah tan jazz yeah tanam
1: gone vohu ta gash
0: she gone well yeah august well ta shin august ta cuss war on fast of boar
1: oh boar okay boar
0: yeah august so smile ruddy din kinnel shin shilin go will Gilliard is in on, agus, sin na bloody hatin and the guys na to the folum changi go well, a doi hi na gahan changi la rudda ra, agus, yeah, so smile am a kionchen, stair abio.
1: Stair abio. Ar chula tu ishke bio, hana?
0: Hola, yeah, sin in rod na, Niel so gamo was shit tasum go fuck gwel iske suli nach agus iske fizzy
1: but
0: yeah ta couple of other aku ach ni don go iske bio kadi aku at jardini iske bio gan ni na
1: so
0: yeah good year smile my conscience fast
1: kadi na botu na clashin to hang the real ta
0: well rod the hog of fighter agus Cos ni'n lyswm gytia mi eich sio awli ach Jerhi dyn i gymynig gyr hwg dyn i egan na gymlaes gyr chyr dyn i egan an tanym sio ar leich agos ach nyr o'r cyntw yw'r na ffwynt i leg ni'n lyswm sy'n na ffecl agos a togyn tu anym ar gynny agos ma'r cyntw yw'r yn oclwyr nhw anym a hwrch gydir a taku a cymwyl sy'n Hersha Rodegan Ianoshas Hogsha Rodegan Ianox Bedega Monatishinla Hersha Eelacher Ginya Rodiana Bedega will chat wish Neil Sogam Arni Dolan go bonus or be la Cather than Daroch and Cake will sit the Gary Clinium Gimminic August I Ni Dolan go bonus love Archibita Taberla has arranged a go on Matamajiri Lina Gaitri Averdu Tá níní heglaat so choor nach haar hart er de tchangi agus dé e chonjalt slaan oon verle. Ach sílam ná ge ha mat eerlat te jenne er het de hohus na geige a chonjalt agus a chohu agus is veger.
1: An beleg is tá gas no Dirig seis, maar ní er ha sin méle.
0: Sin níle sin fá mar an nahla agamm céim fá a gotíach agus be mé ag eúr nó eúí ach agus ní dá an ggóil bon a bíle chuse amadan ar nó lin an háid thug se
1: Cean eile is agus na a country a chót. Rud éigen a chót leat. No í mat tú caiint duine sé an bhfuil ceachtar acu ceart le tóir leté nó tóg leté orint a bhín sais meúm ceú. Tóir leté fumín sé anna ceart is gom faoi tóg leté
0: ní bhó láchttar bí agam ar cheachtar acu sin
1: agus cí siad an rud ceanna.
0: Sir hí ééis ach níor smuúte mar
1: or an bem ar an féin gus ní
0: Berlat.
1: Berlaat fe ben sin.
0: sé Berlaat de haar réige an dat sin an
1: Teir si de géí a méle. Car it with you. si tro sib do an a dé si le al carry dem da.
0: Getíre
1: Berlaat.
0: Se getíach ach tóglaate ach tar rud wolle so get. Is muúte na foiintseí soginn tá rud aontá mai an de réala chuáil go háir agus sin topar na géalaige sean letrú GIEDHILGE topar na géalaige. Is chláir riomhreaachtatá a bhfuil bhfuil beidir cecóir leor nó beidir céad leor agus corpa atá agus mar chu seo na leorthaí mór a altathe naghríanaí agus níaldóna agus a taúir na scríhnirí seo maiad na gohacin. Tá anlaí acu le géala chugá seo ciann nó dufin go ddíireach bhil se seoteanta agus nó. Rud amháin é focail a bhagad agus an saiinú bhíon bh acu a bhagad ar an nachlór. Ach is rud eile é úsáid an ácail agus te na Frankaí tá sé sin acu bhhalóirí sin gurn go dtá an petí le chobéir nó leús tá na há go dtí ar samplaí ú na scríhnirí mór a go dtíí éhá go fáán agus sin se hánah úsaideach budim sa úsaide is chorbh ga le ceimara nuas. Cén cóhex ina muú sete seo, agus tánacétí sampla an agus rudí bigige ar nóos go háid cén réhhacail a hen le bríthir sin rud anjaar sa chéala. Buinnis buin le buin neiriteá rudí an ach gus eis ta i sin agus nílas sé go leor daoine faoí ach
1: gáda é ísloddal.
0: Caú é ísloddal is caiú íslódal a tá sé fiúsaide leis camera agus té sanna úna canúdíile an ach fíorhagan sé an anholta.
1: Bheit chum bheith chuir me go faoi céátach chuirm séhú nó ú má tá má bhhanúir sin.
0: Bhfuil sin caiún sean le trú chuteach sin agus ní féidir séhú ósaid fásta sú heglad abirte chuteach ach mar hapla. Ar an bháil a bhhar ar an bháile a
1: chuiristeachtí
0: gotí sin ganíon chuú sinna.
1: Anúsáan tú an corpus nua?
0: Nnís is rí sé agus sin gur an Johnscoéis sin. Tá sé sin anhhaid agus tá sé cin cos leis an rud a dhéanam de légustáthe i méile agus an ggéala fásta rud a chuglaach gotíach nó. Thlamá an abirteo creidim gur thola achamáil a seo cear is chunta teé agus tá corpus mar sin fásta go dtíach ché, agus sin tan corpus atá agadú réige na héan de he sanna ón treúhíté gotí aníhíté, Tá sé sin féúsa de fásta so tá éiriteo eisna a gine éis tamid mélte gan trátar duhas pontcaí ácar smuisiú ar na milliún fáil na an sinnagus che sanna. Keintirí inta mai agus agus mai léon tú na checks na sin tá fáil chu War samplaí agus go War go dtíach samplaí den úsaid ó bhaintear is abairt nó frases.
1: Tá mu méte is rudí eá le ggóhéach, sa bhí trán go bechar teex chur hiag duine leanta a sa rá chun is a úsáú seach inis nótáníir sin gon.
0: Well sin an rud sin an rud agus is cemlumm go dethe a híon agus carlumm go ran a fáiste saú an scrúta caiinseán agus. Agus bhfuilmidir craggur gharras John Graine John Graineú de bhanaí faringta hagus muid ar chósa géalteachta ar an ócail go dtíú agus agus fuimi a cuairtú freií agus agus ar ggóid tá neir man éis nó stoú go leor rudí eile le Jeanach John ahí se go fíal sin ach sin sin mar bhí go dtíach níthe rud a Google sin na nóhadí tú na nóhadí
1: Ferir bhín daoine fós a déine sin agus na DMZ in sin
0: siadé
1: an ghilgéir seo chuíon béle le agus ceapan siad nachil agus nach réon eile le denmh go thair séúm agus sin búm le daoine orantais ar siad ní raga tú a DM le mí Google dat fuú
0: Dú DM tónnatííúis agus sin mar bhíon nó bíon tatús fás is cem daoine a gcónaí a scríú. Chúisi ag an hála a dúna bhíh an ócóil, le síle ó híomh or abitrinar an go molineán ar dúsnar an agus hí hála sé minic go leor rudí óhechaí in ó haigiú translate is farm agus lena géirí an rudí anú agus agus léad focail a thusteasrad nó mémhil ar ná sé ddíananas gá focail sú deanna seo cinál chu cosíir agus is féidir agus. Gimmenig ní mar má buhas na rud
1: aíráid. Dhéan mé é ar feinnim líonanta ach tá feimime nómarcha inis ní fé
0: sé aníníiad
1: agus sí is rud mór é tá tú nó anm post an ru dgan.
0: Tú bin fregra an rudding a scríúhar chopin nó aim a bhirt fáiste agus gotí.
1: Tá cosgur sinis. Is agarthir tú comá le gachardeile?
0: Argóáid bhil níala so go chuir mar rudí airid an jogur léí chom ciile mar hapla rins agran agus stoithe gi agus sto go mé gen agur hatta sé. Níl ní má agurthir ar iris leor a bí mar hapla bí an héil an ach se bíon pléiles neagar.
1: Ok, bhí mé chun ceiste chuirt an rah aon ruidir le an tú gomininic nar bhín tú chu agur ra ruí an bhfuil rudí a cheasan amach.
0: Gáis tá si tá si bíon go leor bin go leor ruí an ruda aice a gimininic le leorthaí má arcan tú ar an bhlurba nó ar rudaí den chinal sin nó beidir an chláir gimininic bíon botún an sin nó sin an rud deanna a dhéanaan daoine gimininic agus bháthain leorthaí mór a fás agus bé ruda ag an contráilte in san bhlurba agus agus an amtíí écinn an túidir an blurba, so caiit rudí mar sin a níhain se sin beidir leis chéad buna sé leis an jogur a taíon ach Jackar go dtíach smúteúir ar rud aháin. Is stoir rud atáh tu a fáidir rugam. Ghfuil níos módaoine beidir a clí leis a chahaint mar hapla bhí alta ag duine inléí chum ciileh oggran a chur man jogur cuppla blianana hen agus. Scríbnear as Connamara agus ní séhú ag mas buin me chimne ar an tíríthir mar hapla an tíríthir san am se leithir so mar hapla duine a tugtar se a thugtar so a hímagur sé sin spéisiúil tá sé Jackar agurthata dhéanú ar úsaid na canúna sa bheit is go bhfuil nuad sin defriíí tíhtíad a chatí fása agus mar sinna mai go bheith de réir a chéile cai a bh anolalach ar an chaáid tíhtíad a chaáid nó fáchanáid budidir ach tíir tú go bhfuil daoine budidir hí na muhní a gcónaí ta muhne Stagurn na holtaí altaach go leor agus títar sto an gohfuil budidir coolú aigen an nó an chaidjin sta goú nuirisin legan den chaidjin an rins blianta hen hí bheitidir trína ceir a chinán agus so a caiimmar an ran rud a teagas go dús a gónaí gur chóir clíile a chaidjin agus is féidir mas teí náisiúnta í an chéala tan chaintnta táhata a sin an áte bhil an bheocht agus an duhas a atnám chéarna má tamid le na Changi nu í se dhéanú den chéala caiimmuid a bheits múú ar chaide an náisiúnta agus dunne ar ó héon faoi honna ar mór ige a forbáás coppabíon hen Brendan ó Delinn allú le Frankis agus scríomneor céala a ganíon airs. Bhí Brendan a gcónaí inta tucha na checks in na hástrahan a bhíon sa chatú hís Jakes checks in aráfathe agus an kinaltang a bhíon sin agus an rud a hiig má bhuaí gur híil se gurú buirí a de bhéim ar chait na naine in san ní bh Virginia agus gurú caiidean léanta agus gurgur go sé sin táhat a fás agus gurú léhé John agus so an tríthe chuir se amach faoin inarúna na checksna le go an chatú hís de go ré go dtíirta sé an nóir a sin tá Manuel de litríad na céala Tá sin airh spéisiúil ach sin an manú a bhíh Brendan gur chóir gan an iriad chéar na áde a thuirt ar chaint na naine agus ágamid.
1: Simúil ach tar nó bheith cai. Kaint na nini a gest agus mit a kaint na chéileach tá túrá má hatú scríb gur
0: chuir gurú táhat le céile go bhí sort stoil le réim ile teanga chamáid agus ní mar agur sé tuair dúm leibh do chéalaigh na ggéalta na buir an bh teagúna caiir ar chéalaigh na ggéalta a fásta ach gurú táhat airid leis sé chinál seo céalaige a bhí náisiúnta is dóthe agus in sa tréfh sé sinna úsaú an fáil náisiúnt an chiaadúir sa chéalaigh, so tá hí man grú an chéal lei leis sé mute.
1: Cé simúil. Pimp your Irish úsráú don teanga bhfuil focail ar leh ceartú rií a chuir lena stóir focail chun iad lehanúach.
0: Ié bhfuil maiú seo sem a ríanana lu a ríos ach is maiile ru a tuige ar áitimó all things considered agat méla agus rud a deir se an chinál lei sé chinál ile. Agus níor má mór an samplaí de sinna cuairta mar sinna ríist in tabair na gaala agus níl tá rint samplaíán agus ag dearan sa sé dóal agus nó bhí dóil an eú ar fásta an rúm agus agus simas. A sílan gohfuil táhaid le habairtíí den chinál sin nuair tu a geirí level na searde réan na searte teanga bhógad mar ólamíorí tá sin daoine le go déafhortú den breakfastiste caiúú le his sir, a tá géirí láirteir ar an chogute san Ucrain nó go dtí rudidirbí den cheal sin caihíí teanga a bhógad leis nuí sinna lé, agus gin minic ní lánach rudaí be a bbí so gin ag tús lé mar sin haon os a chune sin a hééis sin ráte os is cian an grú an leor ag Anrí me go le chóil na Virginia Scoil ré agus ta sin bhí an leorbeh seo agus bhí liste ige de abairtíí bh úsateach in áiste mar sin haon é sin ráte an cinál sin agus sinam nar ólamíonn tú nuirtá sort ponan frásaí den cinál sin agat dogan se muíon deit agus agus agus maiile ceann sin an cinál is cin le bailm sin a bhheohan agus
1: Cormin amach ar na meán.
0: Ié, caiimime sinna thair sinna an bhharil.
1: Ní bhís go an bhéting é rá
0: bhé.
1: Agus féile mé scríamh. Cadíon na codanna is dacar an gáilgad an eola mór meú.
0: Well, tá tanóíad ar áthe tanóíad thbh dúnach agus Tá caiint an híana sin fásta go dtíar sóas bíon istóhann rud atá go se bhád níos fásta chat arrálas faoi ácail agus na faoi frásaí agus an híal atá leo Tá se bhád níos deachar chatar thrór faoi foiimana na céalaige agus agus sílan ggóil an uéis sin níos deachar na gréirbéile. A tá rudaí tá rudaíón mar hápla samplaháin go dtíach cluim daoine ra digitach agus leis ar digital agus ní bhíon an dí sin agin sa chéile agus is dí cruú a bhí san so digiteach nó digiteach a dearttar go agus gan amara agus a go go múin stáilm gur an dí lehan sinna tá gist ach rud a fíorhhaid dá léhéid aber punkaí ar nóid sin ide ar fád agus agus tar na canúí exán. Sa ríist mar bhí marráin sin na háisina tugain a níl teran lei na ruí féidir dhéana. A sílam go bhfuil sílan go mííonnta sin dear ach ach leis na háisina sin tá tá Tá sort acarann sin le le hálas a go gasasta.
1: Tá agus ríis bíon daine deaghil mórnta ag le chuna a deirtear an focail seo. Mátá sé ar fáil féimé ar focler puncaí ó tenglan puncaí darná sé an siad na sunraí céine atáir an dáhíomh ó híh na fumana de ach seolam cothú an nasc mar go mbeid sé sin acu agus béidir go dóir sé. Led dóibh chuil anolalas ar fáil an sin sé an ascad de gatainine. Agus se tá sé simú leis na fuimena ní hí is a gginine conasí dhéanamh istí gine méil fiú bín sé decoration a bhúna.
0: Ié, bhfuil sin an rud agus go fiú fálaí béna bíon cattóir lé an faoi. Í agus tá rudíón mar haplas bhí caiintúir mai amhaid. Bearle ar an television ar málamhann sin agus a bhí sé caiint ar the epitone, this is the epitone, or, se has epitome, agus ar ná tá cíal le epitone ar arcantú air, ach se, is dóigh gur caiint ar na háisina seo, tá sin is deacar a bit ar teat ar na háisina, le se iúha fuamnú focal a bhain, ach stóthe, na struchttar híí an go ddíirthe ar chúil an nuimníthe a na patrún agus na rialathetóthe, Tás níos deacra teach ar leid namaratá se teatar ar olalas faoin ramada, agus síling mí is mú spéisiigh daoine ag gceistena gramadaí na gceistena fóíachta.
1: Well mar ceapan si sais dó agus a dó se ceir ceapan si sais níos saléire arrá fuór agus fuair.
0: Caiintir
1: sin
0: caiintlaine
1: é níl me chuí anm nu ach fi si ginseachtom me caiin faoí epitóm gur cheap si nar bhín daine caiin faoi na upper echelons
0: gur raibh
1: siad a caiin faoi greibh rud éigen sais iníir de sa spéir agus gur echelon ag eiltil bhí ceis cheap sé si gur rudáis dá heangacha bhíann agus sa méir le gcónaí le nar scríig sé scríig sí eteláin agus bhí si árá agus sin conna siad an chéadúir an focail ECH ag eteláin agus tar si cad é sin agus dalam siad an chéadúir ná raibh daoine rá ó for eteláin sé tarlíonn gaáis
0: é tarna is cem nu bhí mas a rang máscan Chang hí fás rinne se céim sa ghile agus arancas agus cem mé arancha agus mai géir rud a bhéú a ganúte tar maihí se teúla barricíní le barricíní agus ar na barricíní ach níún fáca agamm go tíar sarancha at níor hiigma gur céile go bhí a lá agamm go tíar nó hána seo agus tá barricíní cinál cosú leíon barricíní bhhé mar gur sin tá Franca atálaí upper echelons
1: ceap mar chud dá ar bhí méid mún America a raibh barracíní an na idálach go teo barracín agus tá sé
0: méanta
1: chu sin níos
0: fre
1: céan focail nó nachchainte becóda riine úsáid níos minicice
0: Well is bre an tá dúblaí uimethe an agus dúblaí go dtíireach so mugad mágó troptrap agus ceach cogur mugur cai sé go buinte ag an idir thugarmgar atá an sa bhéla a nó nar smuintes tú faoí go tíar bhí sin na thugarmgar a bheithheitte sin ágin gimininic sa bhélaigh an frása sin séhí. Tá rud ag an an faoin na frásaí sin, agus tá si an i deanga héile tá geob gabban agus an sin tá gifgaffón i dúisgur háanna agus sinna tainimime ar an cholacht fón a gifgaf agus is cosil gur ghfuil an chéal sin cinna cos le gib gab a coppla cíal le gifgaf is cosil a ceanna acu gab cos le gib gab a tanna frásaí sin an spéis ceanna le luim an tinar báil giceach is cosil gur tháina sin ó na lochlaní gur seán rud a thola na gcéal gur thola siad iad caiinte ar a híonna maragaí agus leid agus giceach a thola se an giceach so teí nach dagan tú agus a sinan cinnal rud atá céis cinnal cosil inne óhar na subal chláir na drámaí lochlanathe scandíhhair agus an cin agus thí an anfah na dáhhair tá tin caiinte acu agus hela de airisí anana bhar cinál foras go leor ach sin rud a holadaí geceach ach tá rudig an an faoi na frásaí sin beidir na hiad is prainí ó hí tá folíí ar inar na rudí ar an technoliaad nu agus a na frásaí pe sin na rudig an an faoí sort tlúthú agus ine natangaí agus tá granna point lá agus nádartha éigen na stoithe agus sin ghil luach a buint leis na habbrisi sin bhrálam Tá an ghfuil Lista acuir líag ón pe mar chu mar domar
1: agusar
0: gotíar recipéad sin éag sin égadtí agus breil an cinnal sin sinint.
1: Tá sprí bhaintlo agus tá cordúlacht bhaintle
0: sin rud sin an rud agus Istóhead bí meidir gcóna smúteúir is cinnal de fátathes nó utilitarianism atá gotíad na rudí is. Is praáin í go dhéanana rudí tá go dhéanana rudí a bhainean le sort le díl agus ceannacht nó grá rudí practicúil an tíl ach tanna rudí seo antá a fása cin is cehan an ar thoisiime agus cé le go rinne cuasa múinte a ar dús nar dagma an olscoil agus bhí an bhéim ar beidir go dtí thug séidir cinál bhfuil an mó comáideach agus bhí sé mar ggéan an athteangaí ticket trénach cheanna sa rancas ticket trénach cheanna sa chélaigh a feinte deachgur ticket trénach cheanna ar íar sa chélaigh istá go deú sinna dheanú ach an rud a bhhaí me se gur teangaí an chélaigh a tan níos táhaí chósí sosiálta stothe gur gur teangaí cinál teangaí ina mon scéaltaí agus crack agus
1: tí sosiálta.
0: Ié, bhil sin an rud ócé cinnte caiimmid an folclór agus an stórfacáil is nu amseúre a chothú san am chiarna ach tan tí bhfuil sin ta táhata sin ar smuúte suú cén foi a bhla íon daoine céalaigh. Síílam nachhfuil si a fórm géige ar bhile take tréna cheanna an ggéala sí go sin géige le pop-up céalta agus crackmh go nú rud éile
1: Chnig mé tú a caiinte sin srá bhí tú caiintrin a bheochan agus dúir tú le níhágur daoine ggurún gghilge a bheochan ach tá siad a ggurí bheith mar chud an fphobal nó mar chud ar a dégan.
0: Stoile mé hagus mu se rang a rií fáasta im má fáiste na nóhadí, agus bhí an warú an sanam sin bhí géalscoil an ammú agus bhí peinte an rudé de rire a bhí daine hí an gréas an sóisialta seo chu spéisiúil agus an sin scóáir a bhgratan hagus me an scóáir bhgratan. Sin go bhfuil a buí scóilsarhgratain an rahéile sú hagus me sin níos múna fihe blion go dtíar níró mai agus le rint blionantanar bhí toisi i man nuúir bhí cinál dear ach an gréas an daoine sú bheit sicinál ag scóilsar bhgratain agus an sin chatanhé sin bhí siad Eán cholam ciile agus fi siad a craith níar a chéile agus sin dra linda orbhain agus éiad in toras bhíh gúnaí scaft just ar bhfuil farste agus bhí Bhí sé fear spéisiúil an dóir hanig daoine le chéile a tá rud é an an tá saihras sóisiúilta onanta santaach sa an sin sinna bhíolalam nacuige.
1: Agus an dúblog úmach irupra Islam agus dílam chun rá ar an budchéile úsal seo chud is príle sin ach mas mála daoine an folklór úsad. Níl sé sa folklór nua cé gur dócha go mín sé fó testáú roií san
0: sin cean anhha sin cean an bhaid gotí agus bí cantar anna mar a pe fá
1: an bhfuil éon bhéirlachas chuann sa stachart.
0: Well Fiim san is ríos agus fiid cantar an stair a beá Fiim san is ríos chattarirtaí ó bhic léon go leicail an féidirlam imachtar a chuig a chlog tá ardathir a gimacht agus chéadú a tháinig sin marthir ché mai lift so te ru sinhéanta sinéan rud a thuristeach in Google Translate. Agus tá Google Translate a bhádéar níos fear na mar bhí ach go fáil hí an deanhééis ar rudí an cinal sin sútaú tá rudí mar sin an béirlathe a bhainean lei sin leis an inslaat hiúge tá se sinna géirí níos cointe. Er lá a bhí gónaí ruí a bhil seomar a bhí sa was is er an rim an na bus agus hí cean hí cena tháinig go tí léine America garm chónaí ábhar. Blue Lives Matter agus leis sin é so tá dúlan nua an sinnam lei sin inslaatíúge.
1: Se bhfuil becord an daine sin fechan de úsá an ocail sa churpas agus Ba me stair beo a g imachte. Míhis cin díomhoin tanga gur bhla a churna ceart.
0: Yeah, bhfuil seo rud beidir rudbeig níos chipi ach ní haolaítar ní haolaítar chipi a beidir leis an chéile an amantaí agus Brahmas gimmina go mbíon muil ar an ghaeilig cosa chaineil leis a bhéarla. Agus tá sé sin nádhar go leor, cibhan an rud a léo in cór sean ógrann na chégatí an duine seo ceintear gur leor duine ag an ghaeilig leithí ar Eitlán nathrú sé seo aonta agus agus gur an airásí se seo an dánathair a leor duine ag an ghaeilig lám agus ar Eitlán. Sin go saolaí am muid Rodegan fan Gaeligus Kevlam an Chied, Chatter, a Chex Hatter at the Screaming, and a Gerwahish a Kinnel, Ashtach, or Goyegan. A Hastoiger, Sally Imogen Gaelig give a sort Shanam, Shin Codden Tarrant, you wouldn't listen Gaelig Fossig, will Divniacht,
1: August,
0: Arsi, Shinne, Starist, she Kinnel Kossel. Leis a teangaí a bhí ag de hanmhaair nó de hanair. Agus tá rud aigean bhí sé daine géirí go ar gan sin a bhilú na hrúliú. Agus léime léarmhas ag Alex Hymans ar tuarispáca í faoi leor nua le Sean McGristeir teangaí don tast. Agus fuair sé an láchteo ar leor air sin gurú an béirlagur seo go sé Jackar ige de riar go sé cinál mí nádartha. Ach de riar sin mar a bhíon ar ná an rud a scríb Sean McGristeir leor faoi háraic na hatte a bé sin chi a duine a scríb staidir an chéile sem mar sin de bé sé rudbeig áiste, bé sé bé cifias ag an an beidir fan teanginú tá go leor teirmí atá le tuairteisteach ó níosátú ó hanga héile. Sú ach ní rud a bhí uair an sin, nair smuitis tú na daine a bhí I gasrú na láfscrim ní léis ón ceú híté a dgéan seaú híté bhí acu le Aristotle sleachtas Aristotle agus a léhéid eú agus rudí thrah chipbí
1: John na láfscrin í leith?
0: Well sé láfscrim ní leis sú I bhn ceú híté a dgéan seaú híté a bhí sé sin a séhrú agus tásconú mí apécial ag choleaí do háide runnatá sé rinne seanchéilegan it a sscoil chéarna a táid debre héan Americanach Bannibal Sky na Gaelicach chi ba chóirí ail beidir den fodgríil a fásta. Agus, ach, mórgan tú ar catalog of Irish manuscripts in the British Museum, British Library, Standish Hayes O'Grady, tá písí móra ag a siúd in sin catalog sin, sleachta móra as na leib scríbhinn í seo, agus tá siad aonta ar fáil, tá rudí
1: Cána scríb chéil?
0: Well, ón charú híiste go dtí an seaú híiste.
1: A bhí siad caint air Aristotle?
0: Go dtíra, well, is leib scríb, bhí siad ag aistrú ábhar ó an leidín agus ó an bhéir agus ó hangihéil. Agus mar chudda sin bhí an ngealsanat, bhí sleachta falsana nó Orcú ar Aristotle mar sort mar bhonchloch in sin an duine ar na categóí seo legan amach do doneolaíocht agus i gáircar na samplaí sin tá se an spéisiúil nó tá tan chebiocht sin an agus seo rudí a scríú sa cuaig híos déag agus a díirí lá na sleachta seo aistrú go fíorhhaid ach tá a dtíarhan don sé a léiad sin ag an am gurú siad cinál a dúan cinál ní eicem bhfuil difir bíidir sin agus a bheith aistrú nó ag tuairteiste chun cheapa ó háraic na háteachta as díirech fuintí ísachta. Síling go mbeidh sé sin a gcónaíon ach is dóthe go bhfuil an cléanú seo a gcéin an sort an cinál de háran a hógal hátar an ghaeilig agus mar a bhfuil sort báil a cosanta leis an dúchas seo chuineal gan trúiliú agus Tash, it was brilliant ligin and rod do his agus and Sean na agus and you know. Ach, so now I'm here in a kind which Roddy Arad and ligin is Jack agus kind which glacolish give me choraki agus Jack or hangi hila. Give me shit adu and bidger ligin to us. Agus mar gearna la frasi agus focal. Costless and here, didn't you? You know, and then didn't you show the Gaelic or Echelon? Can't find much ash at the rear. Ah, what is ash? A haniation and is or not? Any sort of dinner be sorrow in Gaelic of a lorch in Echelon. So yeah, ach, shin it's me his kin starlum is shin go will gasauli imagine Gaelic lesher rod. I rod at a couple of came or ghoul agony agus gimme and. Doyle leg in those sort leshke costa khonya lishatil and all
1: that. Or Alex Hyman's a raw gorgi make shiny intike gorgi make shiny not or mar screen oracht.
0: Yeah, well Shin Rodavi August Kakama Kurmak and Fakala her in a real Shin Rodavi Kestig and Stalum Gur Grusha Shaw Ashjah run Berliger Shaw Mar their attention Mina or her as group Barry than Verliger Shaw on. Ach Shin Moravian Lachorical at being Berliger on Fletcher and Lot Kierna Horicory Frankish August Garmany the Garmany and Steel Frosh tag egg falsen lehegi Hegel more humble gosha harave Diller August Casta August so bain a ruddy shin.
1: Does Raymond a different like counter?
0: Yeah, Gajira hey, August Shilam Gagahi and Gaelic of a in her legach cohex derir.
1: Kinta. Sais Casulish and Rudder Dormer and you slew you if we can guide on, I guess kind of nini. I guess in shin on screen or at the Achadul Freshen.
0: Well, shin and Rudder, suppose you do. Smoony Magoni or an Abertaton of Jir Connell, August Nilsson Walsh and Sakhant. Ho Hampshire and this could to put a spanner in the works. Maja a horse and yamli, I guess so farming. Gidira, so do so Maja Rawa, a horse and yamli, I guess so
1: Eher was to
0: Gidira the Hora was so Shin Augustine Rod Kierne ach a spanner in the works, Nismuches to her and Rev Lodge, Chonsclea to August Ni Howley Imagine Gaelic Lish Rev Lodge Chonsclea to August Sauli Majagoni and Gaelic lay Lisha Talu, Gislisha Tui, because I had not. And there's much as the unrevelous chance we have to Gaelic or EV, a governance, the monarch, and the Snimwilche, Vina Milchi, Akushin, on Neil Taffadogin, the Galior, the Hill, Nanainishin, August Near Hannock, Fockler, Nua, Ona Dainishin, and an hour, Nakro, and the Hack Funny Aku, Gajira. Ach, at Neil Fireby, not Jokulish and Gaelic Murjerum, of a. In new stage, I have no hex story.
1: Ach, in general, in general.
0: Oh, car hole emotion.
1: I guess kind of led this moment. I got the Dave Owlum the guy again.
0: Well, and not that you're into my Higgin too much in a gale that August my Higgin much in a gale that who. She didn't go shun and wrote this tawati. I guess I. Betonye called the Niegor Star her in a cart, Shilam, Shin Rodilla, Ach Gapratical Shilam Gorshin and Rod, and Sprick of Wogumsa, na good digging, much in a guilt at August, good dig who, much in a guilt at the May. August being much a goalie, a folum, Neil Lad, your heart, not Lanny Shin, your Lanny Solish, my Jerter. So, Ach a kinch of Shilam go will. And real tat ain't the tau August kind the gale tat the Virginian shawl are while a clear August ta foas August farbert and gaelic and the harsh August free to cheer get your team with and real tat ach tan real tat har of a tau August so yeah shouldn't call you vogel.
1: Keiko is dacrim as do.
0: Oh, get the cool much in a gale tat the hook is no good.
1: Captain good diggity smishes in the room. Well, Neilus come branch.
0: Yeah, no, it's problem. The tante ain't a garage McLaughlin, didn't you? Hollow much more on Wheel of Father, Fire Ear, no. Scrivener ain't a hey. At a tante ain't a my hege in Sacrosa, Babylon Gaeligor, Lonely Hearts, Ta Shuppa Scallog, a Nidor, Sergeant Peppers, and a Pitcher to on, Achas, Ach, Shainta ain't a grand, no, Chancha Higgin Hunter, August. tásige gan nusagin muir na ggéalta a fálí béle an amtaí agus bile se bh Canadaú agus is féidir agus chu se céistear á bhfuil bhfuil sás dear go goh agus. Jersey what you know get yeah I say oh ketchup you know I say okay what can find a rotation ah has tashi the no shilum gemien tana rodi bigashin on ample jerhi duni bakarash auxiliary yamara ganyerhin so he and bakarash he get you no a few clean duni gemenikara I think marajer much look I think wilsha Nie hin se to ni vir an aderho om kamera ach ata se har an aderhe in se réelta. So ja Jackar keku is Jackra a sílum ge gai hi fólumjóí ge gai mu lig an réelta a chonjal an réelta a chor a grí lár na géige na chonjal a grí lár na géige. In man nu dat me se go ta jargar an ggóra charn kongruch gejóor. Den agus bíon tá co den iran an tá daineos rachain ategus agus agus tá go leor mar léon agin agus tá síl an ggóil an teagháil sin on do táach.
1: Bhín sé isáis ceir é fis a bheith god cadíiad na focail bhéle a úsátíir is cuilam sin bheith gur chuoine agus í mar fannacht in BnB an sin. Le bhí acé le náhabair isbí le abair sás ruí cearrá nó le just rudí bioga mar sin ach le ar nó séip chu séipar sin
0: sin an rud agus sin é go dtíar céad na fácail nó níanana fácail ar léhas dó agus.
1: Hiig si dúir si cheap si gur múntóirí bhíoning ach cé raibh gaiilige gatain in ní múntóirí sinna ach dúir si le tan ommar go gaiilige goibh gur hiig sinar caiintóirí ú gáiltáach sin ach sé cosá ar sais an ganú an freisin.
0: Is cléna tú sin daoine ágóin héaltas á. Tá fálí ag dtí Tá géala níos fearr ag daoine sa chaair nó Tá fáclaíach go rulína bhfuil fálí ó gineú ach ar nóine an sin a fálaí éonar Tá an áiriad tá an luas an líhad caiint an rudí seo ige caiintú dúis go tí an ná daoine níon caiintú dúthe sé sin ach a dhéas cihan am íháin bhí iháil. I deach tane in iribeige agus bhí bantí ra á bhí deoháil agus bhí siá an ceinte an ghear seo agus agus dúirt me le á sin an ghfuil problém áil agus dúirtí fantán.
1: Fibrá déine go mar
0: déonrá nó nu a bhí an bhíimi cinal saún sin isgurú agus a sin mar bhíon le chaime se blion sa rang. Os an rud is mó a bhí bhuam na síú daoine ná Francach méid. No nuhhaine a bhí tú genuró ag an beteir sipa nó go bí rud. Chúgus a heag siad na Francach bhí bhí si dathíon dathíon córa nó dathíon an atmosféir an
1: amtaí.
0: Agus os go minic buhaseo agus fuma seo am leis an neimhdí sa bhí an do hasaní. Is cinim an daine leis go golum a ra. Go leis go bh me ddíhúint se leidir dús hímagur sasan a bhíon tuige man is goré
1: an neamh hasanach mar
0: haíú bhí tá sé sim nó sílan gur bailad go chuúdaoine tú agus bailad go mó nach mó an sort na má constaach ar bíon so gur sin ach achtaríre Fe anjaach ar a chatisteach ar an chohhaú sin istóthe.
1: Bhí tú caiintlam faoi mar aíonn focail réir an am níosúhéas bhí sé ansamú.
0: Jé, bhfuil sin rud a spéisiú agus níos mó bhfuil míú aga mar cean fáil atá níos móbaidir gnáíonn cíal focail agus an sin gomíon sort coppla cíal le fácail agus go seaan an dachéil go minic gláánhhaart a chéile go minic so. Cion na sampla bhgam ná fua nó tá ar náhinn máúann tú fuil le duine bíidir hé ach tá form a gceistean sin fása tá dena cíal sin
1: agus sin an cro
0: cro go dtí a cross ó fuúan na cruise fuúan na cruise ní devil worshipers nó Satanist a ggéist anseo ach crot nó cruch na cruise an focail náir nó grúis náir a noble face ach an sin is náirlum I'm ashamed. Is nálum a rá im ashamed to say.
1: Déirte fao bhrídóg níháile gur rah sí nóirech tá an aag nóirech.
0: Gidí is na céteharing
1: le éan
0: ciú náireach. Sé agus gur siimfol fios
1: mar sinna ceafhsí ceafa ó an rud sa catlacha ché seo le ghfuil nóidir sa bhéidir gur bhain sé le úsa.
0: Bhil sílan gur sin agus cumáile sin gur sort go bhfuil si ganam níbeidir agus go bhfuil sé go bhfuil an chiaal sin suir tíist mar a deirethe a ganam níbeidir dáil an gur sin an ruta a ggéist sin Tá bhéir sa beginnta simú an coppla láhscríing agus tá gur cimhniú is agus tá a chaintear ach a de ra fir atá a béin agus is Táilem gur duine aiteach a bhí scríú seo agus caiir agus caiir ar a chhrúchas de réire agus lorannse faoi fuam ré agus tam sa lá an neáan ar u mrá agus fuam ré an ru neáan go ddíach máirte ácail cean go ddí fána ó neáan a agus ar chruch go tíar sin é ach duine hána gní é cheartta sin ó scrisse amach neáan acó séisteach mór chean nó stogur se go tí dáin ní seheit ní seoh ceart
1: mérága gnítí leis an duna scrisé Anías gur agat. kaint. Pinna gribh wat a focail lumsa ciní é. Má tá ceistar bithhuiinhilge ag dóna geirbe got, féidir tú teaghála aanamh lumsa ar na meán tho síalta ag mi secíra, agus déana méid cínta é a chur ar ghuiine des na sihíí sevra. Buochas mór a ríis le fers na ghilga agus leis an folklór nua béle ghilge as an riocht. Buochas ó chrí le me hí a chahirir an tatain seo fiontán de brún, leis an inaltóir fuime an seo i Studio Radio na Lifa Fergal Sas agus buochas mór libse éistóí. Ná déananig í dearmid is fear ghilge chluiste na ghilge bhriste.

0: radio deliver Katie show you punk car Christmas guitar Murch dini kasalatsa hepach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine cosalaite fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mon folig teastalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionttar fula i givblad.caí. Tamid ag brathart.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráad na parlamente im lá clia le sra imachtaí spríola faoin rin. Léir gíomhar groíocht tríd an ealaín. Denig i gcóire faoin na bobadí grin. No tóga gí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetí ar fád a runúnach de chealaach, séar an aisce agus lán de sprí. Agus béisiad ar siúil gachtéir seachtainna an gaithú lá úl aráig. Chn an scéil omlána á, te go dublincity.ie ó chuirla carach bhlách lia.
2: Tá dontas faoinemh tí díireach fachta ag seánón SEAI, 8 mí euro le haig inslú ballí. Agus fuair níomh a hábéalúris rávíil euro le haig inslú áléis. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair rávíle í a go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sanna sásta inis go me siad tetólaí don híre. Agus tasíonón SEAI dontas faoinemh bailile a thuirt duite chomá. Nofuil tachtníosúmpóirdaí tiltte agat ina nóátar níos lú faoineh agus a ibríon chun airige a thábháilhait. Cuiristeach ar de dionttas inmh, cuair ag úsrádathe faoinemh T SEAI. Táíocht do rialtas na haan háileach tíirma agus cnélacha a bhaid.
3: Áhhail is muoú ar an ggéadché meideit tar rééis na háteiste. Seanscoil aidethes agus eint freise ar an réasádait.
4: Is fear heiste méireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágan tú in inmheh agus tú ammón cuas a breiseidechas, Feilemíonn tú scil na spéisiúla agus luachre is féidir a úsáid den áir ibre, ó bhíonn séú an saoiltaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aidetheis agus ian na áúil ag this is fed Pcaí. Tcnú do chuid solas agus réaltas na hhéan.
5: Baíúna lifa. Cé a sé Pca cair.
6: Seo chugamh túrisic cuasaí ratha le hódó féil agus léach álaí.

0: Fáte seachta a fééis sé tuaéis na mórta an seo ar radio na lifa cé a sé punca cethair, lumsa an na fearir agus le léachchaála. Ar an chlánach na plé agus anlís ar reinnta mór scialta nucht an na seachtain agus muide ige ag fechantéir is agriocht agus siomh agus tobisteir i muid an clúd agus caiintfuithaíthar na blianta agus i meach éigeint an anach agus beidir eiscioch túúil chumáid sí sin go bhfuil náama take goríoch réisiún a fáda beidir níos fuide nó mar nó mar helaigh daoine nóair bhaí agé. Agus is rud eiscioch túúil é isil corpráideach na hhéan tuis gur rud an bheith gnéanaan aigriocht riomhríocha chur leis féin. Is an túm a bhíonn sé gach aigriocht ná leanúntarthú a déanamh rudacinint. Agus mar hapla board na móna is tar rééis tuú go thomláin ó món a bhhainteach tá túach gur cheartmh leanúteráig, agus ní bhíon fun ar aigriocht riomh. Críocha chu leis féin nach
1: sin an bhin mar dúirt meairrád
0: sin thla le námasú is siú é sin na chéúra gur chin siad stoppa chuir le féin nuair bhíon job denta seachas tuúgadtí job éigen teile. Agus is stocha chumáile sin Michael Fingleton do chuid Irish Nationwide mar a bhanis agus támuid brahan tú ag teach gotí críoch leis an froséis ilig sin asgur an cliise taréis an tígur chete an cliise mór géal aigrach agus beidir deis inis chun fechan siir ar na haigriochttaí agsú a bhí buinte leis an méid a thula an méid nóthla agus beidir an bhfuilmuid inis níos ré de chibé tobeiste a hagan chugann amachanseo in san an bhfuil an bhil céineón a déobh cliise airgadéis bancéireacht is a bhí trá deirtar nach bhfuil.
1: Bhfuil nach chuil sé dochreite gur caiú Fingleton ge leis an deir seachta na chéana gur chuúí neam an ge leis an lá chéana ar chuúí neama agus cheartaigh tá sa mise tamlóhéine ar an gláir seo agus bhí an cearrta go mé cheartú bhí mar a caiint ar RTE mar a bhíon muid gomininic ar an gláir agus bhí mar a caiint ar Deirnic Mooney ag an nám má cuihim agus leharmuid faoin dochar a rinne an scanal th timppel ar na deachreachtaí leis na híochttaí Tobertí Dforbes mar sin de do RTE agus hagar méise a rud a híd cá leis an ilm chláirecha a rinnemuid in éon saoir ó bháin. Fuoin tappic áir sin lín chláiricha a bhí níos mú na aon lín chláiricha rinnemid ar aon tappic rimhe seo, agus ceirta tú mé an am agus bhí tú deal mé cheartú mar is dóí agus déontóing leat gach sean go dearnamid níos mú chláiricha faoi hobbaist na mancana sim líon gáhíle sa hocht a raigadtí gáhíle san lí. Thir beidir cuaig blian in na dhé sin. Gach sean go nearar níos mú chláircha ar sin a rud bre eile. Agus má tá muide ar an éir chuú blian is fiid blianana, saola go bhfuil náama ar an éir ling, seaach blian a déag don fithe chuig blian sin, Tá sé dochreite. Anneoin le béidir cinnte ó cóha de le is beag tagartha go nearar na muide go náama ar an gláir, agus fiú seans ón trá gur thoraigh, gur socríú an nóta gealúna sin ag Michael Lúnan chun deire a chur leis an troicha agus tunnachar an troicha agus tunnachar na náhrenithe ón troicha ar an ggéalaiger sa going héin. Gach seans a ríist gur beag am a chachmuid ar an gláir per sé a caiint mai anar náama agus gach seans nar phléig daíire nar phléig an saoal mór ina marlamuid mórlain le náama. So mar sin tá tú a caiint go háirithe ar réimhse ónúair ar tosaíúar náama sa líon gáhíle san lí. A raig go háirithe go dtí beidir fi a tríag fé a ceharíach nuair a bhí an scéal sin á phlé. Bhí puinte amháin ann go raibh an scéal sin á le comminic sin go raibh chláiricha bhfuin le Vincent Brown is títhe a tarlú gacaíthe

bíbe de caiin fi rodí dada a lerá, be tá sé doreit a cé commór in éing go rairí ling fócas a thuirt den flé a bhhain le náama agus cuasa a bhí gcuilfa le náama in san tír agus in isis seaach bí a déag tá deire leis agus luúint tú an sin ru sin faoi cuasa agriíocht dóil agus in go méidir gur cheartú intasí inanamh goil agriíocht tríéir a chu leis féin well. Béidir gur raibh doras éilethe más maiileat ag an agriíocht áirithe seo deire a chuir lehéin, céan fá. I gcónaí buíú náama faoi stúr an NTMA. So bhí an NTMA ann agus buíú náama mar cheanáil fá agriocht do chuid an NTMA. Bhí sé neamhsplach sa bhéide agus go gur cheanáil cead acu a gintí héanaí anamh faoi chunas an na droch íocha agus an droch an talamh a bhain leis na droch íocha sin sa is na díal ar wathe le go dálóach sé goach taachtaisteach incom ag tacht thar ne sé an stáit nuair a bhí an méid sin fiocha a dulaigh an stáit tríd na bancaní féin ar leo na margáistí ar hepáthú tríd sin ar fád. Bhí cin an salúpach dacu, but ceapú Brendan McDonagh bhail ar náama agus tháinig bhí McDonagh obair in san NTMA, bhí an chuid is mú don chéadaran a bhí a tacht hí síosna go leis na NTMA, tá deire le náama ar an lá deannach bhí níúir ag obair ináama ar an lá deannach ar fad, agus neidir faoin saoil mór an éair, ba in imimecht má héal féin, gach sean gribhheitna gomsa ar ceharú chuigar a bhí ag obair le náama ag pointí de phrúla. Díine beidir bhí ar cóíislam, daine bhí beidir ní sinna na mé agus beagnach iad ar fad gur chuimid am níor heáil mé an tochtar nó go leiscail an níar déannach, ba beagnach gachtainna acu bhí tréimh se ann le beidir tríú ceircín de bhlíantaús gribh daine ghlacha le peáistí omircheochta le náama ágáil, mar gur hiic siad gribh deire le tela náama agus an sin gur siad de fád peáistí omircheocht chu tá réiteach sin na gimocht agus dul ra goróí eile go chuide mú sacéil príomháid a beidir sacéil peblií. Ach an níúair sin, Tá 8tar den níúir sin fós a gobar le chéile. Agus cáhfuil 8tar den níúir sin tá sin na gobar ins den TMA agus céáis ibre tá siúlacu, Tá nabar cean céine ar siúlacu ins den TMA in éad nu a crothíthe ins den TMA agus a bhí ar siúlacu ar bhís na gobar náama. As in tá náama fós beo tá sé beag, Tá an riime a bhhain le náama anteúanta mar níl mór an fácha tá háart ar an éhfuil háart ar 5 milliún de halúcha san isfácha in san rud a bhíocha náama, so tá an 5 milliún sin fós faoi chuúm 8tar agus tá fós ancinil an réiteríochnúú an resolution sin á lerug ar na fiocha sin agus tá sé mar deis ina éad tehiisteigh den NTMA. An duine amháin as an bhuain ar an láidéarnach nuair tháinig deir le náama nachfuil in san éad nua sin in san NTMA. Tá Brendan McDonagh. Agus tá Brendan McDonagh ar nua duine a tháinig i dro an fob, duine a gcóí is dóí a bhí mé an fphobal go puointe áirithe, but mar cheann ar náama beidir gur éirí leis gan a bheith commór mé an fphobal agus a bhí náama féin le fada, but tháinig sé go mór mé an fphobal an nuair sin nuair a molú é ag puointe bháin le bheith geanas ar an obair tííoachta in san rion cóhiíil. Go leis sé an rion tííocht agus rialtas áitiún ní léidir ín cóhiil heir sin. Agus bhí agáid dans de main, bhí agáid an go méidir goach an túrastal chéine agus a bhí aige náama fós aige dam ag ar fog sé arneis ar go fog sé sa tro sin agus ar cheart commórtas a bheitá da agus ar deire mar cuiimhling héin tharing sé anm héana amach ón lééis sin. But nuair a tháinig deire le náama féin, bogú an tochttar sin, bogú í tsúd a raig go dtí an téanana nua seo. Agus tá McDonagh féin rééis do leiis go dtí NTMA, agus beidh sé freigracha níis as róil a bhhainean le an seis mhéú a chuirtear ar fáil ag an stáit le haig tionscanmh mór a capitlacha. So tá an róil sinar an NTMA le fád a lé méid áthe le sin, but an córas a bhhuiine leis an foiamhú dó sin tá sé le farba

0: art agus tá sé le háthú agus tá sé le méadú agus is McDonagh bheits a bhail ar an cinál imbri sin mar chuid den róil a bheits é gin ná amach inréntií mé go leis ceil machanseo. So feictar dúing go bhfuil an fear by the way a bhíochinn san róil sin tá sé le boga hanna féin or bhí sé le boga hanna féin le chuna bhil ar State Savings. Agus tá duine atá hanna féin na State Savings go bhís na gcéirí as. So tá ga cumir scéal nach chuil éonra mí chlisneach ar siún an sin, gofuil daoine á bhoga timpil taobh stig den NTMA, so tá sé sin síal mar fad a gceart. Ba tá sé spéisiúil gofuil an tochtar sin freigraach as na fiocha déirnacha agus tá McDonagh beidir séiríthe bhaid sin agus tá sé dul ró eile. But sin ar fád ráite tá déire le náam mar aigríocht tá déire leis an anam. Agus tá déirann freisin leis is dóí leis an leis na cruochttaí béidir á óling an stáit sa going héin i ngeall ar na fiocha múra seo. Agus a chuid is mú go na fiocha múra seo a rire tháinig siad ó ghá áit, Anglo Irish Bank agus Irish Nationwide. Agus chuú na sóchfuí ar fád má sóchfuí bhí anú, chuú í túú ar fád tíhistíigh den IRBC, the Irish Banking IBRC, the Irish Banking Resolution Corporation, agus fuór sláúór airdig an ráis sin amach na blianta trí chuidhá trí sealú agus a díal réir na chéile agus fós féin ru muíonn tú ar líon an airdigid a bhí le caihaigh an stáit chuné sin ar fád a thuúirtisteach i gláir le an stáit ag an am agus na bancaí seo a lá seo agus a réiteach bhí se do chréite agus bhí trealah agus bhí cinil sóchfaí agus talamh agus rudí eala ná a óáiti dí eile, ba go príomh go bheitfa caiint ar an dá bhanc bhríiste sin, hep ar Irish Nationwide, hep ar an Anglo Irish, bhí anna chaint ag ná mai ar Sean Fitzpatrick agus David Drum maididir le maididir le Anglo Irish agus an sin bhí anna chaint faoi Michael Fingleton i gás Irish Nationwide agus bhfuin stroke dá Fingleton sílam hart ar fés an líideag beganí rimh COVID chuir sé sinisteach beganí beag ar na hiirechtaí a bhí ar siúil íniuach a ceirta dhéanamh ar na gníomhre sin ar fád a bhí fósa dá raig tríéis de bliana agus ar nó a caiúéisisiú a deir seachtain sin bhí mes muoineh sir beidir gur cuimhling ar fád a deir seachtainna an mór sin idir tháinig banrí eile se dó. Diimi si tháinig Barack Obama, diimi sé tháinig seisin ar an luúin, diimi siise ar an ine agus in san dá lá sin saan agus dánach ní raibh ceachtar de Barack Obama nuú de eile se dó a cad a hála a dá lá sin fuór Gerard Fitzgerald Boss agus eilech agé. Agus bhí si smuoineh ar bhealach bícha agus gur rud omláin difriúil é an mothú a bhfuin le sin leis an scéal seo faoi nám agus Fingleton just rabmbeid go raibh sé spéisiúil cosú le sin go bhhuairt duine faoi le bás ag gam a bhí beidir spéisiúil agus mar fuór Fingleton an lá céan a geabh leis agus ar chuú deir le náam a féin.
1: Is toch ag fechant siir ar náama nuair buí agé bhí an an príomh spruch a bhí achuúná na fiocha a bhainistú os na banca agsúla na droch fiocha ach ag an am céin is bhí cúpla brú eile mór orthaí mar agriocht ar an lábháin bhí an aontas árappach an buorthe go scapach an sais agla seo a bhí faoi fiocha na hhéan agus na bancin ar an go scapach sé sin níos fear an lehanana san orrp agus dá réir a bhí siad a géirí go mugach náama an tapí i déobh foiid ré leis na fiocha agus na híoachtaí domach si dábalta agus go maiile sin bhí beidir fun sa tír na gná daoine a lucht an fola tíocht in sna meán i déobh díaltas sa bhainteach agus bhí chuid de sin mar spruch beidir navif i gúl ag náma sé sin gomach siad ag buint díalta samach dos na banca agus na ferbahorí mór seo a thrééis an méid sin aragad a chailiúnt. An dóilat ar chur an gá spruch sin an Europ agus díaltas mos féidir sin a gléach ar chur an gá rud sin isteach ar náma agus beidir rinne sé deachar den aigríocht an méid is smú aragad áilteráis don tír as na suchchan na háisina le go bhí achu?
0: Well, is dó gur chur, is dó gur gorá ar bhealach ag an tús bhí anna chuid den chéad coppla blion a bhain na a buinteach le stráis. Bhí sé buinteach leis na cinntaí a heastaigh go ghlachfaí ar wathe le féchaint an mac dóchas ann go mhuiintach náama. Luach áard go leor an talamh go háirithe bhí na sealamh, ach ag gnám chéanana go bhéadfaí an talamh sin na aithion tú tapig go leor freisin, le go mhuiinfaí leasas an talamh, le go gcuirfaí le go bunúsach forbert an géalaigear, go bunúsach nuair a smaoinigh tú faoi, ag gnám sin bhí tró an rialtais ag dul go háirithe ó hús na bliana fés a haindia go raig ar bhaithe le postaí a dhéanúint. So bhí Richard Bruton agus an rialta sin a dhéirdaoine a bhela go speisialta cólachtaí, so heastaigh cinál áitrah ó cólachtaí. Agus bhí cuidas na háitrah agus cuid an sealú agus talú inéistí a náama. So bhí cinál brú ar náama beidir ag an puinte sin strátéise cheapa. De réir mar bhí rudí a dul araig, níos lú de strátéise a bhí a gceist ach níos mú de, más mai leat níos mú de marg an tíocht a bhí a gceist, really. Bhí siad ag lorog, bhí níos lú na honnad a bár acu ó héh sealúchas de, but bhí fós cuidas na PC talún sin le díal, agus de réir mar bhí rudí a dul araig, bhí ceiste an faoi luach, bhí ceiste an faoi conas an luachas mú áil, agus is mar an tíoch níos mú a bhí a tastáil, agus beidir uair an cosint a thuairt freisin nuair a smaoíonn tú faoi céan duine nó céan cólacht a bhí leis an talamh a cheannach ónáama. Agus cén cospóir a bhí acu, agus bheh sé sin na scrúdú freis an méid áthe, but ní léon ceist a gur raibh an tús bhí an talamh an lia ag an tús, bhí na cospóirí a bhí ag náama, bhí mór cospóir a bháin ann, but bhí an cosáin a bhí le siúil chun an cospóir sin a bhaint amach an dá léir ag an tús. Agus gach seans go méidir ar bhealach buíú náama chun gombeach rudaí a bhí dúiltach agus níomhnach ar fád in éáid amháin. Rudaí a raibh níomh a dul leo, go raibh siad ar fád peáilte suas in éáid amháin agus go bhéach na banc go háirithe dul araig agus feimnú gan na fiocha seo agus gan na drochmhargáistí seo bheith orthu agus gan na bheith plé le sais na hirmhairtí an talamh seo a bhí le díal nó le lámh seoilú le sais le tuairt araig. So ní léon áras ach go raibh an bealach gur tharla an cliise, an bealach an ngearnú iarracht do an ngleic leis an cliise go hinbhamach, an bealach an sin go raibh an tír sa gcoinn féin tachaíocht a lorach ón Aontas Eorpach, ón World Bank agus ón IMF. Agus an tráicha sin agus beidir na cineálacha a bhain le airgead a thuairt an tír seo, agus beidir an muiníon freisin a bhí le forbort a gcuine i déobh na muoineóirí sin, bhí náama an tábhachtach de chunas an muiníon sin a chothú. So níor crothú náama chun an muiníon sin a chrothú, mar ní raibh troicha ann. Bhí leagan sin de beidir blion go le blion agus trí cheathrú idir an cliise féin agus an troicha a bheith tastáil. But actual fact, bhí náama tharbh a tábhachtach ar shlí don chothú muiníine sin a bhain leis an troicha a bheith sais a cuidiúling agus a bhain le beidir an bailout féin a bheith leorghóthanach. Seant nach raibh náama beidir có tábhachtach sin maidir le éalú ón bailout ag an deire. Ní dóilm gur gur bh an méid sin airnig a taachtaisteach a bliantúil ó náama in éalbhlíon a bháin, kan difriocht olvúri jenaf den lín erdigid fós a vachat hastal kan an bailout a horú, sílam, ach mar gref náma aun, deit fi agóni a rá, garau, taktastach egin an an den tír, on talaf sin a bheith le haíl, agus gavétach na bank hén dal a raig, sér on a dúlgasí sin, agus garau, mar dyrn beidr an písa di seo, I gcónaí a bhí beidir dúthlánach ná cadgur cheart a dhéanamh leis na daoine a rinne na cinntaí nach rá íntach má ag an aimseir a rá an dara chuid den cígur tígur celtach a dul a smacht. Sin an áit a bhí deacair le meas. Ní hégur a bhéon rólaigh námas a bhéid sin per se, but bhí na botú na rinne na daoine sin á ibrú amach ag náam an tamar fad, so bhí cinál Margaret Nama Bio, agus Margaret Duhlan os Cornama, vi Duhlan egen tier, a vi beder, vi anan on play le drum, le Fingleton, le Shawnee Fitzpatrick, le Dini Ella Marshin, size Bernard McNamara, a few Dini Ella, vi shinner fad Bio, Mariaul Nama ve Bio, agus a play le Ruddy Ella. So, Valak, beder gavet for raw, gur chidig Nama. Deire a chur le ailse éigen a vís a chóras. Gur chuidig nám a plé leis an chór leis, a bhhain le dailáil leis an tinnas, agus freisin le dailáil leis na hothar, béidir, mas féadlam an cinál saoil sin a úsáid, agus deire gur tháinig nám ag an staid, gur rá, speciáltóirí áirithe in an taide dhéanamh faoi chonas an tothar áirithe sin a thuairt, you know, sláán más maiiling, agus go raibh an tuairt sláán sin fiú na rudaí beaga a bhain le sin fós ar lean go dtí fé sé fós ar lean anois méid an a bheag agus an méid sin faoi chuirban in TMA go mhuid seo.
1: Gearán eile a bhí ag grúpaí agsúla faoi náam an ná nor chur siad a nóhan de bhéim tithe ba Herbert agus socha tachú le tionscanh tithíocht agus ó nóir a bhaineod ná an istá socha tá agraíochtaí eile sa tír ag denmh atá díirithe níos mó tithe thógant leheadí an LDA agus agraíochtaí mar sin. An raibh sé cíolmhar don náama fanacht amach ó sin an dóilat nó an ar dhéan siad botún trí socha gan níos mó don thachfainn agus an am a bheachú a dhéarú ar tithe Herbert.
0: Síla go dhearna siad an cine ceart fanacht amachas, mar í dóilm go mac an réimse spéise sin nó an scoip sin felúnacht don chospóir a bhí ag náama. But is stoi gur bhain an talamh a bhí á láh se ag náama go mór le réiteach na fhaibe a bhain leis na aspatíochtta agus ar nó a tháinig sé chun solis níos mú nuair a tháinig an tír eis faoibh lá. You know, nó fiú nuair a bhí rudaí neódraach beidro fis a ceharteag fis a chuide go raig, bhí sé ní soléirach ní soléir gur fhaib tííochtta going sa tír bhí a gaiir níos measa níos measa, so ar nó a cé acu ó haobh an stáite a raibh an talamh ar fad ach náama. So bheadh sé náúirthe go lúfaí náama, bheadh sé náúirthe go méidir go bhéad hí tarraint ar áisní ar ní bhfuil áisní, go bhéad hí tarraint ar seis ar achfaí náama ar chlí chun plé éigentí inanamh leis an ggéircéim tííochtta, but ní dóilem go raibh an cosbord a bhhain le náama ceangailte roin le go mac fuan náama ag plé. Leis an ceis sin faoin tuíoach sin an fá gur forbríú na háisiíach de dhéile seo de Housing Agency the LDA agus mar sin de chunlé a sonreach lei sin agus fós ar nó an ar eile sin leis an tír mór an níos mú a dhéanamh, but is cinnte go raibh cinál mar a bhís na rá bank talú nó Land Bank Oliver ag náam ag point amháin, agus sin an fá go raibh an spot solas ar náam a maiall ar chunas go bhéad hí leas a bhaint as náam le chuide le tuíocht, agus béidir mar hála go rah an Sais Land Banking náam agus go raibh mar sin go clíánach ar fahaád buint éigen le náam le sin mar ar hasting an bhain sin uthe, béidir gur cháligh sé sin Brendan McDonagh níos mó le bheith in san omíocht an róil sin mar cinál ceanra tííochtta an réaltas beidir gnéir sin á dúirthe go bbach sé san ámh sa bhéit sin.
1: Agus ag fechant ar an méid a hárla na ferbathirí, talún na légusstocha ré omláin dus na ferbathirí sin socha imithe ón sin in is agus a cinnte ferbathirí nua take chun cín. An dóileat an tógann sé tréh se fada go maiid socha na scianna ferbathe dusna chun tionscannamh mór a chur gréach agus an bhfuil de teacht go puinte is go bhfuil ní smó cólachtaí agus ferbathirí ar fáil an tír fithe blion tar éis an cliise.
0: Well, tá náisc tá tuiscint ar airigeid agus tá tuiscint ar tionscannamh na tógála sa bhéide agus go dtingthá cadas a deochach tógálathe le dul i bartleat ag teastal ó arbathirí móra. Bhí sé spéisiúil ag socraid ag socraid Fingleton, bhí pictures na nuachta an lád ar gheon áitir raibh Michael Lowry, Sean Dunn, a bhí aráis sa tír agus a bhí i láthair, beidir gúil sé sa tír a gcónaí le agam bar bhí sé sin an aice leis, Michael O'Flynn, Paddy Kelly, bhí an cúigiú duine agus Conor Lenehan, spéisiú go leor, duine ar nua a bhí go mór a caint a ríist sa réim se áirithe sin le Constantine Gurdjieff agus bhí go mór a réim an thrá sin ar a bhí na bank cenáil faoi chabadil. Bhí idir siúd ar fád an éon fictear amháin ag Socrates Fingleton agus a ríist caithaigh amach forbrathir beidir báil le faointí tachéochta airigeid, so bhaach náas leis an mancha tástáil ach freis an bhaach náas leis na tógála tástáil. Ní dóile bhfuil an iriid sin dultar raig nach mach beidir an cinál sin duine ag fásta dhí, bud is dóí bíon an cinál sin duine inis ag obair faoi ghlacham leis lenciisí a bhhain níos dichta maididir le airigeáil ar ríisiocht agus sin beidir an is mú atá le fála mas sear fad airigeáil ar ríisiocht nuair atá siúráilteach éigeint a dáil le chunas an airige sinna a charnéis sin rud beidir a hepáing ins na blianta sin ó beidir gáhílas a cear gotí gáhílas hocht. Ok, bud bin agaí tuairiste mártes muid gaireach siar ar náama tachan am a freisin ar nógur chailú ar cheannasí an Irish Nationwide Michael Fingleton. Ar muochas de Osin Bacáil agus dá bharcó leintí go réití na chláircha seo go gréalta héalaí Macaulí agus ónar fearil an bharirte chun chlár láthair agus mu léire filmid orna leis chiaad an agra eile de thuiriste mar an bhharte cuaing ar a seaachta chlágann teo ra lifacinnta sé an Carn FM. Muí gur fád anseo, ihuaá.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Fi mé smuoine fao agus caiid leir leis.
2: Sean nach nééis dó sem achas fiú iirecht a dhéanamh.
1: Oké, banna me trí las.
2: Den an bhpóil dochar do láinte de fáiste, Déadach go meach túnkar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó sean go gaiad tabbach agus iad níos sinna freisin, mar sin taring an áil rain agus leabhar leo inemh. Feig na fíor cí féh bhpóil agus nicotín, túair cuatar HSC.ie/vaping. On HSC.
3: Is mis se cuiha mac an numre agus beim se tíocht a be chuide dúna aige sé ar réan na lifa cé a sé funca ce. Le chlár nua tá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu má tr go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus áhasarí. Buisteach lumsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
4: Cuirníní ó thuús na fihuiise. Treat gotí ceúirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a ga cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imimeil lom sa líom a gaan. Gachsathn ag go thug tróna ar radioún lifa cé sé pan cethir FM.
5: Lin de hadra ar radio na lifa ar cé sé funca car FM. Chlóir léhuiil ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar cé sé funca car FM.
6: Tá tú ag géisteach sa le radio na lifa, cé sé funca car FM. Is achréile atá sa chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
7: Anis thugann ar radio na lifa agron den trádromí radio nuascrífa thuas seáil le réaltán ní leanán. Ráadúir néistúí, tá téimi a bhainan le hábhar do dhuioine fásta le cloistás na chláir seo, ina measc gnéas, úsáid chrogaí mí chhlaithecha agus mí úsáid alcohol, agus níl na chláir seo a rúnach d'éistúí óga.

0: Bhí trí lá chutha teach ag galbha lena máthair ó cahu amach as an ollscoilí. Trí lá agus trí ihe i d deach mór ag grí láir na tuaithe i muoineáin. Shíl si go raibh si ar bhain na muoiche an chéad lá a shiúil si isteach an príomh halla mór galánta.
1: Sea, seo é, stáil.
2: Sin thú, bhí mé ag cruthú. Ag cruthún digan tú, srá figúrí cré ina mós an chaideach. Agus chur an d'air síos an seochomthú, mar níl sé ná tú a lá seáil. An neadar céach an óintach is mó. Bílam. Tá sin seo, sa deire.
3: Díarach an náam den dinéir. Seán is ars le síní an seo. Agus an seo. Agus tá a hánra cáirte ag an hen ars le. Curí muid an méid sin le do bhile.
2: Seo híon chistin, cuinig dálan túmacht a bhreac pasta agus de lón féin, ach bygg rudí le héas a chisnóir i gónaí don a bélte sin. Gla cibé rud a hainínat. Tá an achan duine sa teach le chéile don tínéir. Tá cócrán le chisne ala bhú. Cuid híon achan duine leis na sahíglan ag dead an tínéire.
1: Cahamíd ar gud sahí féin in í.
2: Seo hú,
0: Bhí an seomra beag a híl alfa. Laba chéil, cahir ilan, desc agus cahir ibra agus cofra. Tine agus tealach le tíla na hártair. Timra tealí miotl tíf leis. Agus fógra ar bhór an vatal. Ná lastar an tine seo. Ní rau éin chartíní ar na fuinioga, ach dalóga aimad sean amsirthe a dil is teach is amach ar húhéin.
1: Ní léan an suite an sa?
2: Tán leharas agus an tiomra fólca hístaire agus tímpel an chúine. Tuca tú ar gan mór an sró. Dín éir sa chéistin nag a seachtach lúg. Bí a náum.
1: Ach níor thugtú an ochr dom don daras?
2: Ní le an ochr ag duine ar bechgún. Policy an tí.
1: Bitseach. Oh, I'm chóter seach. Cúpla nail rivi néir. Cad? Cyn áit? Ó, oh, dín éir. Is má sin. I'm stúga he ag an ochrus. Fán? Smidú a bhean, ó. Cofis ach gomach impresario le impresoil hí staire.
0: Bhí móthair alfa ag cean amháin den tábla mór fada. Íirig alfa i dro an cín eile.
4: Mr. Eliza, as Carolach, ag scríomh mo chéad óorscéil an seo le dzónta san chóirle conta. Cé thu éim?
1: Alfa, ansa le cuidú le mo bhain, Ursula.
4: Ursula an dealamhór? Nach íontach leithead go bhám a bheith agat, tá sí chu clúdsach, cath go bhfuil tú chu bródú leiste.
0: Chuir Alfa íomh ar a haig, agus dír sé ar Eliza cén rud a bhír siúlaic i héin sa teachmhór. Hosí Eliza chur síos go mion ar an chéadúir scéil a bhí si ag dréchtú le linn na cuidama sa teachmhór. Le cuidú ó spránacht a fuair si ón chóirle chundé. Rinne Alfa a tligan na sméide anois is arís, le ligintirthaí go raibh simicí sa deall rud, scéal scéine agus míle murdar lonathe ar airm alaí.
4: Tá sé go chéan tach an tréimh se seáil an seo. Tá sé chud sacar amáil a scríomh somália idir na páistí agus an tréid bólaachta. Tá mar céile go hiontach ach tá méid sin áibrán.
1: Cáhain daine eile an fian? Tá ba déal fianna ag daine, níl cean ar bé roine.
4: Fian? Ó ceanaíonn tú féin fian san ifeic má tá sé bhait, nuair bhíonn siad ar oscailt a ritham léir nóí. Ach tá air an ifeice le go léir i mí bháilin is. Níl mór an airga ba spárál am sa gorodí mar sin.
5: Ach a chair a dhéalis, tá an stúdió ceol as mu chuirthe náir a gom gidóird bhailadóir. Ní mé ná an úsáid. Tá mac cuma ceol de ráma seanóis, agus tá sé deacair is sin a dhéanamh sa seomra ceol is tíoc sa teach. Ílóm an teomra i gceart, dúirt mé le. Tá tú seomra Miss Worthington in áire simú deirtar narág si an teach riamh.
4: Bhíoh si m an si an seo an príomh housekeeper. Deir siad gomíonn si speisteach tríd an teach go fóil ag chuinál súlar chósaí. Nach méonar duit man tú seans búla leihí.
5: Ó bhí chomach nach dagan si athart cuairtar saníthe. Mús le si thu agus bé sin sin ag bun na lep ag fearirt.
0: Má bhí si é gaiire, ach níor tháina géon gaiire as bé alha.
5: Má goil goscail budéal fianana, a bhile brain.
1: Ba fhrá ach ní leon airge a gom, í bheith man an budéalaich nach an mórach le gluine chuir duitse.
5: Ná bhí buthir fi sin, Tá bailí háart ar na féib na seo ar fád seocuid. Chach do glíine go líonthe mé agus i leis a tosa.
4: Bahrá.
0: Bhí an fin slucha go sciúpa, gan ach dúir fócha, nuair a chrum móthair alba isteach ag clúas alba agus í ag imocht.
2: Glán suas a mí dhéag. Tá mé siúlcha an stúdio ag gobit.
0: Sin an fág go raibh sí sásta alba a thugáil ar feh cúpla lá. Sláviocht. An bhean nár tháinig ag gíthebh runan an radam sa séú blinte, mar go raibh ócáid fin agus cáis ag an chóirla dealmhóireachta an oíche chéine. Bhí a thair sa halas scaile an sin ar nói, ag shrantarnaigh sa chathir tríd an rud ar fad. Gá bhudéal fine ina dhéag sin, dimigh Seán sean nósar, Alba agus Eliza, an fila éigean a bháte cinnt gur cumas sa teach le halba thuig a gcuid lapacha. Lo hain. Dág siad Alba ar an landéir le siúl suas an casa deirnach ar an stáire thuig an landéir beag, áit a raibh an seomra beag gan an suite. Ag dulas teachta áfach, tháinig si a scúb grúige, agus na buscí is budéal smidge ar an dresúr faoi deara. Iad a lé córathe agus réitithe i lína phrá dhíirecht néite na tláir a ráis ar na budéal. Níos a freiseach in arág si iad.
1: Cad é seo? Níl ansuite agam a chu maid service agam. Na, cai go raibh mo bhóthair istig. Seicáil a rum. Dread a flaica. Dread. Sinné, a bhostart. Thrid me thuús a deire. Níl is a gom bheith dhí a cad ag an mam san áit seo, gan telly, gan signal don óin, gan faic, gan chrac.
0: Lás si an lampa taobh leis an laba. Má bhí Miss Worthington a gháil a si ar a laba, ba bháil le hí aracid ar an dá húlar hí. Ach ní cúpla bumanta has si ríis agus hiúil si trasna hig an doras. Bhrúigh si an bolta trasna. Bin sin, fuí las. Ní bheith cead isteach ag éon phlaicí rinne hithe chun tlása imirtearthaí fá haibh si ná fá Worthingtons ná fá ghríthe ná fhaic. Thárig an fian agus an tuirse ar alba. Hit si ina colas áf. Níor thuúla si an gíscán amo ar an landéir. Níor thuúla si handla an doris ag tionú. Ach cúpla úra níthe sin níos muile ná sin, bhí áféile ar alba go ról si an iriid sin fine, agus nach raibh an suíit aici. An lá ar na bhórach bhús go alba agus chuir si a chuidéadaí ar hihéin. Scúb si a grúigh, smar si smidde ar a haig, chuimmel si púdar agus dág si na budéal is na buscí ina chamalama ar an trisúr. Bhrostaigh si síos chun bricfásta. Bhí a máthair sa chistean rimpi.
2: Póidirt! Tá scéal fácha gom leis an ifig, íoch as de chuid fianna féin. Chula mé go leor fút an saoir seo. Íl túch an éirí óta ar mochárta ceadmheasa a chalín. Níos alp siar an breakfast sin agus den de jaban na siodam i nuamh roimh am lán. Beidh mé sa stúdio.
1: I Ha gachrat an ocha brichte. Fiú an printeir.
3: Printail d'arsla, kinte. Eist, a ní rotu uignach rair agus tú la tean ar a landar sin a ró. Ní veitu la tean a nocht be cioltar classicach, dóard vailador, be se bogu as jas a siomra tíf lat ní smulhi inniu. Be kitchak ta ugat.
1: Okay. Seo, teist agamart. Cé veit a chasnín ba déal fianna?
3: Fing? Ja euro.
0: Ní nach inu a híl alfa. Fi an fín sin a réir lofa. Ach, chynig si íf ar a bél, agus ar si.
1: Fi mo fóhir...
3: Ní ól an dwa har fín. G&T an jachas hans a leihi hén.
0: O níf harsgynach ar aig an rír a hóra. Hé galva gur a focal ag a móhar lo siúd san ifig. Bresti. Ní rau ping an rúa ag galva.
5: Come on, Salon, let the hull. Mila. Are why lipped Lina Fiena?
1: For what, Mila?
5: A shift shut a Horison Fiena falls in the Himarok. Magalore?
4: Well, Magalore.
0: Yal Alva Gasalunach, Kunyenach she owly. Near our seg Sean Chanoser, Garashi Gimocht and Law Dargyun, Agus Nirashi Hunna Inchuk though a herit. O horla in chéad vla se fina ag alfa, bo lairde gur au tila wehi. Lánach si amachas an cístin war ag dera an vela, agus si is higifig an rír hóra. Ní rau dinna ná dori le fecal, vi si da mun sehi agus córaug a fól. Vwyn si trí las an hanla. Fwy glas. Vwyn si lífán ingna amachas a póca, vi cian miotalec e góni. Agus bhuiin si trí las an glas. Níar oscail sé.
1: Seo ghuit, be seo níos dhear. Eliza! Ó ia, níar cholat a tacht. Bhuiin is getas am, ibas gur daif se hú. Be an fóscín grúga seo níos fín álsa, cas a sin trálamh tíbh istí níos dhear. Seo, lig gom. Sinné, stachlin. Gatapia alfa, sal a vector mods. Or aulam tu ele heid. Skol chona, chair sid gachrad fwy glas yn iha. Ach nir stop se sin mod o eilu am ach na, on a stoki a ligans o stach. A Eliza, a fan wasel mewn glas. Ma ho coma perfect prefect art. Nach minig coma angle ar yn deal fein, ma ho. Sio, gatapia.
5: Hoke me hain a cion seo.
0: Eg lak a budjela oan o wachlin Eliza.
5: Agus an cion seo.
0: Eg skjubba cion o lova alva.
1: A yo hain.
0: Dil na mra ar an chofra. Agus valig siit kupla budjela ele.
5: Er aigling. An green an tevles na studio ana.
0: A mach lo. Eg iri tling na budjela chyn al cion. Fi green an tevles an tach mor. Tachin tókala bríki agus njart lina agus plandi móra is jihán, agus kupla tólug. Chár síd fúhú an sin, agus doskal síd na budjel, tlór skrú a vúi leis an rí. In ámana vi a lehéd in volta a híl alfa.
1: Glynny, rinamad dármad ar Glynny.
5: An gáid?
1: Ní anvehem wad. Do you want a couple of cows on Gishtin?
0: Rather in is she. Ach, nor a dill she.
6: Cunning me chid a gowal she is some passage lesh na budail. Cug me the hortu chas a donig sheet. Dog shib dirtis na hifig air ruskult.
1: Kishib she?
6: Misha Terry. San oli sanili at leraha o rus come on.
0: Vi kater aku on. An fila laurha. Couplish grieve nori gan nahans gan pingin. Agus comador au roin. Hussig an crack. Rev a wad vi sé an a rack. Fian agus ali an tori bochta. Flei siid arigat, nar a bando. Politiacht, bariach daun da sin, agus hussig an kiol. Chahan sa nosar cupla pertwai hain. Auran rebelunach, an sin auran gra, agus auran oil.
6: Cahfuir aigeann níos nu aimimsethe ná sin.
0: Rinne seán a bhanamh bud dé le ólah hí na láhaige. Thsaigh sé.
5: I'll get him hot, show him what I got. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'll get him hot, show him what I got. Whoa, whoa, whoa.
0: Deir a chupla duine agus thasíad os chóir chéile amach a dlúiseach is deach is amach a dasa. Tontaí hóir. Lean seán sean nóar leis.

0: Hit Alva in a colla harter a carrer magin. Vien fien in a chuitu. Ach dog si an lampa koshlapa lasta. Ach fuskel si harter a kuig. Duskel si a sulia le druggel. A tligin kjover gafol on colla agus on ol. Chor si tluser hi ein. Och kint sa chach his fuhi, vi dinna kintig shenem on fiano. Piano, a cúig a chlog ar maidin. Hí si. Lísí si sa lab a rís go mál fadálach. Cho lua is a bhúl a tligin an pilúr áfach, húla si na nóta in a tlús a rís. Ceol i wad a gain in áta cint sa teach. Hí si. Lísí si sa rís. Bin é, list. Go hard soléirinis in a tlús clé. Farancello? Seansgur bhúl inspiráide é lár na híhe agus bhí sé gobar leis sa seomra ceol. Ach ní rá a seomra sa gar don seomra ceol a bheag ná bhúr. Ag an am céine seantach a bhí ann. Chiontaigh si a trim leis an inneog. Níor bhúch si an lampa cos lapa. Hit si a chula in íag tamal. Agus mar sin, ní acha si na curtíní ag gairí a níos, is ag titim a nuas a rís ó am go chéile ar folún, mar a bheith gui á séide. In anón is go raibh an inneo céin drite. Agus ní acha si na tláir don smidiú á dáthú leis na bútail, ná iad ag tiontú ina lína dhíirech slachtfar. Agus an scoob ag slánú trasna agus á lonú tíf leis na budgel go jas néta. Ná níor thug si fu deara an lá d'argion nuair a bhúscail si póteirí gan chuimhne ar galóir d'ar thoirla an oíche roimhe.
1: Ahó, mach leigin, mach leigin bacht, cad a thoirla réir.
0: Chúi alfa si is chun na cistena chun caafé agus tósta a réiteocht á brickfásta.
2: Alfa nach bocht an chumatárt. Ná cotl tú a réir. Ó bhí an taim a gwyn nach rá.
3: Hits me mo chola dír gur bhúl mo chligan an pilór.
0: Hí alfa an sin a tligan ina láfa mog a caafé rimpi. Hánic a máthar hig doris na cistena.
4: Ó seo hú a alfa. Tomid ag imacht in is. Den defrish dach sa chor.
0: Sous a stair la halva hig siomra Miss Worthington len a maula oil. Tligin raur ar hig a fool. Chashi rudi is jach an a maula sgunsgan. Hoog si a maula loive.
5: Thirteen of oin.
0: Nira kiad katia tabak tivis jid an tach. Agus vi a seki nach mai kiad aki tochi na lasa sa chor ach irid ar a balaco walia. Chúi si an an chun na fuinneoga le na dálóga sean aisinta. Níor bhog si mar inneog. Chú a alfa nún hig an tealach. Bhí fógra mór ar an bhatal. Ná lastar éin tine an seo.
5: Well, ní tine atá ann go teicniúil.
0: Las si tuitín, díreach fuin sim léir. Lug si bolgam mór a bháin tuite go dán ina scábhóga agus chasí amach é sús an sim léir. Lig si don nuta lasta tuite mas teach sa chráta. Bhí belóga de chuid obair a máthair ina lí ar na drisúr jazz néite.
5: Caithe gur ágan chalach sin an sanéa dom le bheith a gobar ar has a chór. Well, ní mar a hiltar a bítar.
0: Chasí na belóga is teach sa chráta. Chiontaigh si ar a sáil agus sios chun an chóir léhi.
4: Gaib suas chuig de chiomrasa. Nín meid gíri tú eichol anocht. Do sain budéal fíine a alfa. Do sain budéal fíine. Agus si bhar fad tafada ar an CCTV. Bon náidig sif.
0: Hart fwy na dóiaig ar madin, yn nyrgydus omlaan siomra lapa alfa, heid na curtini gohord san air. chuimmel po fuór guithe an mhuiáil. Ar an drisúr ag an wall a hall, tháinig láh sean mhrá amach as an scáán. Chas si an fón, an scúb grúige, agus an bosca papers dá chuid tutíní thart go máil fadálach. Go dtí go raibh siad i líne, néite, vatamatacúil dhéireach. Cóhhainan óna chéile agus ó imil an tábla, lí siad an sin. Dimigh an láh arás isteach sa scáthán, socar, suamhnach. Tháinig shreantanach ísil séh ó Alva. Bhí si ina colla sáh.
4: A Alva? Tá an teach mór, dúirte go talamh. Tine olmhór a thlaigh an fhorganamh ar fad.

0: Mar na bhhuiú ag údarás creilefáin na haan leis an thála ceadúnas teleíe.
1: Radio na lifa, cuisle na garach.

0: Gaíúna lifa. Céad a sé Pca cair.
1: Is é BNM an tanam nu ar bhór na móna anis, ach cé gur ahrú móra seo dúin tá reinint rudí fós mar a bhí. Is cólacht funineamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thugáil éan trí inse cuata ina nuúte chur ar fáil, a hagan go ddíach ón mríon a lonrííon ar ar dailte agus ón mu a héidir trasna orú. Cocht ar bobbail, cocht ar ngelagar, cocht ar nóchan cín mar náisiún. BNM, cocht an dóchan cín.
2: Bíagéisteacht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónic ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fád na tíre. Agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakar FM.
3: Kearney Ni, O Husna Fihuisha, Chief Treat Gaji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, Agus on Afrik, Agus on Gak Karn Dun Dawan. Ain Size Agus Gak Size Kyol. Erin Imel, Lumsa Liam McGowan. Gak Saharn Ega Huk Tranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kakar FM.
0: Gaíúna lifa. Céad a sé Punca cair.
4: Áirithe a Giveblood Punca.ie. Ba astrú fula de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheamh ar saol, ach nílach trí fan géad den daonra ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar Giveblood Punca.ie le fáil amach an bhfuil tú in cháilithe nó chuir glaí ar 1008 géad a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.

0: Maid an réitií agus fáilrú a heag adran seo ar radio na lefa chéad sa sé pontca cear FM faisle na ceara Is meis se cearna ceile choil agus be me bhar gentlelah go ddína chion dé an teo radioú na lefa ar muidín. Masrada go bhfuil tú dúíáil a deaghlan le linan chláirniu is féidir riúásta chu thugann go ólas ag radio na lefa.í nó text nó WhatsApp a chu thugann go náidethachta sé a sé náid náid, chéan a náid a sé a cethair. Nó mas mína budide aimimsú ar na main socialtas féidir tetarín ag radioúna lefa ar ahan ardán agus sin an apniu i céadigh cogur san éirú a neis fásta. Tá chláir bra a an díú aniu agus chláir thuh specialta a bheitson agus mu Goldríd riint imachtaí móra a síal ceáil na géige am mléine godí seo agus is cinnte ghfuil anmhlíon an bhá an gotí seo dú cheáil na géige de. Muid ag fécinn siir aniu ar a lehé deachtaí de éile na galalaí a bhí arsúil am mléine ar 9 mar ará íon bheitheh be muid cléisiil fásta níos muile ar an chláir ón ard a bhí teachchuas a mell friise ag blá cheáil na hhéann le geid. Ach ar dús ar an chláir aniu bé muid agul siir gotí mí baltaine an séúláé go mí baltaine go ddíireach agus cealú mór arsúil, ag an éis nós sa Blackbox agus gradam nós jahuiile sa fithe sé a bhranú.
1: Is me sé cearna ciile fó táseo inniu a me fuda sé sa Blackbox ag gradam nós. Man Johnis le dahí nó ONM mar is far éitnéir dé mar táúnais.
2: Íach má gur má head ce chuúilta.
1: A breir fad am bhfuil ceart mar a gur bheith seo an céidir deit bheith grad am nóos.
2: Is that?
1: Agus tá trí animní haim feitteir gar le síoíthe nachtuga.
2: Tá albumm na bliine alíonn albumm na bliine agus nó hetaí na bliine.
1: Íonntaach ar fad agus ben an darna albumm bescríú tú?
2: Ja is that.
1: Agus solas na galalaí a multi gidirí písa intinú maidir leis an pró sé sin albumm a chuir le chéile.
2: Thosa mé solas na galalaí nóair a bhí mé lechréichnaí le mo chédalbam tá agla ar an táar fad agus bhí siad ítoch éagsú tá agla ar an táar fad bhí mé gobhar delóslíe éir le ar fa blion nó blion go le agus solas na galalaí hána sé le chéile intoch sciopi bhí mé ghiúí an talbam is self-referential agus. Na díon agus tuú a scríb agus cumíonachsasta go an tin ruúd sin dénta am.
1: Íonach ar fad agus istóhfuil agus tú gaiisiúint ceol don cí déir cin taigur waí tú faoi pobl na ggéige agus an dairgur leach siad leis an ceolaga.
2: Well, Táíonachsasta gofuil mo ceol iní bheith chaasta ar radio na lifa agus radioáilte chum radioáilte nóair a chuirméid mo chéá go amach. Thg si siad san an deis gom goil agus agalú dhéanana agus bhí sé sin just ionintach jazz agus táhacht do chum agus inis táid áhis an dainar an bhean seo é leir lása agus in dhéhéh leabhairt ar adra agus airfis fása ar radio na lifa chumá tá séintach jazz beag leirt le daoine fao mo chuid ceáin.
1: Íonintach ar fad gur mí mai agur is bhir an ríú radioú na lifa agus cíh de an áthir nacht.
2: Gu mí maithe.
1: Tá Johnis le buúteúirí ó an da cheangaach na bliine cuaáin de barca agus hitítíid cé mar taiisi banéis ceirte.
3: Tás go má rinimid é ar son radio na lifa mar
4: Ogalín na lifa
3: Ogalín na lifa
1: Agus is é seo an cíad gradam nó tabúte an hína cuaáin.
3: Sé tá mar ar bís Tá seo sort is sean céile do rab.
4: A beidirú na tanm sé.
3: Seo mar lá le grad am agrab ach seo cé
4: Seo dacin
3: Ach tá ítamsasta agus mar ar bís.
1: Ar thula mar rala fásta go bhfuil si le bhar ar náirdan rih deir na hiige.
4: Ní
3: na brenimid bhí áhrú intine agus táid chun g be aá. Ná be ar antáte ar deire agus tá g réit ce nu a spáint chohna agus tású le go nó se a daine.
4: Bhaid sé dhéanú rudí uúhain?
3: Well, níl sé ar dúnrá, but tá se orir a d daine eile.
5: Really?
4: Nírusgum so grom an just sinnim an art.
3: Oh no, the Albert Shin.
1: Well, gorgeous love us and urdu chino winch back a t-shirt act because some are still more love I can learn art on an extra well.
4: Me the bunch can learn art then.
3: Carrot? Oh no.
4: Good day.

0: an a scríú le roií agus rú honíte.
1: Ar tá bhfuil de formmuid techar cíos ar feidir seachtainna kilohhaán istó í ó cén mí a bhí an teraór gáhí an hinna mar sin agus just chasamid tafid ceol, hí géige ag mis agus sémas sulúdaháin méidir seachtain na níos sin le nícepe is an INEC ach isclam deúns a thuispáint go sémas ag an gig seo just seachtain dargeán na rinne is a tafid agus bhí sé antóciló, so tá an buíochgur an de sinna agus is card mór mid mis agus roií agus iadide just chasmaidir chéile ina sir bhí seannana ar mar iadide a chasmaidir roií a gná ar nát agus búmid a chéile tepeil agus rinne mid a tafid a sin.
0: Íonntaach ar fad agus ar roihí setachréid agur an sin lasúlahain ar chuirúín bheithsúla níos móga a bhacinn seo.
1: Cínte é ba chóirí be tá go leirtíocht ba ahrú amach chud ceil tá i g gahrú ceolala chéile me go sémas fao láir, sa tá sé go deas a bheith gobar congrach le duna mar sin a bhfuil ambeán cinál trialach sin acha bh ar gur experimenting ana so. Bhí a bhí treilmid rodí nu an anot agus is íomhan an rudé tá foiin na bhéhsú rodí nu a seil agus a bheith oscór daoine agus an nána tholar chuig a fphobal tá se tá an bhío cha sin.
0: Anorthe go bhfuil mór an defar tóthe an dó chéhinn fphobal bhela leis an ceáil beidir agus poblbal na ggéige.
1: An tá éagsúlacht an tóí ach an rud tá béim amsa ar an chuid catí gon árán com más an gléirgetá gis nu an béle, agus measam sem má tá fuman í cinná catí an meála tú an chárám an árán, agus má tá rudí trialach nó spéisiúil nach chuil clostíí ag dana fiú chuann se sin an dárám ar do thuíomh stois.
0: Is ionach sé cléise gus ceirtar fád agat ar 9 agus is tuthe más rud ag ghil an ceol go bhéh taigan an slúach i bhéh.
1: Sin é go dtíireach, mar bh éon lechttar an ggóil bena dtíán.
0: Tá agsúil gomhórla an nuir eile tá leiisiún tu go ganhfuil a chléisteilhir sin agus buintsolta an nuir eile duíthe gur mí mai agus bh leir an teráíú lefa.
1: Gu mí mat cear.

0: Tá anseo anis le buúirí mór an na hithe albumm na bléine ban an na bléine. Deirtá si éis siúir tan?
1: Chaid go hálan ar béis.
2: Ar béis fesin
0: íonach ar fád agus lu an chin agus sibh airda an cíad gé si a bhí a go bh fé na geala agus ar dáid teis sibh fellú ríis agus iad ceú deú brechasáú mléine istóthe. Maihíim si bhfuil le istóthe mór an naní forbert sa cheáil géalaige ar an dálan.
1: Tá sé dáreid sé just gagur na méid alantóir tá aíthe fiú an san ranach sin, ba go gginálteth éhé seo tá sé dáreid an céidean atá pointte maithe muir na cruthú aling agus lei sé agus sanar mór duine bheith aimnethe más na halíonntóirí sin gan fiú éhain sin ó dáreide.
0: Íach ar fád agus ar nuad a ag mór pointinte mac a goh stoha nóirí is fásta agus fádalbam omlan chutha mac a goh. Meiste pí relan é faoin proé sin agus an albumm a chu le chéile goh.
1: Proéas anú proéas a ggin bhís cinenneal tríidir chéile an
2: amnachéos
1: proéas a.
2: Hanig
1: sé le chéile spústa deirnar ahaslí chromuid set le chéile de fé na geáid an céidir le gé dehéhmate setmate dheanana. Agus má sin é just na hána dúsúis gé hais le chéile agus alma cruú agus sa deirú maididir se le seanócréim agus chodí sé sin go mór in é a spúsríthe chunééis agus snáas chunééis agus é chumach.
0: Íonach ar fad ar sil gomór le bheith a rí se fé na geala am léna agus sil muine si soltá an nuir a dala an ihé nachta se talilte go bhthe go. Anislum na Tommy bre Tim mar tal tú buí an eisscoil ní mórthart.
3: Ah bhil gorágóil faisiúir amach. Agus níl bh just a bolson tá bol san áid go fáil siúir chéinte leis na gradam. Deir ar seo ihead donna ceoltarí, bhil chuna ceoltarí ar ardan

0: agus a ceú ahrata jaantaú an orí go bonach agus sinna gur slúin níos móseán a mar bhíle cho léan so stohail. Der er mar a bhéon an ceol giige tanna gradam ggéú níos mó fásta agus ingus as leis na he.
1: Iíachgur fad agus tuim se fása gur bheith seán arad is mú antrailthe riú.
0: Kiisiúr ché agus sléirbhéh sin ar dulhan cenneta dhéanamh an ceol sé sílam an nuirí goéisú ceintú goéisú níos mó ceol giige níos mó antrailthe agus sinna troú ruí a gáil mar sin be go job níos Jack le geanú ag namtraí s na blinta amachráin.
1: Sinna go tíireach agus cé gohha go tíireach is a ta gradam nóúir an ádanais?
0: Well, hosí me an jeris héan an ga ahélas a hocht. So tan jeris héan bag na fihi blianaar an nód ach bres agus jeimléna so fihe cuaigé fihe séig, hímeid á tá go maiid gin is iris cultúmid jeris ceilmeid, Tá go maiid gin beidir tú chuna gradam. So tu go bres agus jeimléna agus bhil an méadú agus an fásatí é heachtar an ar airil an ceil gegus na blinta sin tá sé dogreide.
1: Mar is cinnte gur bheith cinan é mór amachtaí a fellir na ggéige, go peidir cinan amachtaí ismú a féidir a ceáil na ggéige. Is te agsúil go bhór a ríéis sem bléinte thugaid.
0: A bhil go mí maigus a bhéh seáil tá le ag gobar sa gcót cearna, tá sé le géirí cultúsaginn agus poblsagan na chuthan cin ar an radioú agus an telehés na main agsile tan ceáil donna i gríí lear an hebre sin an obair anam ag nós, bhilút mar chodás mar sin tamid. Inta inta sásta agus is anar a bheith mar chu den fphobal seo agus a bheith a chu leis an fphobal chéarna.
1: Sinna go tíirdaach. Tí dúorthe dafar is mógus tú ar na neisio agus na hasí sé má.
0: A dúach an lín ceáil agus fásta beidir an céan. Golóir an hanfuilthe an céad beidir trí cear bliana sin ní óhéon cinne léirú deantarthú mar is ceart nais bag na ga anréil is léirgurn jararnuéad a stíh si studioúo. Léirthirí a gobarthú sin defar mór agus sé mar dúirt meid just lín na nonrálathe táhád níos móú carlaí fu leth agus tá sin ché acha.
1: Sinna go tíar gur mí mai agat spellir san te agus cuair just rítas níthe.
0: Gu mí mar héon.
2: Agus ben aga bhann sin an ar a bhí teitiachchuas ag an boxa dú a má friiste ar an séúláide do mí Baltaine ag gradam nóos agus cé marrá an ihe ar fad a bhíon agus tehí sean a ónn ihe. Agus sa fáil ar sin ar main social dosagain is féidir muidir aimimsú ag radioúna lefa ar gaach ar dan agus féidir chuid na duine bhí chutha faoi aagglaú aga mar ihe a eceil ar an isan sin. Bé písa ceá an éise lei sé agah ó buteirí mórda na hithe stothgaide a ra banna na bléine agus albumm na bléine le albumm féon teidealt a saccu agus ar nuad an chiad albumm éisithe acu riú, gohfuil is tuha neart ceintúú le blionanta bogé nuas ach seothagah mar sin pí ceáil ón albumm a chuirtá na mlíine thuirtá seothagah isis.

0: agus ben agah in sin ceileach ó ran a chud thuúirtain tá sé bhgééisteach le hadra a radio na lefa chiad is a sé pan cethe FM chus le na ceachraach agus leis an chláir specialta seo inniu a deanú cearú ar imachtaí cheáil géalaigh mléine go ddí seo. Agus istóhé i deanú chláir de lehéid ní bhahéine an nun an éala seo a aigeil ar lár ar nuide bhí Bile na galalaí a cearú Jake mléine ar an ád am mléine agus an éile ar fad acu neart baní filte am mléine a bhí acu tre agus istóthe a bhí an atmosfér dochréid de gnéile sin agus Esperalan istóhan dééis a hapú bheith más pobl na ggéalaige agus. Is jazz fásta mar golinn hí sibhar buil is féle jazz beagge jazz sehailte agus bunamid ansaltas bheith an ahan bhléon so mar sinnta, gohanis an rid a bhí tuite amach i mléine i rachearn ag féle na geala.
1: A chuirda tá mésa le chuhan í cáil cean an agrathirí ar féile na geala chuna satú ar maidide
2: Tá mé go bre asma conalta go bre.
1: Agus chuna sa bhfuilgur leis an béile inneo tá sé deh líonn ar an bód chuna ra séné.
2: Bhí sé inta bhí sé speisialta bhí an ar daíonn seo gus hí na baní just intach ar air agus an sin selainn go chlub agus bhí baby Guinness a sinnim so bhí sin ar dói, but ya bhí ihe intágamm. Tunar ein tú go fád leis anile níla han darna ré agat a le an stáreatal so bhí sé sin ar dóir fád agus an seo inis ó bhí máin inún
1: agus céhéad obertá gigeis le bhfuil sé le na míag duna planáil ar an bhéile.
2: Is bog sás ein muid rilí ó bheith planal déile na galite chu mhór a bre a gceis te chuúór. Arantí dúnathe da, but si chuirmid iirt mhór se aníonn a ceiste beag dúnach, but is fiú gcóí a burchas bíid anón matéon soltóintseas cé go mí muid chuilsúil ar anród, agus is bhé nuirte daineal a bunch nuir soltas fásta.
1: Agus is poblbal é amachchas má, le tá chuilgann ag tuairt airad a chéile tá chuilgunna ag déanamh íireachta. Agus an méid sosa go aniu chuhil súla inniu ag an bhéile?
2: Well, ag siúil go mór National Mrs. O sa TP agus leis na himartaí legus sin imram agus lehéad a an sin fásta leis an cheáil atáseirta thuirt an gohhéilen agus an cheadidir groisiid linn úor set acu a tan níos múna set acu inis. So tá mar dúil go mór iad sinna eil agus grúhlein agus sexite geaf be ar dói agus an sin raimeid ag an club le hííana specialta.
3: Táte anis le réal mór dúachtecha ón ardan tíir hat Mrs. O
4: gomáid gomáid timar a hén.
3: A go bra ládá an éalaú so bagganing tuiseach láún tem.
4: Jé, well, gentan na féir iad brinne me se aníirecht gan a bhéh rohraáiltí ar air so tá méh réile dó mid an nacht.
3: Sin é agus tú ástil agus sin is istóthe ana seo an céidir de tiúdra a anú gríile.
4: Sin chéidir dúsa ag félin galí. Bhí sé gentó gom rimh ag electropicnic ach bhád níos far, bhád níos scéala.
3: Íontácha ar fad agus tí a bhásar fé na bliine seo an ruútaín seo hána ar chuirbí.
4: Seo a sríú féidir a géala as céile, so tá git a taí agam ní roménn seo an túús ach fecham cotí arhhair sé deichmlíonna godí seo agus gomar sé deichmlíon eile ar a léad tá sé ghiintach bhí an crack doreid agus an ceádóreidtí ar air, so tá mé dúga mór leis nína.
3: Sinna go dtíúach agus an éile ar nu a é neoin an buisttíú nuie.
4: Is com an rií, is bralam bheith campa is bralam bhé mai, sanna meisi an bhéh get a fus fleoch. Tá mu dinéan, Má nóid clachtaí le seote tá tíana.
3: Sinna go tíúach a má mór an teún eile ddraig flaanail te go bhacinn seo.
4: Tá cap roi chat a níos agam bé choród an seo an siúd, Bhí me gcóna a feice le na seán éiltí so, ihe bhaltaine i hena ihe lunasa bí mar gcónaí ate an tíom mí de hinne agus bíon git crack agus seogan ach bé rudí chatní sa an telefís gamhfuil chattas bil fer am híon agus card am heid siimi mar Glachlan so cinnig gus sulúlamach fanna haine sin.
3: Íontach ar fad agus céim marráhanana go seú sogad an saona tá mar cepi i ggurachtas na saona agus si bh chur fáiltú rih an ghéhrí so sto go si bh chur fáiltú rih an féle aniu.
4: Kinse? Clás agus Tá mé sé ré sílam just le sí sér coppla canna ascoilt agus fáte a rih in ihe.
3: Sin é go dtíúach agus tuilte go maiith thugad an hé sin.
4: Go maigad?
3: Gur bhí le agad as fáil sin naráíon lefa.
4: Go maigad hen.
5: A chu deach chuidir tanis na duna duna daoine móra mór ú le rástócha a bhíon ar teach sna leintnta seo na Josie Burke tí tatí.
6: Tá go breis caiim mar ré Tá hína folant a tá mai teartó go mhéanaine le copa coffií.
5: Ina bhil sé deas tá ag folint le chéile.
6: was sin a rudig féle agus gohead féle in gael fi ma goni fallen leile fi ma goni strahalt a te ma goni tred ar son an rud cairne agus caimara níl ea coslis.
5: Agus tá fé na galí ceile a déim léanana ar an ódam léana, go dé de cimhna chéin ar fé na galíríd na blianta socha.
6: Dús a go pásanta rinn mé grúpa cardide ar dóid le fríd fé na galí, háisi má gála carlum sin ó bhil agus an sin hí hanna rua é egrú agus cuifa chat agus adél agus in is le sin ma grúpa cardide agus ne sam dé sin an cíál cyfne atógus sé i genú na cardide sin agus na cardide síl a fád síle agus a bhfuil le daoine tá a cá sin eictas ní bhfuiln tú butir de gréil in na daoine seo a ag na féiltí seo féiltí géal tam delígan sin agus in sin don rud cearna.
5: Mohin féin is gil dat in san éiletá agus bí ahan dunne i gcóí bíon an féar fadig chuú hart ar éil na galí. Is cean am sibse antá an orí com mai agus grúpa óhairtá an is?
6: Jé, sin é agus den grúpa fues is tátóú ballí ar fásta so tá se vi geí audition bugí éú chu a fío go mar TikTok agus sianana má brehanna spré. Sinnne sé grúpa mór agus bí mu a gcóí ré. Ní hín lenta siide, butir gom incursaí ibre caiisian a bhí sé de fásta carhaid a dure be an innne sir funne féin na galí agus bíon an innne sir funne eictas antna.
5: Well na hacha a leún sin aní bhe agus sean bh na daine is grothí is stocha is sé na ggéile agus bhhaine is mó náú mu sin
6: compbal sin é méh ní éir tá si go gríthe fásta b ví si genú léirehan ar dóid déir de léirmont sin ban eile. Agus was a gin vi ma canfle denart fi seo kinne vi antonn vi me se gober Claire Ronan fan vitrieefli an. So vi vile se Charé Artig nelsom agus ta cyfni gom a vi garkur enni Vrelen. Is an deri bygge ag vi si lonie a TG Car gan am fi me se etlam hin, oh my god, réelt. Mon sin agus bhí me fan girlí. Is an isiste sin le caras verú, ba daine go comasa tá si go chléiste agus daine go granar fásta. Ba sin é agus sin na cardidetógamm, tá sé lí go comasa tá sin taghríthe agusríomhan í caihall fásta níos staid ar a bhan. Fiúnar a bhí si genú PR fan ne féil na galí, hí lehain hí si radioú na ggéaltar a céhua. Kiwer no ginn a gréthe a gennne just sa an íhilt en na déti a sacrú agus vésin agus smile a vi kan an ginn dasko te a tein.
0: Agus ben aguf an sin mé a hafaú couple agel of ó éile na galí imléine agus anéile ar fad híon be pí seola chlisteil a niis aguf. O cean den na baní a bhí féte ar an éile cean den na baní mórda a bhíon e lua blinta na féile, se ha go bhanis mar sin, Bá Sound Manifesto.

0: giveblood.ie. Ba astru fulla de dhí ar chuine de gach cethir agin i gcathamh ar saol, ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fulla gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fáil amach an bhfuil tú inchálathe nó chur glí ar 1008 géad a 6 a trí a haon a haon a trí a 6.
1: Tá sé bhí géiseach le hadra ar radio na lefa céad is sa 6.4 FM, Cosle na cearach agus leis an chláir speisial de seo in nu i dúisteach ar amachtaí cheol na ggéige gotí seo imléine. Bhil se písa cheol an sin do chuid bosún bana festal ar nó a bhí sinnim ag féle na geala imléine agus be muidir fallú a níis ar bhil foriste don chiad scéal eile seo agus ar nó a scéalata ní bheith go mór a mean fphobal le geiriid na Blaol na herin agus a an me foriste am léine don chiad ú riú. Bhí mai híon thuson agcréú le ar gearide a radioáilte agus iad acréú be ón mac ó mol na géalaige bhí sacríhead don teachtain agus bhí an atmosfér anjas an sin fásta am mol na géalaige agus mar clinhí sibh a níis bhí ceáil le cluisteil an ahan cóneal a me foriste don teachtain bh se dalí an ceol a cheacint don teachtain ólan. Bh mai híon ansoltas an lágur chéich má híon an agus be coppla aigeú a níis a chluisiil a gibh ó na daine go leor má lá thuas sa mefriste ag phláol na hean. An seo an tíúachcóir an mac má foriiste ag flach cheol na hean le príú ar iscréaltó radio fáilte Mary Clair na Gilliam Jane mar a chuirí lenaisis.
2: Arrós cargur míle maiige tá bhí dearseach na don scaáganin an teach checate agus muidir cortús leis an flatá muid arlé arrós a fáilte chu bhhan daníil teachpa foriiste consultú deanaile anheúir tá séarrós an méid an daine eáil a gothe an ggéig agréile a hanrad a stoch an seo ag mána ggéig.
1: Sinna go dúach agus tá sib dúach an é creaú gheir chu a chríitniú sem má na ggéigen sin agus an ilmud ceoltarí agus daoine ag letí agus ar cheasreidir bí maiachta teún creaú.
2: Á bheit sé dehar cinineúin sinna sogad bhí bhíimeid go homlan sáte seach go bobna ggéigen sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heas amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn ru é cosla seo gan. Ober na gapel is so sin an radas tagus agus na hebrethe Jonacha seo is múnseoirí iad is ibrethe iad an atena éagsúla a bobban na géala tá géala gacu chuidhar acu agus tiad san hart chun chuidú le daine sin Beiidir an rod is far sin spirit na féile spirit na flé i mthm sin na daine tá cósás le bheith an seo tá rintíine an seo ó tholamé go bhfuil daine an an Austrráile hánig an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó san staat aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus hí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ro ceá acu aú si géir bheith marchaid den éile marchaid do sin.
1: Sinna go ddíireach agus bh ceart go mú agur bas chuircaí de tí.
2: Is as carcu tú becé Beiidir chéin na conversation solúir mo chuid géig am tamí ag rint blianta a chaú má farsa an foiointe seo agus das ma hín in níos ag frastal ar flaol na hhéan mar sin maihí anthbh brodul as an caiair atáí ag mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bobna géling an seo maihí amthbh brodul le bheith arás agus is so go le bheith an seo mar dennetá opair na main mar sin. Drasta mé an airid sin féiltí ceáil fríid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá mé arás mar gan fásta tamarrás leis an radio tamarrás is stocha ag chuidú le poblbal na géile chuidú chuna an géala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal sin chun muididir chur chun chéine agus muid is stocha an teachtar agus móna email fariste go háirithe agus le ceoltascóirí éan gobonach taan an géalaigh agus an ceáil láhhaá agus sin féidir an rud is specialte agus tá héonthbh broú as an caiair fad.
1: Sinna go dtíireach aníorthe ag bhfuil mór an forbert sin teachtar síl na ggéad le blinta bogan nuas an seáil foriiste.
2: Céad fan géad agus mlas go le coppla seaachtanús le coppla méanús tá rudí ag athú cógaú an seáil foriiste agus a golahhéh sahanana le láin sin tá si fecha gin béidir le seaachtain nó gáús go bhfuil chothaí ga hangachan sin le feáil ar fod fad na caiach marall ar an fla Tásúla gom gohhaine siad sulúla gom go mé siad le feáil amachchan seo tá policy teanga ó gin rite ag goirla caraach bhil foriiste agus is so go bhfuil sé sin le feáil le ling na fla comáid go bhfuil Róil nachbog ag pobl na géala in san éile seo agus go bhfuil muidir géirí an géala go chu chun cí agus ta sé galanta le fecha le stoca má arcantí sé coppla seach na hin fiú bhí mé ar radioún le feh Lord leat maidir na céréba go seo i mé fariste má arcantíir an chaair atágin iniu. Archer an Jeffer nachhfuil sé specialte ar fad tá daine ar chat ó ahan chun don dóin le bheith an seo linge agus te sin Harbh chuach Harbhan specialte dús a gopáanta agus doing mar chathirstocha.
3: Sinna go ddíire agus cis mór blad é an nuir atá teiti maach an seach an seo a múl mór an bartaíthe go an éisi ar Well, a dar agus steirú na féle.
2: Ceisthaith am go tabbáíocht barteo go minnearú, bé mé a gáilga nícap a anocht an sin marach a mé gáilga féle an fphobal tá sádoctors le tá siad san na bhéir an state agus Hothouse Flowers comáid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá dú gomór sin agus an sin le búm tá siad san na teach comáid agus marliúg méid deasmíos ar ag freistlar feiciúnhéir an so tá sean chuide do chuid Josí Skibbereen ag teach go cuatarm comáid so hop Skibbereen agus tá dú gomór sin.
3: Íontach ar fad gur mí maigad as mar fáil Lordland teráúna lofa.
2: A gáí inna fleidir gur mí maiú care.

0: Tá anseo a neis oscór tí Madden in mé foriste ag flaceáil na herinn le John ó Farí de chud efic planá le teanga íorthúscar du naná. Bá tú buintfoltá san féla go ddío?
1: Á te a caiir daon tá teall san Stradina Lakes com nettenarcan tú gáanta eceal agus ní roi de flá rah so a deasta bhíon seo agus a bheith ehilta cé an másascú de bh a daine a scoúirí defriils cé an gcélan ar másasc agus bhí bhí bhí mar san netar ón leir an gaidecin sin níos leithe ní mebhdas muú aim go bhmte bhí caiir dáonn a fásta.
0: Tá rá maiid a slú maiid háirtan ú nachfuil agus istó neart géalaigh le chhlaisiil ar fótan éile fásta.
1: Tá nearcad chun thair séntaáte an méid goad go tan bína ceanna mónón náhfuil goí daine, ba go dtí go lorinn tú lá siadm agus siam go gaiú nearirtaí anú le daine goad go leir lá agus ba go leir go goráiste agus siú bil farsa maiohíomh na goad dá go heirí an sa dhéair agus tá speson an goí am leanana go phlá agus tá de sin na ceall.
0: Sinna go tíireach hían tú faoin atmosféir inseo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhil inseála cop láúgus.
1: Landa má né agus fa man seo go dtí a haindearon go bhí agus átan atmosfér ar dáid tá ahan ceal isgrúpaíion do peisttí go daine i sinne agus le go másascú agus ceal bhí mar thusa tréid a leir na ceir an sin fa daine ceanna boscail agus ahan ceanrá agus sé de sin na ceapásta agus ná an cre go maionn teo agus go fád a buanna a phlá marsin.
0: Máú mé túú réisiir an bblionte thugaing don phlá rí sem bhil fariste.
1: Deé deé deé ón ceal ón ahan rud ahacha a gotí seo ní cisi bí na méon siadm bhfuil cre go maithen agus sé jazz. Tá jazz ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go a sehailte mar réit an seo agus na bhfuil tá hanaine den mheon cearna agus cracker dáí buint lei sigus. Tá atmosfér cé an séhhan agus an cracker maiid agus Masú go mórla sé chodeile don flaanais fásta.
0: Sinna go dtíireach is tuhuiid sé feltúir bhil forisiim lena don darna ar agus ar 9 arreaachta sa saoúir siúil ní beúhéim lena. Anníorthaigh bhfuil mór ananta for ar an slúin seo an éis agus an slú a bhí an an arreaachtas.
1: Dehan gohil ó híh neiritas de dehan gur ggéal an thoide smóín son mhar siadm an teo te cean a máscan Más gan daineíon cean bate nóhil goí gahanaon seo s dehain ag an airitas bhí a caiintfa orú nóá an ggéan na daígur ó goí ceacu a dehan go cean just máscan do bhádaí mó daíon seo dethir an chatting go dola suca milíonn daine bhéon so siadm go réim seohádní leithne an seo an taritas, but ag an náam cearna mar an go naheim na daoí cearna a bhínig na féiltí cearna fásta.
0: Sinnééis tuthe. Am líon ru ar cheas am mai leit gotí seo?
1: Bhfuil rud bhí seaasta modú. Níal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daine ága agus siiadhéiad just a b soltas a raach siiad a boscail agus just réimse lehan ceálaón agus réimse le hen isianna tá muhéar a tréid tá gáanta ó sínta ága ní sinne agus. Nó tá gáanta sinna ceannaíonn tú féilte mar seo háartar dóiní híad am héin.
0: Sinna go tíú gur mí mai agus bheil san teráúna le féniu.
1: Bhí mai go taon ceara.

0: Anmanseo a láirúí ag chláceol bheil frise na siimi me anré sé de mar a chu síí.
1: Cursí go anhaithm, Tá go dtíirtha é landal in éidir bhéir ar ceint ionta a mhuathús a bmthair, ors tá hí san teéis na saldóin sa san atmosféir an crack.
0: Sin é go tíireach agus ar nuh isás bail farisi de tíontí mar bhhaonnta faoin atmosféir an seo le go lá.
1: Tá méthar a bheith broún, Tá mé ionta tóga do mionnta sppraga. Siad gur godí seo agus nnéomideach ar lá cuaig tá ggéir go anhaith lei seo agus siad gur Flaghol special de anseo, sin go bh muir bhil first in é foiiltíte chur rimhcurúí chu na cereach.
0: Sin é go tíireach agus ar níhé seo an cíidir am lína gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar nó agus arreaachtas na saoan anseo nairí ardes canú na ggéige anseo tuna blina. A maihíonn tú ghfuil is tuthe fios a teachtar i ggéalaigh anseo muile ar imel first go leiis go.
1: Mar sin bhil ggéalaige fiúsa imel first le blianaas. Ó na seacatí ar é le m witir agus daine eile a bhhanaí an ggéaltecht an seo a bhhanaí an céad bonscoil agus a chur tús leis an rahlóid céalaige an tan seo sa chathair le tam. Siad an bhil ggéalaige fiosú blian in é blian in é blian, agus dar nóide na himachtaí sin na tógraí sin na luí tú bhí fellan na main ceteach anseo go maiith ar na mallah agus be sinú féiltí a teach do maihan seo, agus dar nóí tam sin na bhéh mar osí ag flaáil nahéan a ríis an blion seogaí.
0: Sin é go tíireach agus tá cinnte go mena slúte ar ríislih ar an bhléinte thuhain donéile cinenne ach ar rastal tú ar flaáil nahéir an hena?
1: Ó drastal dras mé an waithe go tharna blianta an bhil si mór a baililtí beige agus céar a tá defar mhór an cin seo mar luú daine ní slúthe ggóil sé bigan ní spréte amach a deirthaí go dogann sin jeist a níos mó daoine há isteach go ddéireach Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile be. Nach bhfuilmid le brúte deach le chéile, rud a bhís deas agus is smáilm sin a smáilm an cóúidir sin, atá sé deas an teáil spás a go siúil idir na himachtaala ach i g ná céanana bheith iad a chograt a de chósain agus de charde.
0: Sin é go tíireach agus tá sé brafordas an UK mar an ceil a aim si bhe se dalíon ceil a ceachan mar atá faoi láthair.
1: Bhé tínta teach ar a haint fel láthair hémuidir an céad lá bhí cenal burtha go téar a níún lindan teoga mé sé a gghearta mé ceol a féidir a an cornil. Chil a féile a an cornil agus an an te tahar neos an an polsahla.
0: Sin é go tíireach. Máú mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhí an teúil ar seo an nuí agus an éile seo fao lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cinnte antardas tá sé ddíirithe an teanga go féna níos múnaí an rudéile Tá seo níos tíirithe ar an ceol a céim mé a phláíta céalach é seo. Agus másascin í dat a ceol fásta céimid cimní fásta gohfuil bannaí ar na staú agus ar na sreidirún tíh ítaachta an caiair fásta, sa tu a céin másascin deas a ceol géalaach agus ceol Albbannach chumbeid agus de sin íta deas na feil. Sin agus dhéarach lei sin méid géalaige tal a cclisteil leis sin méid cuathíad an tan caiair, sin a bhil molú tilte an cóla ceraach an seo agus na grúp éalaige hanig na céile na flád an chéadcóithe chuir fáin.
0: Sin é go dtíireach agus céimhrátá an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cinenneol slí féilte ar dó san éile seo an poblbal óhuií a thuirt le na céile agus chu le hapaí soltahain se as féiltí mar seo.
1: Si a bhfuil poblbalí a trú teanú in an seo sa tuascuir gurbí, agus go háiríthe seo mé first, sin go tag muid na chéile go anhaith cinenneanamid teo den scoiteí seo. Sin an rud a seo léirú de chuúirí na go bháil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltíí mór a mar seo leisiil is a leisir ar a bhelachas far.
0: Sin é go tíre, gur mí bh go as bheit leir an teú lefe.
1: Gu mai go thin.
2: Agus ben agah an sin blaín don nuir a bhí teitiach a mefriste ar na mallah ag phlá cheáil na hhéirdan, agus cé mar an bhna híon ansolta a bheith an thula sibh aigeh an sin le Mary Claire na Gilliam priúhar is creaaltóir le radio fáilte a mefriste, agus fásta an sin le John ó Farí atá mar ifagad planáil le teanga an ar thuisceir go na ná agus fásta ó siimi mac Andre sa do chud radio fáilte. Ar an drachar tá muid a dreidirm a rá jeú an chláir seo den mutín aniu ach ba mar leis bhar jaantalah mar isrá a mórach anseo ar radioúna lefeh ónaéic a dtíine chion déag. Waiki ma se vanne an am a lahar la pí ceol jazz ún Albban seach.

0: Barúna lifa Ke a sé Pkaká An réftú í vor is mar agus néán, má vi anis an Thomas farle karris dechar an ske méchtta. Ní gagéit dat í bachta a hort ná leir gomion foin méid a charlagéit, gach rud a reinan túlin kunnne for foi runúna, agus caafar go masú leis, agus táid ar fálagat má a cúnahíh testáúid amir be a froses. Chandalí deagáil linn téar an siomh grééis an payment scheme Pcaí ó chu gléch séir in ascéir in nihar seo lenas. A héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a trí a cuaig a cehar. A ríis, a héana a hocht a náid a náid a hocht a cehar a trí a cuaig a cehar. Teachtarachcht de chud rialtas na hhéan.
1: Marachtaí ní cos láte, hepach ar an nuireachtaí. Ach nuair a thugann duine cos leite fáil, tugann tú lámhthála do runne. Ní muid aránín an tám a mín folig teststalhain, achas fúinetá sé an tám aránú le foiile thuirt. Gaolalas faoi bheith a dionontar fula i givblad.caí, Tá ag brathart.
2: Tá údarráis áitiúla bhlá clia ag aibbrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cí an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí roiíocht ón údarrás áitiúil sús le céad van gé de ráta an bharige. Mar sin más tíirna talún garmúlú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i d cheamh, fáigh rih an SCC. Tuair cuairt ar DublinCity.caí/RasLandlords, ar na thuirt chugat ag an gceire údarrás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tuíochta.
0: Barúna lifa Ke a sé Pcaká.

Radio Lifa cé sé punt cair is é seo an seomarcur is mis ó sin agus bhí si bh géiste chun sin le andí a dorbam ag tá chugann ó South Carolina na stát aonaithe bin a legan den Reveille sean scóil aithna agah ar ó an legan atá ag Lancôme de Turkish Reveille ar an dara album atá acu. Roimh sin ag tacht ó Bailiachlia agus ó Mongolia freisin Nomads le Serenity. Tá gig déirnach baintach le Nomads ag tacht suas sa hut i Phibsra ar an tríú ar an trochéanú lá den mí seo. So bí ann mat acu iad a eáil tá si duchreit a bio. Agus roimh sin bhí Varro againn le Open the Door ón album The World That I Know. Bé mé libh go dtí secht a chlog an nocht, so fan linn gotí sin ag taxús do bunaíon broadcast agamdíobh se fallad a leit ón Spellblanket.

Radio an lifa céit sé bun car se an seomacur agus bhí sibh ag éistecht an sin le Linda Perhax le Timicum Raim an album Parallelograms 1960. Agus sa méidtrééis léh le uan a bhfuil nu scúil si in asnó faoi láthair á ag in California. Nes an céin scéal atá an ach tá si go méfuirthaí go lua. Tá scúil si duchreite. Rivi sin bhí Maya Sophia le St. Sebastian ón album True Love, tháinig amach gabhíla sa fitrí, Maya bunaithe ngáliamh. Agus rivi sin bhí gá ar an agan ó broadcast ag tacht chugan ó Birmingham i Sasna. Ar dús bhí Follow the Light agan agus an sin Mother Plays Games ón album Spell Blanket, Collected Demos, gabhíla sa ségadí, gabhíla sa ní. Bailechán de demos ó Trish Keenan is dócha tréis an album déirnach a bhí acu solar si boss fréir. Ba mé libh ar fá láthhuair léigh eile. Tá bigganín landless agam díobhan is seo landless le Love Is Pleasing.

Radio an Lifa céit sé pont go caiair se an seomacur is mis se osín agus fiisih tríéis éisteucht an sin le Lazarus Soul. Woden is the altar ón Wildflowers EP a tháinig amach an bblin se caiite ná blin rihe tató bailach líostócha. Rivi sin bhí Katie Kémagwin ón album Cover and Flood gohílas a dóhéag le Your Mountains. Ag tachtó Port Larraga ar dús istócha, buna an se maiach léanais. Rivi sin bhí Cedric Dind Lavoie le Chrysalide ón album Collages gohílas a nídeag gurí gohílas a fiddó a tháinig amach gohíohin. Agus ag tús an gcuid sin bhí leanlas againn le Love is Pleasing ón album A Litany of Failures, volume a cuaig, tháinig amach an bhliain si caite. Tá mé gurí gléach amach a chur chuig Jen agus chuig Colin atá ag éisteach faoi láthair, gur maith agaibh a lig as éisteach, má tá sibh gurí text a chealaisteach an uimhir ná ná do thuchtta sé sé céad céad sa seaca ceair. Fan lin be mé libh ar fá tríd ag nóid eile, tá beag ganín ceol ó Nua Orleans agam díobh.

Radio na lifa céit sé bu go cair se an seomacur is mis ó sin ní le gan na mé fá agam libh an mórte a mé arreis thugamh an mórte thugan. Tá se bhgéisi faoi láthair le Bodies of Water ón album Bodies of Water leis an ar an That Way a tháina amach le déine. Rive sin bhí CPN, nó, bhí Stereolab agam le Peng Trucha Trí ón album Peng a tháina amach a níag nó go dó. Agus rive sin ar dús ag tochtá New Orleans bhí CPNPC, nó Twisted Teens, go, like, sin Twisted Teens, le Tanks of Water ó XLEP, gabhí le sa bhid dó. So, sin a méid atá agam, go mai agaibh a léig as 8 éistúcht lom, Súlagam go bhfeicice mé an mórte thugann sibh. Réidir an lifa, céit sé 7.2.

0: Radio Lifer Katie Shea Punkakar Krishna Lakara Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland tomajin seoch an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chréine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, thuris níos cliise, bailin níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM. Chlór léhul ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Kate sé Punka Car FM.
2: Radio na lifa Kate sé Punka Car.

0: Hello, agus fáilte go intécha ar radio lifa céad sa sé punca cethair tá si gé seach den céadú le eile le ceol ón áis. Is me se DJ Caris.
1: Agus is me se DJ Cobalt agus iniu béimeidí leir faoi scanáin, chluthe ríomhre, leabhar agus cinse

búdin agus ag teachsa sní seo bé hurricane agus hanáre banáre a bhain ó milé an sin bé meidir caiint the séance of Blake Manor ó Clément Pancho agus bé meidir úsáid ceol an fumraíonn sin mar ceol cuaúair don chuide le an gcur.

0: Tátu éisiach le intéige ar Radio Lificate sé punt ceairs me a fós DJ Cobalt, táidir fós éisiach le ceolón áis, agus bhí cúpla roghanna a bhain an teachtain seo maidir le léirmheasanna, agus thocraigh mé ceiste chu ar DJ Curis maidir le séans of Blake Manor. Cluiche riomhra.
1: Cluiche riomhra scanrúil sin an céadrod. Dimmer mé an demo like Beidir beag nach blino hin anis nor honig an cléo amach?
0: Like scanrúil, scanrúil?
1: Like... So...
0: Like Silent Hill, scanrúil?
1: Aithna agus ar blueprints.
0: Tá.
1: Agus... Sílim grau cora aguin fuin malach go bhfuil beidir an teach im blueprints go bhfuil beidir taibh sin nó rud éigin ann do do lánacht nó rud éigin mar sin.
0: Oh yeah, domsa tá sé an iri agus tá actually erm an ceola casas.
1: Tá an cluiche seo an cosú le blueprints ach actually tá rudaí ag domí ceart sa teach atá tú ag like cuardach. So beidir goil se sin níos measa mar tá an bhil ann. Beidir goil sin níos fear mar níl tú creáil se, níl sé ar fada de cean, tá rudaí eisteché ag tuairú. Ach le beag an cuar a thuirt den cluiche. Is blachtar a thu, Derek Ward as bailá clia agus féin tú cuire dul chuig an teach mór seo in Iarthar na Héireann. Tá mé ceapagóil sin seo like rih ní déag céad ach déag nícha rud aigen ní cuihann am go dúireach. Beidir go sé fáil. Ach déag nícha seacht, right? In Iarthar na Héireann, agus tá dul an teach mór seo ag lurag ban atá imithe ar stré áit éigen. Bhí grúpa daoine idir like dríthe agus a thugtar arthú like mystics nó daoine banteach leis an dríocht nó an dam eile an taobh eile ag bailú le chéile sa teach mhór seo le séansaí inamh ar ithe hána ach déag ní go seacht. Agus
0: seo rih neachí si ar ira.
1: Sula neachí si ar ira. Agus sreisin tú an teach mór agus dearan an mghine ag an desk leat. Cé an ban seo Evelyn Dean? No, tá si tríéis fágáil tá ceacuid cear go leor ná bhí buortha faoi. So caihí tú déanamh de blachtarocht timppla an teach mór ag checkáil le rudaí ag brise is teach a seomraí daoine in an istómh ag leirt le daoine agus ag bailú ólas agus ag fálamach chuir atáir siúil sa teach seo. Agus má tá an ceol beag an líon scanrúil agus más rud éige le fecinn tú taimh si uanta agus más rud éige le bogan like jalov nu picture nu knuckle to feckin chair nu rodeg machine no be burha for you ta she tau ta gakrud kerkalor sa chak neil ain rod me kerta kur
0: for me jay on's gone now
1: yeah the ermsa like stop a emerge with irene jay durka bé á immers le ar máidin nu sa tróna agus an green fó a spéir anas go an isáháilte. Tá sé an an mhá Tá golóir le
0: tú?
1: Tá sé cuine agam. Tá golóir ólas an tá golóir le mitasóíocht éannachhéalaach Táúpla tagirtí de fear ar bhenim Oliver Cromwell agus. Beidir gob éisisin is cis le gachrod donna sa dam. Beidir ní sagú. Tá na charactarí simú tá cúpla cín tá níhelig mé éon scéal ach tá cinál rud é gin na bhálaach i ga charactar agus a cuiiddómh an an simú. Tá cuiide le atá níos siimplíí banúsach. Ach tá cúpla cín casta. Agus ar dearra fáinn tú an banna bhír ire nu an aon nó Beiidir slagat.
0: Cé ná a bhí tú a imirt?
1: cast wa fungus back in and will on figure agam san umlan jerhing malta to like a grit reads that's the very quick kuig urzeg van mishamak biognak okt oktnurjeg lesh August the Muktu really giri gokra the ekal to kupla like ruddy knock will bunch of lesh and scale at all like er lati daring gave to do major fit or clegs and amalaka had lesh
0: Togma I still google chair fall snatch near father oins dini of which tiki
1: hoshi er which fall if we law her is doiglum jirak air on reva air steam Mas tú más rud égur airí go maith leis anrá siad ag le planála a chur an switch na rud aigen nu agam leachchan an rud fao sin. Ach tásúla le bheh sé anhá ar an switch, Dimra méid don cuiid is mú é ar an Steam deck ar an board gala. Tá sé anna runúnachta sin dearth.
0: Tá go má mar sin Rock méid aráis ag an ggheol an sin bhí. The Seance of Blake Manor title screen Ogwin o Claymon Pancho Unshin o Catalina Ogwin o Orange Caramel August Heaven Knows o Bees

0: Bolt intake air radio lifts a shape punky cahir tamish fosa geisha kla kyol on osh lua misha seance of blake manor severe river show august a yj cobalt clashum gwil paprika august doing
1: yeah we actually agree till all is all our paprika august toshe genta awesome pyober august toshe on jarug sinna dúirteo an Wicipéid lom a cumáiste sin tá Wicipéid eile maidir leis ón scunán paprika ón teapán.
0: Agus ní an árán paprika ón teapán?
1: Ó, ní ra sam fiú grá árán. So, an bhfuil an scunán sin feici agat?
0: Tá ach tá sé tamá ó hinna leis.

0: Tán gon an feci agat ach níle tamil. Anrá agat a grah sé mar orscéile i dusach?
1: Ní dóiglam go rah nó.
0: Ok, so dá mar d gúirt mé leat gur orscéile a bhí paprika i dusach. Cé ná mar dóigh leat go sé scrífa?
1: Tháinig an scóán amach tá mé ggéarrá le idir gáhí agus gáhí sa dé, Beiidir th ar le gáhí sa cuaig.
0: Tá an ceart a gut idir gáhí agus gáhí sa dé actually, yeah.
1: So caigurrá an leabhar roimhe sin.
0: Mhm, bhí.
1: Ní dóiglam gráib sé mór an roimhe sin, Beiidir th ar... Ok, Beiidir gráib sé níidir nic iní, Jeremy.
0: Tá tú an... Gar, tháina sé amach, tháina gan uairscéal amach a gcóir paprika 2003.
1: Ó, blín má.
0: Blín má. Now, rud atá simúil an seo, right? So, fiction óliúach tá sé an simúil, agus tuach mé ráis agus gan aige nú méid, ach, I don't know, I braham féin go titimus deach san égór go ag smuín a just gosríban daoine fictionolaíocht inis an obviously níl se sin fear agus ceap me gráis seo simúil so yesú take a tútúí a scríb an orscéil i 2003 tuair bula faoi thurm céim blian ar rugú é so scríbh sé an orscéil a bhunaíoch an scoil sin 2003 So, obviously, tá sé ní sin ná sin, ach.
1: De bheag an ar a leid. Ok, aber na seascadí Beiidir, bhí sé na trucadí ar scríb sin ar scéal?
0: Rugú é ní déag trí a ceair.
1: Oh, ú.
0: Yeah.
1: Bhí féidir le na blín má rá faoin cean sin.
0: So, scríb sé an ar scéal sin ar bhí sé beagnach seasca.
1: Ah, ok. Agus ar, like, an rá sé ag scríb scéalta ar fá héal, nó rá sé, like, rud ag an hosig sé níos Jamie in a héal?
0: Ceist má, actually. Yeah, bhí sé kind of a gónaí tóca leis an scríb, agus rinne sé stádar ar litriocht san oldschool. Agus freisin bhí sé buinteach leis an drámaíocht. Ach ia, tá go leor rud scríbhte aige agus níd on é go bhfuil go leor gradam agus rudí foiise aige. Freisin leis scríbh sin orscéil atá The Girl Who Leapt Through Time buníthe ar. Ia, má tá athe ag daoine ar sin ach
1: Tá mi sé ag léomh an orscéil sin an fan meid an sin fao láthair. Nó, like, thosaí mé an léomh cúpla bhí á hin. Béidir blian á hin leis agus sé fós ar siú agan.
0: Scríb sé é sin nuair bhí sé trí a cethair i 1968.
1: Ó.
0: Ia.
1: Ok.
0: So, scríb sé a céad orscéil nuair bhí sé trícha hén. Agus a céad gearscéil. Yeah, nuair bhí sé trícha hén freisin, so it was all kicking off an orr sin.
1: Níl sé roiéanach má tá tú i do trícadaí tosnú ag scríb agus...
0: No, yeah, wow, it's féidir...
1: Lánach do rai.
0: Yeah. Galore gradam ma all, galore orscéil an mhaith scríb agus an sin sconá an géantás. So, yeah, paprika, bhí sé cean an sconá an sin a húla mé fuí gomínic. Ach níró aithna ar bit agam air, agus níó mar bhaint ar an póster. Tá sé simulí nó ar bhaint ar an póster iso, cos it's like, oh, yeah, bhaint sé sin, glóta. Agus, you know, bhí sám nár Studio Ghibli a bhí mar hampla. Ach, you know, is tegum cain fá a gapach den aigin, oh, Beidre, yeah, fwy Colleen, agus tá sé dríach dúl, agus, Ach, yeah, no, tá sé super creepy, actually, dar lumsa. agus vi sé simmal actually so vi mé ranir le duna aigen nach máó scon an scanrúil like quote unquote like you know generic scon an scanrúil foiin siad an iad a bhád níos scanrúile ná mie ach níor cheap siad an gra sé seo scanrúil a bhí mi like no tá sé seo like tá port down or tá sé kind of like sequence trumlach like a nightmare sequence and it's dumps a tá sé an a I don't know na key really sinar fad like bábóga ceol an a aisteach daine ag gahrú is joach in bábóga teleísna a ghéanamh ru í aisteach an I was like no yeah fi sé simmal nuair a chosimar an scónain fi me like oh tá kind of coma air seo tá pí ag an tús nuair tá ban I skip all tríd na sráide and I was like oh perfect blue and what you know is on sure hurricane atá
1: right yes atá sí com
0: yeah yeah ach bhí seo actually cean dá scon an níos sé ní paprika so tháinig so ríis gobhíle sé perfect blue ní dé ní go shocked
1: oh
0: yeah yeah Satoshi Kon ni rashiok oh for first boss
1: yeah it's really shit yeah
0: Timo yeah
1: we're on kind of next gen take
0: no yeah
1: it's kind of on order and stuff really shit so yeah
0: yeah so she needs my figure skonine simul new urskale simul shin Satoshi Kon new Yasutaka Tsutsui lesha shin rock mage ooh a rashi good gyul Rock Mage Rash Unshin V the envelope Ogwin O Claymon Pan Show Unshin Standby O Hitomi Running Wheel O Creepy Nuts August Bay Shonen Ogwin O Kudo Yume

0: ggé se le intéke radin leficé a sé pan a ce rih seo bhí mé leir faoins gan an paprika agus ag túsin glóir well built nach túsin glóir fád a hí DJ Curis ag tuairs leirvasúin ar séán of Blake Manor agus a níis tamidir go go iní chluthe rire s gan tamidir go go leir leir neamh ic sin Dar bhanam Japanese girls and women EJ Curis om tú creekni han le se?
1: Tá me kri leis Támuid taréis bag ón ufáis agus is straach san antropóliacht
0: So
1: is leir é seo scrífa don cuiid is mú in 8ní a hain falsú é ar leit an céú in 8ní a hain agus sin ríis in ní nádó leúpla nótí breise leis. Scrífa ag band dar bhanam Alice Mabel Bacon anam íntach a bhí banseach leis an céad scóil nó cean na céad scuile de daoine de ra sna stát aontaithe an Tuscadí Normal School a thugú ar ag gnám agus sin a bhúil le car leihí as an teapáin agus thóg sim sa seapán agus a bhug hall agus a bhí mar múnseir lector agus an sin mar cinál san ólaí don rialtas do rialtas na seapán a freisin ag an am.
0: Oh wow.
1: Agus scríb si an leabhar seo ag Jennifer Curtis ar saol an chalín nó an bhean sa teapán ag an am agus like cuiid den star freisin den tréh se ri sin agus tá sé an an simú fólam faoi le an saoil a bhí ag na mrá agus foiin tú cuiid den ólas freisin ar an saoil a bhí ag na fear tríd cad a dearann si ag an an freisin scríann si faoi le gnádaoine quote an quote agus Feramóí agus an difriocht atá idir iad siúd agus na an quote samurai class agus an idechas aon siad agus an cinál na fragrachtaí Beiidir atá acu sa soí ag an
0: So níléon scéile an arcurbid is just chur síos ar na rudaí lága lei
1: Táúpla Istócha anecdotes cúpla scéal a beag ó bhí ana go mar an bhain seo agus thula sé seo agus bhrisí as san bósa lena fearchéile agus é seo agus é siúd. Tá sé an simú ar nuigh tá an túsal bacon ag teacht ó an chríocht mar a bhí sé i Americas na 8 na 9 agus tá sé an soléir go greidjin siise. An is go bhfuil an chaán taréis oscailt don da nach mai mór an fáach le dénne gotí go bhfuil gachtainna sa chaapán i ghlacha leis an grístiíocht freisin. Agus an nuigh hí daoine ann ag ghlacha leis an grístiocht ag an ná agus déite tú feicinir sin agus rá lena sé se ra go deo ach tá nírá si sé ná an tací á. An simú jin si crusís ar an slímark tála agus tá go mór cinál crusís ar na caracha ag an nám mar so ra si ina coní i Kyoto nó Beiidir Tokyo a fe palmá agus an bhealach a bhí just an gnáhéal sa chatán ag an nám a ríis an difriúil ó an látá nuáin agus an difriúil ó an iarthir Mericá agus an órap ag an nám agus luann si is sin gomininic ní mar hain leis an saoils an órap
0: agus chuna ar hanaú tras an leabhar seo
1: seo ceanta na cí atá ar fáil sa eisce ar Project Gutenberg orintanta ar tá chuach ru an ní féidir éca le léh ach tapa le léh i mirala chéim ar Gutenberg agus chuteach focail mar hapla Japan agus is omí an rud simú na fucatíí sin an aala sin
0: sam go mééis sin léh mé hain ach thugamá Japanese girls and women ó chuir é anam an úidir a ríist
1: Alice Mabel Bacon
0: Cool. Well, Thomas talked good biog now Jarrah on glor after quid kill in the mucka fall.
2: So cooler and chin be Vincent Varley Aguin o Claymont Panshu, Arish o Fumri and Seance of Blake Manor. Moja Matter Aguin o 10K Rock, Bay Koi Kogari on Lagan Telefisha, Auron o Mille August Man with a Mission. Aguin chin Bay Just One More Kiss Aguin o Booktick.

0: tamar takeá gurí dgéire in thuice ar fe seachta na bháin eile. Inú bhí séant of Blake Manor ain Clare River, Paprika, Sconine, and Japanese Girls and Women ó Sarah Mabel Bacon?
1: Alice Mabel Bacon.
0: Alice
1: Mabel Bacon. Bíte beag
0: nach an. Beag nach. Máta in bolti, actually, a bifagor, Sconine, Clare River, Lower, New Martian, Bavrol and Ida Clashto, is fechil dagwal in Blue Sky, New Air Cougar. Agus sinné Wes na stúúna in teicha mar chuid déarnach don chlór tá cuairte a gin cúir inis ó Cléán Pano an sin bé call a gin ó tricot, Sapiens ó King Gizzard and the Lizard Wizard canná ceol nach mí a go deganá a caian sé seo an gomór agus an sin chans gleisiigh tú an ceol ó tús Howl's Moving Castle agus tá sin ó Joe hisáisi.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráad na parlamenta im lá clia le shrá imeachtaí spríola faoin riam. Léir gíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Dena go gcuire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himeachtaí ar fad a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bé siad ar siúil gacht ar seachtana an gcathair lá úl a raig. Chun an scéadúil omláin na áil, take it dublincity.ie. Chóla carach bhlách lia.
2: Fuair seán dontas faoinemh tí ón SEAI. 8,000 euro le haig inseadú bailí. Be sé tetólaí inis don híre. Agus tasíon ón SEAI dontas faoinemh baile a thuirt duitse chomá. Chuir isteach ar dontas inniumh. Cuirdig úsrádathe faoinemh tí SEAI. Le takeíocht ó rialtas na hÉireann tho cáilitheach téirmaí is cnéalacha i bhain.
3: Ní de háúlathe technúla bháin atá AI, tá sé de chach. The skills to advance is faith that this rock the horse of three AI microqualifications are oil. Then usaloon the other Aaron chan AI usoid Mars etacul. On a school she nis targula, nis nuali, agus school an ganoig dull on yart ganyart. Laura the board edicus agus aluna or tula new. No thekig skills to advance punkai. Skills to advance are na haku exulus agus agrealtus na Aaron.
4: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéisteíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gí goisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáhhailt ag 800,000 ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanirt ag cosanta thochaí, tá comaníos fearr ar hana féin. Fáldam tuile ag myfuturefund.ie.
0: Bariúna lifa. Cé a sé, Pca car.

0: an cin agus é anú commáin ó níos far nó ardan ar beala intan eile seo.
1: agus tá méid sin talan idir Philicovéil agus rapáí agus ceiltarí tá an méid sin daine a bhfuil a géirí port gglacha leis leis an bubble im líine. Bhfuil éhil tíagsú le feáil aon chaintine ó on pucréaltí nó aon ceoltóir bhil túsú go mór feáil ag an bubble.
0: Tá méid dúga mór lelán begruúí aice an stéon seo in san fphobal géige anachta ihe aine fásta tá méid dúga mór le leis na Railwaybáis aceil ithe gcónaí. So mar clinn si a chaide sin an mháisteach nó anhearhann go bíhéte bhfuiltu bhí me sin caiint sinné mé héon agus cara ar na cineal chuirrmií ar lei atá an donhearhann sin balcu mór farthanne ag teach nuasáin níis just burtha faoin na rudí electrónica an sin ar argul gus séardáid agus tá dúil mhór agamsa in bannaceáil as limnach darbhainim Hermitage Green. So tá méid dúil éú ón fphobal ar fe tamlín ithe gcónaí agus éiad aiceil agus teachráis, so pretty much sin é haigh méid na grillas ag an chaáis go léana me farste bhí si ar dáid fantaon tannach mé rimh iad go leorúnta luas gopáaldaí má bhíon an sé sin ar an staite ag an amcíarne le clanmhacurí ach caiimé bheith dílis de muhacurí a ran na farste tá mé aon de mór lefa so. Jarhin go méo an bulúsús le Lewis Capaldi in lasachu a mí ar for. Hatarlíonn sé gur gur rastal mé hían ar chusa galach de lucht lotha géala na hen a nuri bhí man sé ar Ellen scéhanaach agus le radioáilte tá man sin teanú ibre le muir na Halban agus muir Ellen Bannon le chuig blinnús freed an scam Colin Kiile, so bhí mé ar Ellen Bannon ag fólum géala bannan a réontairíonn, so heglam rintúirí ará in gáach rintúirí eile ará in ghealc bannan agus é go leor caiceimiis ará in ggéalaigh.
1: Arás agus leis sin tá aimim sear an do béir in níos mó fusca á le chu míí mangat a suta bheith lin ar raan lifa.
0: Ragamáin.
2: Agus bena go bhín sin imirna robín agus í m aigeú in sin le buisteir radioáilte cean braneach agus ar 9 radioáilte an seo atáúlannth an jeú seachtainine agus muid a ragdail an pobl gélaigh an seo ag feicneach letraach Tá rinhaid a an dtíoh fósa teachtar an chláir seo in nniu ach don am a lethir seo a go bhíis pí ceil a chuid ceanta na baní móra a bheits ar an ardan mórthar an jeú seachtainine. Go pí ceil neiste chuid fantaíon DC.

0: bin a go bhín sin fantíins DC le ordantáú Boys in a Betterland agus ar náéis sin cin a baní móra a bhés ar an ardan a níosth an jeirú seach donné ag go feicna letrach ach ag fiú a riis ar pobl nagéige a bheits muis se goh óhan agus an mancóre anseo le maihín.
1: Cal sandis is mu mai hinó hagain. Bhfuil tú buin sol an féle adí se?
2: A tá sé ar dá seachas anarthaine ach sin ghfuil anarthaine chu leis le bheith anra chaighmin se réir agus bhí me 6 ar bhile a segar gur thug sé trí uú a aimimsú an pobl chuir ar an talú ach an sin darí mai me chutíí agus bhí me mai anchéil agus bu me an soltá a réir agus inniu tá sé dáreiste leis pobagéala inniu agus just an atmosfér tá sé dói.
1: So ví sa pobl géach inniu ro?
2: Ja vi me tíon sin ag éis le saoin goú agus tíar saoil tá sé dáid a bhfuil agus meidsú leis an ihe a leis an teir seach ar fád de chuid mhór atain spús a sugar sogum teá le tá sé just ar dáid ní rumé riú an segus ní rumé agsú leis an airid sin géala go aáil tepa háte agus tá daine ar nóos le chuú géal tá anpágéalú an níú agam grúpácréalta ar siúil tá líise níhéidjin agus sé láhéintmirta tá siad an mar comédians agus níú agam grú sinnigtála fásta be grúbhlein an anacht agus tam agsúil le grúblein ó sinnig Thomas Bow.
1: Agus bhil éon eile seachas grúblein bhfuil tú suúga mór leá.
2: Ó le cinse bhfuil le búm a ihé ihé ach anacht tam agsúil le guríirs chláda ché le th siúil an nacht. Síílam tá just gafa le grúblein a go bhhaid tá just agsúil so sílam sin an ceon mós is mó dúsa ach tá heclanna go le ar fád ar dóid le so.
1: Agus cáúir tú láthair campala.
2: Tá is a Jimi Hendrix suúéis seo an seo ag obair go dionnach leis an Common Cricket líise. cén ar
1: nanas líisteit?
2: No is as tíírón tú agus níú mé riú a gan líise agus d ar imime mé cricketú ó sú nílas an cén dó a bhhar mé post ach tá seo agus tá buin soltas agus pí ibre an fástas jazz.
1: Agus go dí seo cén státe far le?
2: Ian sogam? Ceisthaid. Tá go fáil ag fiisiú ahanaid ach fhí méón ag anrí an príomtáiterí fi se go mai fásta just an mhuiún spéir Tá sé jazz ar na ghfuil sé chuharthaine tá sé chuharthaine go mana an seo, ba tá pobl ghéalaach ar dó ar fád le cai mé an iú meidsú leis an tapasfér sin. So dearhin an pobl déalaach.
1: Agus Dar siú gur chuú inúirt leis an méid géalaige tá túní eáil an seo. A bhfuil si le feáil in athanáit?
2: Bhfuil níl ach sílam Tá coolachtaí agsúil an seo agus níró meidsúil go méid na coolachtaí i leige clí leis an choirasá hangach ach ar na choíachta. Ar na baitre tá siad go léir ga hangach rud atá muid go fáilach fannacht ar óhuií. Sú tú sin fear speisiúil dúsa go pásanta ach chuann an lethir céalpaachta leis tá sin ar dóid gohfuil spáom de géalagóí agus tá sé tíí cinnte. Agus fiú siim sé an seo ag gopaón le sílam just gohfuil sin Harbá fád agus níró meidsú leis an airid sin géalaigh fiú agus muid sa Jimi Hendrix tá ggéisteach luhíí agus tá ag breú lá ba géalaigh agus Jimtar sih agus inta inta de sinna fleisteid.
1: Agus sin gohínta gofuil áit goú leis an pobl géalaige an seo go mé daoine le géalaige agus daine tááasta géalaige leir agus ceoltarí géalacha in an buúann seo agus cin láirsin na céile an túna túna sin.
2: Iíon go heiles go thomlan sin. Is jazz deis a thuirtáh Tá sinnta Jackar bhfuil ní tear me sé ach Tá ag deanna ghfuil sinnta Jackar breisiú amach as an spáis sin agus tú ag deanú dálín trí dhéala. agus sílam seánar tá áit cos leis an poblgéalaigh tá sé dóigh bhfuil daineonón alín a spreagú agus a chuthn cinan seo agus níor tholamé riú ar chuna na daine atá ag sinnim nó i caiint nó go bíró an seo a an éis be siad a gáil dearach ar an cheanliste.
1: Agus níl naimsúí choráiste se Kirby.
2: Ná níl. Mis clachtta a leis ag tamtinéan agus tríad lá naine bliana a bhíon mar seo so tu bra clachtta he leis ach tá si go trom ag teachta níos go trom so
1: current lei an atmosphere.
2: Current cinse scíal hen agus mé ag teachta mála.
1: Gur mí mai go maihín
2: gargad.
0: Agus bunah vin sin óhan agus a man chora le maihíín ó hagan. Agus in éisir an chláir inniu be pí ceala chlé sé agah is do bheith neart céinte deanta in sin ag maihín agus óhain orthú se gohnis grúhlein.

0: agus bin agus bhín sin míos óránanta chuid grúhlain tá se bagad isteach leis an creaú speisialta seo beán fena letraach agus muine radioúna lefa híos ag an fphobal géalaigh don jeú seaachlainne ag fena letraach. Agus is cinnte ag bhfuil géirí go háhaith an gotí seo cé bhfuil se a nníomhhas dealú weisttíon chuid is mó den lei ach bogú a réanais ar an chláir inniu buimeid ag gal a ráis óananais agus é ggóúidir háta géal.
1: Díomh háta géal go dimar táisih.
2: Tá go má
3: go microfón chofá lumsa
2: siomh cin an teí an deir seachtaá
4: ag gearas.
1: Tá san bás
2: sí
1: an bás. Bú siú mór sin deirseachne?
2: Á tá Tá mí deú in is goáda sé trim agus go sé fluch go puinte bu go me sé trim ar talm
4: sin.
1: Más an sib gohfuil an báiste chu seachar daoine nóhfuil sé chu seachh sé?
2: Níl níl istá sé atmosfé agus cocru an stan báí bhí agan le daine ní ra sé sin ceartú chór, Ok ní raim sin ceta
4: sití i nús
2: fucking lenar break
4: bhí
2: le bhehrum. Ní sé ann, so tá anna íá arm. Is nó cé ar cé gur chum garanna dhéadhú a tá sé tu.
4: Caí náim sin tú sé ceir
2: nic an tíir
4: Asisi ní láta bfu cuman frio.
2: I think right an fibas mó is an mion atá go dtíine. Bí dear fa glad gadú sel chun cóta amach. Cuir an bíping cóta airt agus bí sásta, you know atá like you know is éar nach chu a dú swear we've never seen a little bit a bá sin ar sil.
4: Wellátá se an go an bheit.
2: Chuir
4: Níor
2: hánig dún na chlab
4: Níorhanana bhfuil sin níana semórrán céile bhí sulrá níor hána ceil ó bréana isgurríomh ach an tá tá goor breanacha isce tiisim aúir seachtainna seo agus is socha go meid anna chun ceolalan so
2: agus ceiste go mar dúir na maidtá sé ag ceol níos déine a chuir na gar.
4: Well Louise máthá an duch. Chuirta siad a gom a socha go ducaigh an ceol go náúirthena íag sin.
1: Agus sé bhí tenipá agus sé dépá cruúla be in is gan tamlí bhfuil?
2: Igeag fé nóméid sona ceisina is tá is
1: Jenny me sin agus cé tam sin ar siúachgus cáit.
4: Ceú chuna seacht ar
2: fécha í roiir an san éisist fé chuna seacht agus ar an áhirir istáid se ar ddíoch na le.
1: Be an áitmid teile gúna bra Weil ba Virginia an ré nó de cupbe agus a bhfuil éar bhfuilléine bhil si géirí eáil ar an deir seachne Za Larson
4: Van Martin mis
2: Well bhí éanana gglair le fugal Sa níos luúthir mar chlór radio hain an litan an fopacail go sís lit a tit ó bheith mór dain id sé méhfuilrólíína gé ag déanamh chat
4: hiphopleilhíhíhíhíhíhíach
2: sa cóhil tá ithe omláíthe haair an lá a ceúirí a bhín ag hiphopáil trí go fanna goilgus mis go mórla sin a chuir torpsaí ach seachcha sin a mar Larson gurdí com.
4: Agus folí tá clás idir is ar lásta agus sin féim bhil sé nothing about that
2: le sin hain
4: Caí amach Caí cum Instagram
1: mí mí maigah sang fó.
0: Agus ben agah an sin háta géal agus é ammón chóda le óhan. Agus in bhrinint céinte deantan sin a ríis ar banna eile mór a bheits ar an ardanth an deirú seachtainine ar an staite mór príomhhar an na fila, seo a gohnééis PCCil de chuid simáta.

0: agus ben agaibh Eurocountry le Seamath. Ba si go leis hall hiig óhan inis agus é món cuara leis an rapáí fear specialte agus istótha thbhanta issl na ggéige a go heiríthe me freiiste se a gois óhan agus é món cuara anseo le Torbí.
1: Torbí go siar tú.
2: Gehíntaach iné an straisiir fáil agus má seach in éan seo leis na Guardí drá féaithe agus an scúne cá. Tá mé gomis.
1: Tu gomis tháinig sem sí saní,
2: Thnig chana deimiúid arhéineag gus má na tú mar leine dó.
1: Agus nó túth go fóla bhhairta de bearings.
2: Bhfuil cenneol aithneo go mar an aúgus ar an jogan an maithna seán tríú blianú bhén seo agus a sinnneim. So seo tuid dearrá deapéidir le trotha bommainte é sogus tháinamas dear an seo ach aid dú leáthart méid senne mar daí seaachan seo a chuna dhééis sin croúthart feáil céag senne a casú ina on nach chuneo go mór mar féidirm sem a chuón tú
1: agus cinátil tú sein snacht.
2: Bé mé sin sa choilchail mar chuid den hepapgéalaach le GM Shannon sú tá GM Shannon senneim tá chalín lofa chun de bargus hetheit agus mé hían. Ar seaachnach.
1: Tu mór sú go mórnaisis.
2: Tá é cinnte bhí mé sa fóbal géalaige an áí agus áúnarí agus éspraínta sin a mé tú go mór le háán nu a bhathú agus scaftte nu a bhathú so fé sin gohénta.
1: Agus bhí tú ag fé na galalaí, Mu se mar céim níos éirde nó a bhfuil tú leú nervhí seach faoí an ggéag seo nó go bé.
2: Déir mé get bog neir se ní beúthe ní marhealar an gaig ach marhealar an jarhing, Bhí mes spúú le am híon le het an spéir á ar gan le. Mes mu am híon ha a maihan sin mna je stopper sin agus mé se flopáiteir an áda maithí mé ar nóos madú fioch lofa bach be mé go branis. Tá si tem ten gré am muoi.
1: Gurin an dúile go gurinn an bbáise seaar na daine tu freistlar an éile seo ar si d just cuaráile leis.
2: Ní chuirtha tééis dethm mna mé ar staite nach de deú an spéir nahuis a mhara gus cumlam ag an foiinte sin nach daine eile nílasgam ag le daine eile bheith ceta.
1: Agus bhfuil tú agsú go mór le aine eile eáil ar an deir seachne.
2: Cos mhór an haach na gaiige bé thuúirtain ag sin aghraí an acht ar thart ar haine ag sílim, Tá me dú go mór leofa agil coppla daine donna fuirseirí a insa a réine grinn fásta mé gur iad siúre eil. Cé mí sin na bird dúnaigh tu siú go mór bhfuil mé le bhíimeí ag caiint ar Instagram roi seo a bhfuil mé le mars cartan sa chuirlós coppla le gohain agus tu go mór leofa eil ar an raúir stéad a dúna so
1: agus cin státe is far leith le an pic na nitra. Seachas do státe hé na cócail.
2: Catníon an electric arénalam. Is mailm gur pobl allhre de BNV ba gúnaí de son deirn sin ach bhfuil sogad leis na trí bhfuil leis an dahléana a bhí mé an anrá ribh níú mé riú ag an cócail na hiam. Bhí me sé croí hart an seo an chu mó seo ceineo béas camp a go. So béile fe sean go joí áthaíor sin ané nahéthe seo.
1: Agus an bmthí tú uair an poblgéalaige ní bitú ar an Star sa poblgéalaige léna.
2: Á chunahé mé cinnte ach léonthgaín beidir me sam daar bé.
1: Beidir an méid blinn bit fe?
2: We caiimimeid céimnú ceneall réint do golóir anú blianaé blianana ón choáil go dtíí an príústaitm
1: Electricarína á
2: sin lá
1: chu mí mai go tuirbí
2: chu mai go héanamh.
0: Ben agah óhain an sin agus é món chora le Conor Torboid nó Torbí mar is far aithne air agus inné sé an chláir inniu ag fallú ar ceáil an fríú staite a bhéas muid seothaag manis cean tá chuid gorillas.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta ina nuaite a chur ar fáil, a thagann go díireach ón ngrian a lonraíonn ar ardailte agus ón ngaoí a héidir trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilleagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Sá bhálan ticéad cigiltóra cánach ó TFI ar a gcéadart ar gach trosa dhéanann tú ar úmpar poiblí. Go d'ainn ní gádáid ach taistil idir trí agus sé thuaire in aghaidh na seachtaine ar an mos train nó luas chun ar a gcéad a thábháil. Tuile taistil, tuile cigiltis, dúr cuairt ar taxsaver.ie. Téarmaí agus cannéalacha i bhain, bunaithe ar ghlanchastas ticéad bhliain túl tríéis faoi sibh ordráta cánach. Haríon cigiltas dré ar band a cánach agus creasa ticéid.
3: Áhhata smuoniu ar an géad chéméadaid taréis na háteiste. Seanscoil aigethes agus eilehaint freise ar an réasádait.
4: Is fear heist améireach ééis seo ar na gothú a gasúir. Tágann tú an inmheh agus tú am món cuasa breiseidechas, Feolalaíonn tú scil na spéisiúla agus luchre is féidir a úsáid in áit ibre, óhíonn séúd an saotaréis na háteiste.
3: Am sin cuasa sádaite ag do bhhar aigeis agus ian na actual ag this is fed Pcaí, Tcnú a chuid solas agus réaltas na héan.
5: Ó luúan go híine, bíí lom Russó siúán ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, Bigí linn ar fisfasa an seothar radio na lifa.
0: Radio na lifa. Céad sa sé, Pcaí.

agus fáilte go dtí airan í bhíon ar radio lifa ché sa sé punca car FM. I bhí ní réimman an seo, be mé ihar daanta don céadúir legalala le ceolalas málam agus ceúltar éarnacha. Cúlas an sin sailboat ó Search Party Animal, ag teach túos ná farad dust ó talos agus make it rain ó Oberg.

Se radio lifa chéadas a sé pun go car FM, coolla sibhann sin fear dust a talos agus make it rain ó ó Emperor, ag techt suas ná gentle kind of lies ó bark agus nothing ó loa.

0: everything we are.
1: Tá sibh éisteach le radio lifa chéad sa sé bunca Car FM. Cúla sibh an sin Gentle Kind of Lies ó Bark agus Nothing ó Loa. Ag teacht suas ná Dance Fuí Trí ó Claire Sands agus Jimmy Smith agus Enyimba ó Yankari.

coolla sibhan sin Dance We Tree ó Claire Sands agus Jimmy Smith agus an Yimba ó Yankari. Ag teocht suas ná, cáiteanas ó Pale Rivers agus Yourso Dark ó The Felonies.

seo airní bhín ar radioon lifa cé sa sé punca carfm. Cúla si an sin cáanad ó Pale Rivers agus Yorsa Dark ó de Felanís. Teacht suasas ná It's Ridiculous ó Zasca agus Louise Gaffney agus Replace ó Barry J. Hughes.

Se radio lifa cé a sé punt carafm. Cúla sibhan sin itridéculas ó zasca le Louise Gaffney agus replace ó Barry J. Hughes, ag teocht siúas na love system ó le galaxy agus Elaine May agus fading ó Dreaming of Jupiter.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gcathrach.
1: Is é BNM an tanam nua ar bhord na móna anois. Ach cé gur athrú mór é seo dúin, tá roinnt rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma ar thuras chun tochaí den scá thógáil d'éirean trí inse cuachta ina nuaite chur ar fáil, a thagann go díireach ón ngrian a lonraíonn ar ar dailte agus ón ngaí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngeilgar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dólchan cín.
2: Tá údarás áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríadann scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i de cheileh, fáltaigh roibh an SCC. Tour court air Dublin City, Pankai, /Raz Landlords. Arna Hort Hugget egen Gera Udras Otule Mlaklia, La Takicht on Rhein Tihirta.
3: Murchdini Kasalatze, Heppach Ernirchti. Achnur Huggendine Kasalatze full, Tugend du Love Horhalle de Rune. Nimud around in an Tam in Fulig Tastalwein, Achas Funya Tosche and Tam around Ula Fulla Hurt. Gacholas fui vé de yontar fulla i giveblood.ie. Tamadig Brahart.
4: Bia geistacht, lomsa, fionani gavín, chula ina ar an mangamor, o lahor treisa cahar gadea sé. Kiol or nua, kiol electrona, kiol dausa, agus nart kiol ala. Lair vasna ar album, agus ar eilti, fud fad na tira, agus nart skailt ala. A radio lifa, keita sé, punka car FM.
5: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar keita sé, punka car FM. Chlor leihul ag flei corsi raha agus nuch don lei, on a de godina hain deg. Chula vadan o lún gohina ar cuislin na cachroch. Radio na lifa ar keita sé, punka car FM.
0: Radio na lifa. Cuisle na cachroch.
6: Hello, a chairde agus tá falte roh arás hiig dí Andorin Bands ar an episode speciál to seo tamad a chuil turas downda dhéana a tosú amach sa ngearmáin anis tamad a tosú le NOT le Caltfront.

ag buúla ó má leiscéil ag buúla an bóthir inniu ar ar dí anrin bans tamúd i buga a ráid inis hiag Checoslovácia inis le precedens agus zóna A le bhasin agus problém chas.

chríchníthe sabóla nanéis agus ag tosú Arturis timppul an USSR tamúd ag tosú máach sa Ukrán anéis le bhaplaí bhaiddóplaí a sóha músicha bo go raidhéigh an astón an sin cluisiúd ó singar vingar lena an árán ag gaiúis midagaí an agus bhí dhéire sa Latvia le NSRD tamúd chuil plaha a chluisteil.

Rás a chaide hiig dí andarin bands i radio na lifa céit is sa sé punt a caiis FM. Lom hén a hi marna an tamúd i leir thuras dada tamod a níagóil timppel an Ukrain, Lavia an Aston tamod a ghil hiig an rúis inis le kino inis agus níos sin cluisiúd Janka grúpa Crovi le kino agus na Jorni Dain le Janka seo linne.

Well, a chairde tamad a tíocht chun deire ar gláir inniu deire ar doris timpel na crinne. Tamad a críchnú sús inis sa Vietnam le MDO Vietnú an oi le 7 uppercuts. Ba bhuise dahi omwernan ar diandar an bands ar radio na lifacéta sa sé punk a cahir FM agus iche wa agise.

0: Come hug it.
1: Barry on a lifa. Kate a shay. Punk a car.
2: Kerniní ó húsna fihuíise, si is tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eoirp agus an Afric agus ó gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imill, lomsa Liam McGowan. Gachsathar ag a thuchtar an óna, ar Raidió an Lifa 96.4 FM.

0: luúan go híine, Bigí lom Russo Siirán ar fis fasa. Mí in na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simgad i cuasaí alíonnés cultúr, Bigí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
1: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

lights and go back inside the climate control.

night will end in some form of excess. Pants around ankles.

ó gunanáil an sin bin ó sin leech le Color of the Rain on album Cold Sea a tháinig amach i fithe fithe cathair agus roimhe sin chuid a sibir nó Nick Cave and the Bad Seeds Rings of Saturn on album Skeleton Tree a tháinig amach i 2016 agus mar a dúirt mé by Nick ag seint in Munich. Dé dánach se thugann ba mé ann in seoid mé díob ché chuirá sé an chéadú eile tá sé món chamcuirt mór na hápa agus bhí sé in éan ar nóí tá cepa i mí úl i Molochíide agus annach chuid chunta seán gur ceol chóm gan chéad go é sin i mún ná an campchuirt seo. An is chun na leboine muid seo Elias Rabbani.

Tá sé gam sóchttíí.

an ceoltóir Geánnach mór le rá hágar tsúcaid an sin le Persian Love ón album Movie a tháinig amach i 1989 agus rithe sin ón Liboin Elias Rahbani Dance of Maria ón album ó 1992 dar a bannam Mosaic of the Orient. Tá sé begéisteach le chuile chéan lomsa Elliot Milton anseo ar radio na lifa 106.4 FM chun na Hafrica muid go Niger seo Niger Mambo.

trí cín as a chéile chula sib an sin an chéad cean Bobby Benson agus his orchestra le Niger Mambo i nu éra fégu é Bobby Benson ach chuig sé go Nigeria sna seachtóí chun dolin lech le cheol na tíire sin agus sin ón albumhanana goach i fithe dó dar a bannam popular music popular Nigerian music from the 50s. Hey Shin Kyol o Panama o Verticalor Daniel Villa Real on Shin Le Patria agus Shin on album Panama Shock to Shock the Honigamak e fehe do freshen agus inar here hal Hulishib Dorothy Carter o Nua Hassan in New England agus sin á eisiú waihí hannig amach cúpla blian ó hen ón Cairníní Drag City ach sna seachtódí a hafadú é ar an gédul sias agus anis tá anna chuid daoine ag leabhart fuhí agus a chuid ceol fear Alan Gar. The Squirrel is a Funny Thing an Panamatá ar an rian sin ón album Waile tháinig amach mar dúirt mé i fithe trí tá sé be géiste le chuile chearn an seo ar radio na lithe inis chun na hhéan muid seo níomh rigan.

Airhaus Air Fod, Mike Scott on Shin Le Wonderful Disguise own album Bring It All In Hanukkah Mox na Nokachi agus by Mike agus a chog lachaha The Water Boys ag Casa Aaron Kligu Law me man for Satri Arena Tana Tikeji Air Foil Anish agus Rivishin Hulashib Niv Regan Le Freeze Frame own album Hemet a Hanukkah Mox fé. Sinna bhfuil bhaim sinocht gur a míle maithíásocht éisteachta sulúlagam gur hánaí mar a cheol leh má bhuichas le óisianí mún chuirsaí technóireachta fannaí ag i ggóir ar an imal ag techt ddíireach ina í ó léim a gceann agus fágaigh mé sib le cean nua ddíireachtáí amach ó Rady Pete in Angie le John Francis Flynn. Seo, still, I love him. Good ee, an heidurella, toga bugay, agus sa hagafol.

0: radio deliver Katie sé fog car Krisleh le car. Is mi se cuiifah mac an numre agus beim se tíocht a í be chula a dúna aige sé a réan lifa ké a sé funca céir. Le chlár nua a tagdíú ar an ceol funk. Má tá si a ví an trna se nu má tu go cuaú ceol ítach ag deire an lei chus achas aí. Bulisteach lumsa chula a dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé funca car FM. Chlór léhulil ag flé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtí na haideag, chulahvádan ó lún gohíine ar cuislan na cahraach, radio na lifa ar Ke sé funca car FM.
2: Tuairéis na máte le líam agus óin. Cursaí ra agus gun na díspóachta. Gach máirt ar a seacht ar radio na lifa Ke sé funca car.
3: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ceúil ó nua, ce electrona ceúil dasa agus neirt ceúil eile. Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra agus neirt scéalt eile. I radio lifa cé sé chun ce FM.
4: Radio na lifa. Kate a Shea, Uncle K.

STC ar dús an sin le grass ón album Skylarking ó dad bíhain mí sé agus tre sin de thuúla sih ón blion céine de félís le slipping into something ón album The Good Earth. Brennú nach a ceol ón blion sin mí sé ar an imime lomsa Liam McGowan ar radio lifa cé sé Pancar FM anó dá na raibh anois le písa ó Pat Metheny le Orna Coleman an tuile arán ón album Song X.

Tá a géis a le radio lifa cé a sé punt a KFM. Bá se gotí agran híhanach de an ggurm chló Elm sa óhan an tulih seoin na ceirníí idir an isis agus lethir taréis a de an nocht. Céad cen suas an sin an nocht sin mac an an an rahan edit. Gré mé an, but go mé go rahan ag seint si is all together now í th air so chana na daine bhfuil a bhí ann DJ Rafes ag sin. So look an mí just aráile an kill an ggur an chló an seo ar ranolifa cé a sé punt a KFM Jo ar fud na cahraach. Tá a géis a le radio lifa cé a sé punt a KFM Bá se gotí agran híhanach de an ggurm chló Elm sa óhan an tulih seoin na ceirlíní idir an isis agus lethir taréis a de an nocht an céad cen suas an sin an nocht sin mac an an rahan edit. Gré mé an, but go mé go rahan ag seint si is all together now í th air so chana na daine bhfuil a bhí ann DJ Rafes ag sin. So look an mí just aráile an kill an ggur an chló an seo ar ranolifa cé a sé punt a KFM Jo ar fud na cahraach.

Leave.

Don't move.

you don't wanna have fun.

Inside of my home, wherever I go.

Kulishiv, Neyman, O Vitalik, agus Compromat, agus Anshin, Enfant Savage, agus Arian, Kui Gahukt, Kui Nod Nod, agus Anvian Sakur Inish, Robin Miles, agus Tinlicker, agus Anvian Children. Akhtarina Wanagumela, O Orbital, Shohei, Please Help UK, Benzultas, agus Slangabal.

0: Radio na Liffe. Kate a sé an go car.
1: Táú a géistecht le radio na Liffe, Kate a sé an cehar FM. Is achréile atá a chlóra bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Tíh agus fáil go mar roi go prosanta ben an seo radio lifa cé sé go cear FM mu a bh nóteach ag go tango gach í a luún ag a hen clog